0: казано, Homo sapiens от Бачо Киро е завладял света. Защо са важни тези открити, уважаеми зрители? Защо съм разказал за тях и в моите книги, а и днес ви занимавам с тях? Защото те поставят нашите днешни земи съвсем различен световен контекст, като изключително важно място в човешката еволюция. Но идва отново риторичния въпрос, а какво прави българската държава, за да представи тези неща по света? Не става дума за общината, местната и местните хора. Те са направили доста неща. Говоря за голямата държава, за голямата Софийска държава. Не говоря също и за специализирани научни издания, а за информацията на по-масово ниво, която да достига до повече хора. Няма ли да речем да е интересно на европейците къде са открити аджиба първите европейци? А на някой в Америка няма ли да му е интересно, че в кръвта му може да дреме някой дряновски ген? Последното, разбира се, е шега, но генетиката си е генетика и това е точна наука. Истината, уважаеми зрители, е, че на масово ниво светът не знае много нито за историята на народа ни, нито за наследството на земите ни. Това, че ние знаем за откритата Бачо Киро или Козарника, тези пещери, за праисторията на нашите земи, за селищата открити у нас, или пък за нещата останали от траките, за римското наследство или българското средновековие, това, че ние знаем за тях, не значи, че и светът знае за тях. Съдбата ни отредила да живеем на особена земя. Земя станала свидетел на най-важните етапи от човешката еволюция. Земя видяла възхода и падението на не една цивилизация. Но и земя урисана от провидението, по нея да броди и незнайния български чиновник. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, пред което се полага клетва, но което и доста често се нарушава. Нещо, което е крайъгълния камък и основата, върху която се гради една държава и едно общество. И това е Конституцията. А днес ще се върнем към Търновската конституция. Една от най-модерните в Европа за своето време, която обаче в реалността твърде често остава просто един красив блян. Една реалност погубена в нашата... Една мечта погубена в нашата балканска реалност. Едни хора се взеха и изработиха фототипни копия на този исторически документ по един изключителен начин, влагайки в тях дори истинско злато. И човек, след малко ще ви ги покажа, и човек неизбежно се задава въпроса, защо? Кому е нужна тази конституция с златни букви, днес, след като в българската история, законът твърде често е, как да кажа, врата в полето, а ние самите сякаш все така предпочитаме да се оправяме с връзки или да имаме хора навсякъде. И така, за да говорим за Търновската конституция, за нейното значение в миналото и днес, при мен един от авторите на този проект да тя да се пресъздаде, нумизмата, господин Валентин Недев. Добре дошли, господин Недев.
1: Добре, да варили.
0: За да не говорим така пусто-празно, ще си позволя да отворя,
1: разбира се,
0: това произведение на изкуството, специални магнити. Благодаря, че ми се доверихте, то е много скъпо.
1: Няма такива.
0: Ето да го покажем. Вижте, уважаеми зрители, за какво става дума. Да не пипна само... Тези букви са със златно покритие, така ли?
1: Със златно покритие, от месинг изработене, точно както е и на оригиналната конституция, правена 79-та година.
0: Това е сертификат за автентичност, виждам.
1: Да.
0: А това е самата конституция. Тоест, така е изглеждала Търновската конституция, 1879-та година.
1: Форма, размери, дори вътре правописните грешки и остатъчното мастило.
0: Мога да я разгърна?
1: Може, разбира се.
0: Да покажем.
1: От едната страна е писан на руски, от другата страна на български. Интересен факт е, че е било много трудно да бъде направен така и затова даже има три пропуснати думи на български и на руски, които кръснописът се е допуснал умишлено.
0: Да, изключително издание. Герба, надписа, Какво знаете вие за историята на Търновската конституция? Кое ви впечатли, когато правихте това нещо?
1: Историята на Търновската конституция мен още от началото, когато я разбрахме, грабна. Това, което знаме, е, че тя е била най-демократичната за времето си. Основната част от Търновската конституция е взета от Белгийската, която пък е била най-демократичната за времето си. И също как сме изненадали Европа с свободолюбивия си дух и как точно за 2 месеца успяваме да направим това, за мен, произведение на изкуството и реално, и морално. И как дори точно в този момент, може би, още сме били, все още не сме били независими, обаче сме имали много сериозен независим дух. И това най-много ме впечатли в цялата история покрай Търновската конституция.
0: Вие самия сте на 30 години.
1: Аз съм на 30 години,
0: само
1: да.
0: Само 26 години по-малък от мене.
1: Да.
0: Горе-долу сме набори. Кое кара един човек на 30 години, доколкото знам сте нумизмат, да се захване с такъв проект?
1: Всичко започна съвсем случайно. На Софийски битак успях да намеря създадено от Народното събрание копия на Търновската конституция, обаче когато го видях, бях крайно разочарован от това.
0: Защо?
1: Което... Ами, въобще не беше вложено старание, беше направено евтино и изглеждаше много гадно, с две думи. И от гледна точка на колекционер и нумизмат, когато видях и самия оригинал как изглежда, с мои колеги си говорихме как този документ е може би един от най-важните в съвременната ни история и трябва да му отдадем почети.
0: Може би е най-важният.
1: Даже е най-важният. И затова решихме да го пресъздадем. Всичко, да.
0: Колко време ви отне да направите тази книга?
1: Около година и 2-3 месеца.
0: Защо толкова дълго време? Човек си каже, фототипни копия има, преснимва се и готово, лепи се там.
1: Ами, буквално на всяка една стъпка срещахме трудност, която преодоляхме, продължавахме напред. Примерно още от началото с намиране на печатница, която да ни обърне внимание. Беше много сложно. Повечето даже не ни даваха отговори, а тези, които ни даваха, ни даваха негативни, защото в днешно време може би са свикнали да правят главно тефтерчета и някакви по-лесни неща. И когато им показахме какъв е проектът, те повечето директно казаха, това не можем да го направим, това не може да го изпълним.
0: Чакайте, аз пак да
1: я показвам, да. Тук говорим за рамката.
0: Тя от кожа?
1: Значи естествена кожа е,
0: да.
1: А самата рамка е с клише направен топъл печат.
0: Да.
1: Натисната. Самата рамка е рисувана ръчно на ръка.
0: Кое наричате рамка? Това?
1: Това, да.
0: Да.
1: Тя е рисувана, пречертавана едно към едно с оригинала и се получи перфектно, наистина, едно към едно.
0: А герба, буквите, как са създадени?
1: Герба също беше доста сложно, когато стигнахме до частта с герба, понеже много трудно успяхме да намерим добър 3D дизайнер. Значи аз имам много близък приятел дизайнер, който цялостно ми помогна с проекта, който успя да нарисува рамката, буквите. Той успя да нарисува всяка една част на герба и въпреки това 3D дизайнерите много трудно, поне 5 човека пробвахме и те не успяха да го направят, докато попаднем на 6-ти, който успя да изработи хубав 3D модел. И
0: съответно... Добре, а той отлива ли се това? Как?
1: Печата се на 3D принтер, оттам се взема силиконова отливка и оттам се лее от месинг, което също беше много сложно. Само един ляр в България успя да изпълни гербчето толкова добре. Всички други, които пробвахме, просто не бяха достойни за този важен документ.
0: И после това нещо се позлатява?
1: И после това нещо се позлатява. Отделно, и това е само за гербчето. Отделно, като...
0: Буквите с лазер ли се режат?
1: Буквите се режат с лазер. Там също имахме много сериозни трудности, защото повечето хора, които режат лазер, с лазер, предпочитат да избягват месинга, защото месинга много отразява и има шанс нещо да се щупи на лазера.
0: Да.
1: А когато се изрежда, те стават много малки и падат в самите машини.
0: А вие защо решихте да са от месинг?
1: Защото така е направен оригинала. Това е факсимиле. Идеята беше

0: не хващаше добре, затова първо се помедняват, след това се позлатя, за да се получи този ефект, който в момента виждате.
1: А на времето как са ги правили? Или тогава е по-било развита тая технология?
0: Ами,
1: а всъщност те са направили една.
0: Те са направили една. Не е било чак. Било е пак много сложно за времето си, но и допълнително всичко се лепи на ръка. Отнема много време и това. Много внимание също.
1: Да. Колко бройки произведохте?
0: 250 бройки.
1: Вашата идея е хора да ги взимат, да ги подаряват.
0: Не само да ги подаряват, ами буквално като нумизмат. Това, което най-много харесвам е как когато държиш някоя стара княжеска или царска монета, държиш част от историята. И с максималното издание на Търновската конституция искахме точно това да пресъздадем. Понеже това е най-важната, както казахме вече, част от съвременната ни история, да можеш да я хваниш, да я разлистиш.
1: Еми общо взето преди 9 септември се е една борба за възстановяване на Търновската конституция. Тя е суспендирана веднага след създаването. Общо взето тя е била знамето на всички демократични сили тогава. Да възстановим Търновската конституция.
0: Да,
1: да.
0: И за мен лично и исторически, точно периода след освобождението до може би 2-3 години след независимостта, въпреки васална територия на Османската империя, ние имаме изключително свободолюбив дух и тогава наистина сме успяли да бъдем истински свободни. Колкото и странно да звучи.
1: И голямо развитие претърпява България.
0: Абсолютно.
1: От черешовите топчета до крупова артилерия за 33 години. Нали?
0: Точно така.
1: Да. ЖП линии. Аз по някой път разсъждавам за историческите времена. Цялото управление на Стамболов е 5 години. Нали?
0: Тъй, да.
1: Ние сега 37 години се занимаваме глупости.
0: Да, абсолютно.
1: Да.
0: Абсолютно.
1: Кое кара един млад човек като вас да се занимава с история? Как се насочи към нумизматиката, да речеме? Предполагам, че оттам идва интереса.
0: Оттам идва интереса, ами съвсем случайно. Съвсем случайно намерих една турба с княжески и царски монети. Почнах
1: да... Ръкаете със злато, намерих една турба.
0: Не, да беше със злато. И малко по малко навлязах в средите, почнах да разбирам по какъв начин се държат, по какъв начин се реставрират, какво се гледа. Стана ми много интересно, защото хем запазваме стойност, хем е един вид инвестиция, хем учим и нова история с това хоби.
1: Кои са най-интересните монети от царско и княжеско време?
0: Най-интересни от гледна точка на цена или от гледна точка на дизайн?
1: Ми и да двете, от дизайн и цена. Първо за дизайна, после за цената.
0: Значи най-скъпите са от Първата и Втората световна война. Съответно, лев 2,50 стотинки 1916 година са много редки, защото веднага след тяхното пускане са претопени и са спасени много малко бройки.
1: Да.
0: А пък съответно Втората световна война, поради недостиг на благородни материали, са използвали желязо и затова масово са реждиви. И там ако намерим в момента някоя монета, която е като чисто нова запазена, може да стигне десетки хиляди евро.
1: 30 години. Вие коя година сте роден, значи?
0: 95-та.
1: 95-та. Значи вие сте си дете на демокрацията от всякъде.
0: Дете на демокрацията, което е видял и едното и другото. Аз съм много доволен, че съм...
1: От другото нищо не сте видял. То свърши 89-та година.
0: Е, това не съм видял.
1: Така е. Напълно. Интересно е, че млад човек се е запалил по такъв проект. Сега за някой ще кажете ми, това е бизнес, те я продават тази конституция, ама какъв бизнес може да правиш от Търновската конституция? Пожелавам на всеки да го направи, нали, ако успее, нали? Защото това е много скъпа книга, да.
0: Така е, абсолютно. Ами, между другото, това, което наблюдавам, е, примерно аз започнах да занимавам с нумизматика около 2020 година. Точно тогава имаше много голям бум, даже до старите нумизмати не вика, че ние сме COVID нумизмати. И точно тогава навлязаха много хора като мен, които тачим за България, харесваме България, обичаме да се колекционираме монети и това си ни стана. Оттам си изградихме общности.
1: Живял сте дълго време в Малта?
0: 3 лета съм работил в Малта. Да.
1: Там казахте, че се станал голям български патриот. Защо?
0: Ами, значи, историята е интересна. Аз докато бях дете, около мен беше много нормално да се говори как България не става, как в чужбина е по-хубаво. Да. И ми се наложи на 21 години да отида да работя едно лято в Малта. Точно една седмица след това вече много харесвах България и българите като цяло, защото това, което видях е липса на всякаква духовност. Толкова материални са хората на Запад, защото аз работих като сервитьор. Успях да се докосна до хора от абсолютно цял свят. Да. Имах много приятели, аз като цяло съм и комуникативен, но

0: Единствените истински дълбоки разговори, които можех да проведа, са с балканските народи. Българи, сърби, македонци. С всички останали, те дори и между семействата си, ако ги наблюдаваш отстрани, са крайно дистанцирани. Дори имах една ситуация, точно една седмица след като попаднах в Малта, работих на крайбрежно заведение и наблюдавах в морето и видях една жена как няма да може да излезе от водата и веднага почнах да привличам внимание. Около мен имаше испанка, малтийка, американка, германец и всички стоят и казват е много тъпо, е много тъпо и накрая аз, бармана македонеца, хвърлихме едно въже и тръгнахме да ги теглим. То стана така, че около 200 човека стоят и гледат и не реагират по никакъв начин, а ние сме наистина активни хора, които то даже и си личеш, то 10 минути преди да се случи, то се виждаш. И ние сме такива хора, които винаги бихме помогнали. И точно оттам...
1: Може би сте свикнали и сами да се оправяме, докато там чакат някоя служба да се намеси.
0: Ами, но и това е така, и това е така. Да, в интерес на ясната, шефката ми точно тогава звъна на полиция. Тя не знаеш, тя не е спадала в такава ситуация, да, звъна на полиция.
1: А при нас каква полиция? Сам трябва да се справиш.
0: Полиция, абсолютно. И оттам много сериозно се замислих, че точно наследство на прадедите ни под формата на нашия език ни прави доста емоционално интелигентни, защото наистина да можеш да разбереш българин, ти трябва да си емоционално развит като личност. И това е може би нещо, което искам да отправя призив към вашите зрители, което да ценим, да уважаваме и да гледаме, да не вкараме толкова много чуждици. Имаме страхотни български думи, които можем да използваме и да се образуваме. Да, а не да бъдем подвластни на Запад, на Запада и на...
1: И на изтока, да, да.
0: Еми на Запад, на изток, на съвременните течения, социалните мрежи.
1: Много, много хубаво говорите.
0: Благодаря.
1: Впечатлен съм. При мен е повечето хора така са на години, на моите години и когато видя млад човек да говори така за, за България, наистина се... се впечатлявам, че въобще ще се захвана и с такова нещо. Какво ще пожелаете на, на българите като финал? Ето един млад 30 годишен нумизмат създал Търновска конституция с златни букви.
0: Като финал искам да пожелавам на вашите зрители да бъдат колкото са може по-добри хора, да изграждат истински дълбоки взаимоотношения, да изграждат общности и да не забравят думите на, на Левски. Времето е в нас и ние сме във времето и ние се градим нашата история.
1: А от къде сте по принцип?
0: От Шумен.
1: От Шумен? Е, един славен възрожденски град.
0: Абсолютно.
1: Кой беше оттам? Каварналиев?
0: Ами, Тодор
1: Константин
0: Колев.
1: Каварналиев, Тодор Колев, говоря за генерал Каварналиев, полковник Каварналиев.
0: Да.
1: Гръб не давам, той издрекал тези думи.
0: Да, да, абсолютно.
1: Добре. Желая ви всичко най-хубаво, успех с начинанието. Надявам се скоро да се видим пак по някаква друга тема, свързана с нумизматика или с история. Виждам, че имате интерес и наистина сте направили нещо много добро. Благодаря ви още веднъж.
0: Само нещо да вметна. Да. Благодаря за поканата и също като човек, който много оценява и вашия труд.
1: Да.
0: Конституцията пред вас е за вас самия.
1: Не мога да я приема, преклено скъпа книга.
0: Не, това си е подарък и е 24 ноември, вие сте родени на 24, защото сега си градим историята и е много важно наистина да оценяваме хора като вас, които ни помагат да я съхраним.
1: Това ще помисля върху вашия подарък.
0: Не,
1: рекламите по България ОНР ще говорим за връзките между българи и хазари и дали те са врагове, родственици или просто част от един и същи народ.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР. България на ер.
1: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една от най-интригуващите и обвити в мистерия страници от нашата ранна история. Тя е... Каква е истината за сблъсъка, съседството, съперничеството, родството между българите и хазарите? Две мощни средновековни сили, империи, бих казал, които по някакъв начин разделят наследството на Велика България и преначертават картата на Източна Европа в 7 век. Какви са били отношенията между българите и хазарите, кога преговорите са заменили оръжията и обратното, какво крият всъщност древните хроники за българо-хазарските отношения? И още веднъж всъщност, дали те не са били много близки или практически идентични народи или племена. Защото някои от изворите казват точно това. И така, при мен, за да говори по тази тема, един от любимите ми и ви събеседници, господин Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
3: Добре заварил. Благодаря за поканата.
1: Българи и хазари, в нашата история те са като някакви архиврагове така. Разтурили Велика България, прогонили ни, воювали сме с тях. Те юдеи, ние християни. А също с някои от изворите май се твърди, че българите и хазарите са близки народи.
3: Абе, ние в училище на тая тема нищо не научихме. Научихме, че Кирил имал хазарска мисия и отишъл там да ги мисионира за християни. И толкова, с повече моите познания от училище стигат до тук.
1: Е, хазарския халенат, нали? Той е разгромил Велика България.
3: По-късно, като се занимава човек систематично с изворите, научава много неща и днеска много неща фактически са определени и със сигурност се знаят. И то, в тия 20 минути ще се опитаме да проследим какво казват старите автори за хазарите и каква е връзката им наистина с България. Първо с думата хазари. Това фактически е думата козари, тя е българска и произлиза от коза. Записът и варира като козаци, козаки, ой, днеска се произнася като А на руски. С латински букви е записвано хазари. В старогръцкият превод в старите автори, това е много интересно, се привежда буквално. Например, агатир, както се наричат те агатирзи, означава ловец на кози. А приписвачите на Херодот казват, че ги записват като агатирзои, а в преводната литература ги записват агатирзи. Всъщност, самият Йордан ни казва, че те се занимават, не познават земеделието, а се занимават с скотовътство и лов. Фактически съвпада всичко това нещо. Значи, оттам остава и названието козари, като българско, произхождащо от българската дума и означава нещо съвсем конкретно. И гърците не го приначават, ами просто го превеждат дословно.
1: Тоест в гръцките извори те са наричани ловци на кози.
3: Да. И сега, интересно, на какъв език са говорили тия хора?
1: На какъв език?
3: Имаме пътешественици между 9 и 12 век, арабски и андалуски, и аз просто искам дословно, защото...
1: Всъщност те съобщават, че българите и хазарите са много близки, да не кажат, че са едно и също.
3: Точно това съобщават те. Ето, да. Понеже държа това, което си говорим тук, да може да бъде проследено от други хора.
1: Да.
3: Затова буквално искам да прочета текстовете на тия хора. Значи, Албалхи в 9 век. Езикът на българите и хазарите е един и същ. Буртасите говорят различен език. Също така езикът на русите се различава от езика на хазарите и българите. Това е много интересно. Абу Исхахал Истахри казва, българският език е сходен с казарският. Това пък е в книгата на Марджани. Това е един български мюсюлманин от Волжска България. Много интересен автор. Марджани. 1897 година се издаде на неговите книги. Голям историк. Другия Ибн Хукал в 10 век пише, езикът на Булгар е като езикът на хазарите. Езикът на Буртас, тюркски народ, живееш по-на юг от Волга, е друг. Както е друг и езикът на русите, различен от тези на хазарите. Това пък може да се намери в книгите на Заимова. Една голяма руска историчка. Ето какво казва един андалузец. Ал Андалус Абу Абдула Ал Гарнати. Хазарският език не е като другите езици и след това добавя българският език и хазарският език е един и същ. Това е много интересно. Значи, изяснява се този въпрос на какъв език говорят тия хора.
1: И така. Защо Кирил е имал мисия там?
3: Ами, баба му е била хазарка. И той е научил хазарския диалект, вероятно е било диалект, от баба си. И не е научил нов език Кирил, за да отиде там. Ние, нали, си мислим, че е научил някакъв специален език. Но ще видим как се развива етнографията и етнологията въобще на хазарите.
1: Добре,
3: но
1: тук сега идва големия въпрос. Тогава защо българите и хазарите са врагове?
3: Нека да систематично да разгледаме старите автори. Например, Херодот, да речем, днеска се казва бащата на историята.
1: Да.
3: Нали? Казва, че агатирзите живеят по склоновете на Карпатите, около Трансилвания и Североизточните Карпати, от които извира река Марис, днескашната Муреш. Това го казва той в 5 век преди новата ера. Птоломей Клавдий във втори век казва, картограф Александрия, те живеят на същото място, в Североизточните Карпати. Моисей Хоренски, който пише във втори век от новата ера, пише, хазари и брасили през Кавказ нападат Армения и се връщат бедейки от блъснати. Значи виждаме едно движение от североизточните слони на Карпатите, вече те са слезли до, до Кавказските планини и през Кавказските планини нападат Персия. Нали, това е втори век. Много интересно какво пише Приск Фракиец. Агатирците били в начало съюзници, а след това почти всички се починили на Атила, с владетел Елак, големият син на Атила. Тук има една много интересна история, описана от Приск. Приск Тракиец се нарича той. Това е единственият човек, който е виждал Атила, разговарял с Атила, разговарял се с дворяните му около него, посетил неговата столица. Има много интересни сведения в тази книга. По-късни автори пишат, че хуните биле нечовекоподобни, всичко вършили на коне, лицата им биле израскани и така нататък. Няма нищо такова от очевидецата. Това е изключително интересна книга. И то описва една любопитна история. Значи византийците, за да се противопоставят на Атила, изпратили един да ги подкупи. Хубаво, той не си свършил работата и не е научил кой какъв е по ранг и подарил повече на по-низкия ранг. От това върховният княз се разсърдил и съобщил на Атила за цялата история. И Атила изпраща най-големия си син да въдвори ред. И тук става дума сега за Северното Черноморие. Тоест, българите властват по това време, тоест в империята на Атила, големият син на Атила властва по това време в Северното Черноморие над хазарите. И само един единствен владетел остава независим. Той, който е съобщил. Атила вика, ела ми на гости, а он му отговаря, абе не мога да отида на гости на слънцето, ще ме изгори. Това е много интересна книга на Приск Тракиец. Така, интересно е, че в именника на българските владетели се казва, че Ирник е бил един от владетелите на Дунава. Ирник или Хирник или Ерик. Има различни записи. Интересно е, че Ерик е финикийска дума и се дава на Венера, която финикийците наричат Аста род Ерик. Не е скандинавска дума, а е финикийска дума. Да, и в превод това означава Венера, продължителница на живота. Това пък може да се види от книгите на Йонко Владикин. Горещо препоръчвам на всички да прочитат тази изключителна книга на нашия възрожденец. Йонко Владикин. Той описва, че тракийците са четири групировки в Мала Азия, в днешните Балкани, в Карпатско и в Кавказско. И прави оценка на армиите по това време и вижда, че това е една огромна мощност, огромна общност, тракийската общност. Да. А сега да видим за географията. Значи, ние споменахме преди малко, интересно е, че във времето почват да се появяват те по Каспийско море, по Черно море и в Карпатите.
1: Това за хазарите говорим?
3: Да, за хазарите.
1: Да.
3: Така.
1: И ако отидем на този въпрос, който си го зададе всеки зрител, добре да, ама ние сме учили, че хазарите са основни врагове на българите.
3: Това не е точно тъй. Ние сме били големи приятели, например, по времето на Тервел. Има текстове, които казват, че Тервел е приемал парада в Цариград, като е сложил на власт
1: Юстиниан,
3: заедно с хазарският хаган, който е седял до него. Нали, те са били приятели.
1: Той Юстиниан е бил при хазарите, бяга.
3: Той е бил при него, нали, да. И след това идва при нашите хора и ги моли да му помогнат.
1: Те говорят това, което и полулегендарно сме чели за Аспарух.
3: Не, текстовите съвсем ясно е това нещо.
1: Да. Да.
3: Терел му е помогнал, сложил го е на власт. И има много гръцки текстове, които...
1: Тогава откъде идва това, че хазарите са наши архи врагове?
3: Не сме стигнали до там.
1: Да.
3: До тук даже са приятели. Вижте какво казва Нестор. Около Атило време своя летопис, когато славянският народ, както вече казахме, живял по Дунава, дошли скитите, т.е. хазарите, така наречените българи. Нестор не прави разлика между хазари и българи. Това е изключително интересна книга, между прочим. Той се смята за бащата на руската история.
1: Повест съвременних лет.
3: Да. Писана е след като са издадени българските български исторически книги, пренесени в Русия. Така, а вижте какво казва Лъков Дякон за това нещо. Казват проче, че мизите се отделили от северните котраги, хазари и кумани, напуснали бастовните си лежилища, скитайки се по Европа, превзели и заселили тази страна по времето, когато Константин Погонат управлява румейска държава и по името на своя племенен началник България нарекли България. Това е Лъв Дякон. Лъв Дякон също не прави разлика между българи, котраги, хазари, кумани. Той ги смята за един народ. Ние, между прочим, имаме много селища Куманово тук в България. Така, има един много интересен турски съвременен историк. Туган се нарича. Той човек е някъде от Башкирия, белогвардейски офицер. След революцията бяга през Иран в Турция и става известен историк. Един от най-известни турски историци. След това работи известно време в Германия и така нататък. Той е превел за първи път на немски книгата на Ибн Фадлан «Пътешествие из Ложка България». Да. И вижте какво пише Туган. Това е много интересно, защото дава сведения и за други елементи на нашата история. След 558 година сибирите с хазарите управляват дълго време вилаетите Васпуркан, това е басейна на Ван, на езерото Ван, и Сисештан, това е Карабак, източно от езерото Ван. До началото на 7 век хазарите се споменават рядко, а от тогава, 626 година, когато помогнаха с една 40 000 войска, това е войската на Кобрат, на император Ираклий против персийците, почнаха да провеждат различни войни и малко по малко на север от Волга и на изток даже до Бористан и Днепър и почти целият Крим, наричан Таврически полуостров, за което някога ги наричаха Тавруските. И какво излиза? Хазари и българи едно и също. И тук се говори за хазарска войска, за войската на Кобрат, която е била от около 40 000 души, когато той помага на приятеля си Ираклий срещу персийците. Това е много интересно. Този полуостров се казва Хазария и от това му име остана много време. И след разоряването на царството им, за което през 13 и 14 век още генуезците му даваха име Газария. Значи запазено е името тогава на Крим. Сега днеска много хора викат, а Крим е руски. Крим е не е бил руски. Това е много интересно сведение тогава.
1: Значи отговор е Крим е хазарски.
3: Първоначално е бил хазарки. И сега нека да разберем едно друго явление. Те са много важни. Согдиана. Това е днеска по пътя на Куприната. Нали, на времето това е бил един изключително богат район.
1: Е Централна Азия, нали?
3: Централна Азия, да. Хуни и ефталити завладяват Согдиана за около 100 години. Значи, до този момент има експанзия от балканските народи по всички посоки на света, включително и към Азия до Согдиана. От този момент алтайските тюрки стават силни, те изобретяват коването на желязото за себе си, нали? Това е го имало преди това в Европа, и започват да настъпват на запад. И тогава те завземат Согдиана. Какво следва от това нещо? 30 000 души арийци, добре въоръжена армия, тръгва оттам и стига до Каспийско море. И отива в държавата на хазарите. Те са мюсюлмани. 10 000 души от тях идват в независима България и от тогава се насетне проблема с аварите е решен. И ние се откъсваме от аварската държава. Вижте каква връзка има между тия събития. Тези, които остават в Хазария, са войската на царя. Те са мюсюлмани и с мюсюлмани ние воюват.
1: Това кой век се случва?
3: Това се случва по времето на Кобрат. Единият от синовете му остава в днешна така наречена Волжка България и става данъкоплатец на хазарите. И това е много интересно. И той, понеже знае, че хазарската войска, тези мюсюлмани не воюват с мюсюлмани, иска да приеме исляма. И това е всъщност предметът на тая книга. Обръща се към Багдад, да му изпратят една 5000 делегация, така да се каже, с коне и камили, да му нанесат книги и така нататък, и приемат българите на Волга и Сляма с цел да ни воюват с хазарската държава. Това е причината.
1: Сега, по мои спомени, говоря от академичната история, Волжка България приела исляма, за да се противопостави на хазарския хаганат, които са приели юдаизма.
3: това е за юдеизма, той идва малко по-късно.
1: Да.
3: И ще кажем и за юдеизма.
1: Не говоря, защото в масовото съзнание българите и хазарите са неприятели.
3: Във времето, в момента, неприятели са... В този момент, в който идва, така да се каже, мюсюлманска арийска армия, която е била много добре въоръжена и боеспособна, и нашите хора приемат исляма, за да ни воюват с тях. Обаче не става така. След това те продължават войни с тях. Сега за юдеизма. Евреите смятат и днеска, че с българите са имали обща държава. И това е втората им държава след първото разпръсване на евреите по времето на Тит и на Веспасиан. И какво се има предвид? Значи, източниците пишат, че устройството на хазарска държава е следното. Има един проформа цар. Като загубят война, го убиват. Назначават друг. Но той не е изпълнителната власт. Изпълнителната власт е онова момче, което се проявява най-добре в битките. И по едно време е имало едно въстание на евреите в Персия, 6 век някъде. Искали са да въведат общност на жените, между прочим, което не е станало. И голяма част от евреи са дошли в хазарската държава. И едно еврейско момче се проявява в битките и го назначават него за владетел. За изпълнителният командир на военните части. И от тогава насетне пък при евреите чрез майчина линия става родът, така да се каже. И тогава се говори за юдеизъм в тази държава. И сега, когато Кирил, да речем, 9 век е отишъл там, там има вече три религии. Едните са Тора, евреи, другите са християни, третите са мюсюлмани. И фактически делото на Кирил е било да убеждава всички едва ли не да станат християни, но то не става това. Така. И затова има едно известно писмо на един хазарски хаган до един испански търговец, който му казва, в началото българите владееха тази земя и бяха като песъчинките в морето, обаче ние ги дойдохме, завладяхме ги тук и от тогава наследне колко години ние владеем. Нали?
1: Да.
3: Така, и сега днескашното схващане за хазарите е едва ли не, че това е мюсюлмански народ, че това, което виждаме около Каспийско море, Тюркестан, Казахстан и другите тюркски народи, едва ли не наследството на хазарската държава. А както виждаме в момента, хазарската държава в началото е част от България. Когато руснаците всъщност варяги отиват при Олег, и той се отърве от тях, века, превземете Киев. Те отиват, превземат Киев. И от тогава насетне Кинев плаща данък не на хазари, а на варяги. И след това Олег да се отърве от тях, ги изпраща към Цариград. Те претърпяват едно страхотно поражение и така нататък. И след това пък той с хитрост успява да завладее Киев. И от тогава насетне, така да се каже, Киев почва да плаща данък на руснаците, а не на хазарите. И сега малко да скицираме какво става в последствие. В последствие те си владеят Кримския полуостров до 14 век почти. Нали? Макар че Светослав е...
1: Има хора, които дори извеждат происхода на съвременните казаци от хазарите.
3: Точно така е. Съвременните украинци или нали, казаци.
1: Ловците ги наричат. Хора да, на полето. Да, българи, остатъци, да, хазари. Да.
3: И те по боен дух са били винаги основната сила на руската армия. И както ги виждаме и в момента, много яко се бият. Да. Тъй, че наследници на тия казари, но аз преди малко иска да кажа нещо друго. Значи, идват Златната орда. Златната орда завзема Крим. Тогава Крим става, така да се каже, монголски. След това идва Турската империя, Османската империя, и тя завзема Крим. Нали? И татарите се чувстват доста по-добре при турците, отколкото при руснаците. Руснаците ги канят с писма. Има много интересни писма там. Айде, прехвърлете се към нас, те викат, нас и така не е добре. И не се прехвърлят.
1: Те за няколко бройки дори Москва не превземат.
3: Да. Не, те са я превзели, монголците са превземали Москва.
1: Говорят за кримските татари.
3: Да. А кримските, това е Златната орда, нали? Да. И те фактически, превземането на Крим става при руските царе.
1: При Екатерина Велика.
3: При Екатерина Велика, да. Тъй, че Крим едва тогава принадлежи на Русия. И фактически, ама народът си е там. Нали, може да има дошли монголци, на Кримския полуостров. Може да има дошли и османци на Кримския, както и в България, нали, си има такива. Но огромният народ на север от Черно море, това са и украинците.
1: А защо ви е интересна тая тема? Вие сам си избрахте.
3: Защото е част...
1: Какво ни казва тя за българската история?
3: Ами тя е част от българската история. Фактически разпадането на българската държава на времето, нали, господството на Атила и разкъсването... Хазарите продължават, така да се каже, своето господство там, докато идват варягите, след това, докато идват руснаците.
1: Тоест, за вас хазарите са част от българската история?
3: Разбира се, и след това. То се вижда в историята на Украина, каква самостоятелна история имат в много векове украинците, със собствена държава, пък с литовците, с поляци заедно и така натак, непрекъснато в войни и така натак. Нали? И фактически, вижте украинския език. Той е доста различен от руския. Да се храниш тази една култура, трябва да имаш една голяма общност, трябва да имаш една силна култура, иначе не се съхраняват тия неща. И фактически украинският народ е наследник на днешните хазари. Тъй, а пък понеже в началото етнологията е такава, че ние сме имали вземане даване с тях, сега има и неприятни вземания и давания с тях. Например, Симеон воюва с една войска, която е хазарска войска, наемници. Вземе, че им отрежи носовете и ги връща на императора. Нали? Ни в историята
1: си. Основното е историята с Кобрат. Оттам идва, нали, във Вазов има стихотворения, посветени на, така, с антихазарски настроения, меко казано.
3: Да. Но при Кобрат, общо взето, те са част от българска държава. Да. И нека той да остане в нашето съзнание, че в ранната си история хазарската държава е била част от българска държава. При разпадането на огромната българска империя тогава, на Атила, възникнат множество държави, между които и хазарите, и по времето на Светослав, фактически, преди да дойде той в България, той унищожава хазарска държава и взема тяхната столица. Бела Вежа се нарича, Бела крепост. Нали? Тя е била там, където в момента има един огромен язовир. Тя вече не се вижда, тая крепост. Но хазарите продължават да съществуват от 10 век на след до 14 век, така като отделни формации, държавни формации, докато накрая видим днешната картина. Мюсюлманско население около Каспийско море. Еврейството остава силно в Украина. Еврейството и до днеска е било силно в Украина. А това са били главно тия изселници от Персия, след въстанието на маздиките. И на север от тях украинци. Нали? А след това днеска почти целият район на бивша Хазария, нали? Северните Карпати, да слезете до Черно море, това си е в Украина фактически. Да.
1: Добре, като извод, какво да кажем за българите и хазарите, финал?
3: Би следвало да изучаваме тая част от нашата история. Защото, както виждаме, те са говорили същият език, както ние сме говорили, както ни казват всички автори. И във времето, както Ганчо Ценов казва, българите загубиха народа си политически, а не физически. Така и откъсването, така да се каже, на хазарската държава, по-късно в рамките на украинска държава и така нататък, е загубване на българщината, в кавички, по политически причини. Политически се разделят държавите и възникват нови държави.
1: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това гостуване. В рубриката история ще говорим за миналото и бъдещето на ядрената енергетика у нас.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще говорим за миналото и бъдещето на едно нещо, без което практически май вече не можем. Това е ядрената енергетика. Ще потърсим отговор на въпросите защо на времето България успя да построи, пусне първи блок на АЕЦ Козлодуй само за 4 години, а днес за толкова време само едни документи не могат да се придвижат. И въобще, какво е миналото и бъдещето на ядрената енергия у нас? Човекът, с който ще говорим, често ни разказва за древната история, за древните извори, но всъщност неговото професионално поле е точно това — ядрената енергетика, и то на супер високо световно ниво. И така, говорим за ядрената енергетика с господин Николай Колев. Господин Колев, Бихте ли направили една кратка визитка на себе си като специалист в тази, област? Хората ви познават в друго ампула. Българи, хазари, Кирил и Методий, издател на стари книги, а също вие сте, се занимавате с това. С това сте си изкарали хляба, да, както се казва.
3: Умряла е циганката да ме хвали. Те трябва да се хваля сам. Ами аз завърших ядрена енергетика в Техническия университет Дрезден. И там в продължение на 4 години завърших висшето си образование със специално отличие и същевременно защитих кандидатска дисертация с магна кум лауде. След това дойдох в България и в продължение на 11 години съм бил член на Института по ядрена енергетика.
1: Това кои години става? 80-те?
3: Фактически в 80-та започнах професионалната си дейност, а следвах до 79-та, 4 години преди това. И бидейки в Института за ядрени изследвания, бях стипендиант на Александър фон Хумболдт в Карсруе. Бил съм няколко пъти там.
1: Много скромно го казвате.
3: След това получих наградата Масуда в Япония и там изнасих лекции.
1: Имате собствени патенти в...
3: Имам 30 патента в Siemens. Много от тях вече, вие знаете, в тежкото машинство, след 17 години патента не важи. Да. Много от тях не важат. Аз съм пенсионер вече към 10 години. И след това в 89-та година окончателно преминах на работа в Siemens. Главната ми задача там беше да се занимавам с аварийни процеси и там, където имаше проблеми, трябваше да нетривиални методи да използвам, за да разбера физиката и да помогна на действащите
1: Става
3: централи.
1: Става дума за ядрени централи.
3: Става дума за ядрени централи, да, на действащите централи. Те действащите централи искат непрекъснато хора, които да седят и да разбират процесите. И ако стане някъде била или проблем, комисиите по ядрена безопасност казват, че спрем блока. Той блока дава по 2-3 милиона на ден. Как ще го спреш? И така се налага да има много голямо ноу-хау, което да помага в такива процеси. Това е едното. А другото, по този време имаше едно съвместно мероприятие между Framatom, френската фирма Framatom и Siemens за създаване на нов ядрен реактор. Той се нарича Европейски реактор свобода под налягане. И този реактор фактически в момента се строи. Два се строят в Англия, един се строи в Финландия, един се строи в Франция и в Китай има построени такива 4. И фактически аз участвах в конструирането на този реактор. Моята главна специалност беше овладяването на така наречените тежки аварии, но съм се занимавал с маса елементи от цялостната конструиране на този процес.
1: Специалисти в тази сфера. Като специалист да ви питам, как една средна европейска държава, която ние наричаме малко, като България, успява за 4 години да построи атомна централа от първа копка до пуск на ядрен реактор 1974 година, а днес 5 години ще правим нови реактори и само документите не могат да се придвижат.
3: Значи, има няколко фактора. Единият от факторите, ние имахме добра образователна система. И аз, получавайки средното си образование, до средното си образование в България, не ми е липсвало нищо на Запад. Даже някои неща, които ни преподаваха в техникума по механотехника в Габрово, се учаха след това в университета. Например, техническа термодинамика. С големи подробности.
1: Да поясня, че вие не сте с леви убеждения.
3: Но образованието беше добро. Това е безспорно. Да. Второто нещо – централизирана държава. Той може да е диктатор, може да е цар, може да е къвщо ще да е, като каже нещо и то става. Нали? И пратиха. По това време се пратиха много хора в Русия. Нали? Моите колеги бяха завършили в Русия, там се учеше солидно. По 7 години се завършваше ядрена енергетика, след това 3-4 години трябва да направиш кандидатска дисертация и идваха страхотни специалисти. Тъй. Това е едното. И второ, помагаха и виетнамци, и други. Там държавата успяваше по някакъв начин да обедини 100 000 души да работят на тия 6 блока. Да работят за построението на тия 6 блока.
1: Това голям ли успех или е някаква носталгия по
3: себе? Това е страхотен успех. Значи, на нас ни се падаше по един реактор на 1 400 000 души. Ако го пресметнеш това обратно, колко реактора би следвало да имат немците, те би следвало да имат 65 реактора, те имаха 15 реактора. Тоест, за България това беше един огромен скок да построи такива енергийни мощности.
1: Това е и технологичен скок, нали така?
3: Ами, все пак трябва да я разбереш тая технология. И имаш и маса труженици на тая дисциплина, които си даваха, така се каже, кръвта от сърцето, за да могат да функционират тия машини безопасно. А руската техника не е така, че от само себе си функционира безопасно. И трябва да знаете, че много неща се компенсираха от уменията на тия специалисти
1: тогава. И тук възниква този въпрос. Ами, те Съветски съюз го е построил, какво толкова се тупа в гърдите?
3: Експлоатацията изисква национален екип, който да разбира процеса и да ги управлява. Иначе билата е голяма. И фактически България беше докарала там, че имаше такава една ядрена общност, която разбираше от тия процеси и в момента, нали, управлява двата реактора. Малко е отдадената чест на тия хора, които да експлоатират тия станции без сериозни аварии в тия 20-30-40 години. Нали?
1: Доколко съм чел и съм разговарял с тези специалисти, огромен опит е натрупан за тези години.
3: Да, натрупан е опит. За съжаление, 2-3 грешки станаха по този време, нали, които ни костваха много пари. Една от тях е, че в Съединените щати стана една авария в Three Mile Island и след тази авария се промени законодателството, както в Америка, така и в Западна Европа. И в закона се записа, по време на крупна авария, каквато и да е тя, не трябва да има евакуация на населението. Нашите първи 4 блока не бяха направени така, че да има да не е необходима евакуация на населението. Значи по време на крупни аварии можеше да се отдадат до 50 тона, това пък беше резултат от моята дисертация в Дрезден, което засекретиха веднага. 50 тона се отдава в атмосферата. Това ще да е малко радиоактивна пара, но все пак беше необходимо да се евакуира. Щеше да бъде необходимо да се евакуира населението. За да се реши този въпрос, трябваше да се построят едни допълнителни постройки, които да поемат тази пара и да прекарат там по специален начин през вода и така нататък и да се удържи тази радиоактивност там, а пък да не станат много тежки процеси вътре в самата активна зона на ядрените реактори. Би следвало да има така наречените хидроакумулатори, каквито ни нямахме на тия блокове. Разчиташе се на помпи, високо и ниско налягане, на електричество се разчиташе, на дизелови двигатели. Но и на връзка с електрическата мрежа отвънка. И ние, когато се прибрахме тук в България и разговаряйки един с друг с колегите, стигнахме до извода, че трябва да се направят тия неща. И отидохме при министър Тодориев тогава. Министър Тодориев е инженер с много голям опит. Има заслуги.
1: Тогава ще е министър на енергетика.
3: Да. И ние се надявахме, че като инженер той ще разбере тия проблеми и ще реагира адекватно. Приена изключително любезно. Млади момци, какво ви води тук, сладко от вишни и така нататък. Нали? Ние му разказахме, че какви проблеми виждаме в бъдещето.
1: А това е пресоца още.
3: Да, това е пресоца.
1: Да.
3: И да, но ние имаме връзка с електричеството вънка. Да, ама земетръсна е зоната, може да се прекъсне електричеството. Да, ама ние имаме дизелови генератори. Да, ама те след 3 минути дават максималната си мощност. Нали? През тия 3 минути могат да станат много големи проблеми в активната зона, тя да се разтопи, ако няма хидроакумулатори. И така нататък. И в края на краища той разбра проблема. Разтрепера му с скулата. И ние тогава от млади момци се превърнахме в другари. Вие какво искате да кажете? Че руските инженери не мислят за здравето и живота на българските граждани. И с това аудиенцията беше приключена и от тогава насетне нямаше никакво изменение на тия блокове. В същото време Чехия и Унгария направиха тия реконструкции, техните реактори и днес къде действат. При нас се правяха някои козметични действия, а фактически тия реконструкции не се направиха. И когато България влезе в Европейската общност, те ни отговаряха на изискванията по ядрена безопасност на Европейската общност. И затова бяха спрени. Какви ли не легенди се разказват в интернет за тая работа. Истината беше, че те ни отговаряха на законите за ядрена безопасност на Западна Европа, които след това се приеха и у нас. А 5 и 6 блок отговарят. И затова и функционират днеска. Така, и другото нещо, което е интересно от гледна точка на стопанската история на България. 89-та година идва при мен директора на завода в Радомир и плачи.
1: Този за тежко машинно строение?
3: Да. Аз нямах понятие какво е било тогава. Казва, с японски лицензии е построен един огромен завод за тежко машинно строение. Може да ковем 280 тона стомана в инертен газ. Такива заводи има само 3 в Европа. Ние сме третият. Нали? Японците изключили договор с нас 5 години да наобучават, обаче те да изнасят продукцията си къде искат и след това ние да поемем завода. Прекъснати от българското правителство договора или някакво да правим. Сега да се построи такъв завод без Тодор Живков не става. Нали? А да се ликвидира договора с японците, без руснаците не става. Тъй, че такава беше политическата ситуация тогава, че нещо, което е много добро по себе си, е било унищожено по политически съображения. И той търсеше поле за всъщност продукти за производство. И тогава беше много на мода така наречените малки отоплителни реактори. В България се строяха квартали във всеки голям град. Хората регулираха отоплението с отваряне и затваряне на прозореца. Цените бяха политически на топлината. И аз тогава имах идеята, дайте да създадем малки модулни блокове, които евентуално средно машиностроение, което е българско, да ги произвежда.
1: Говорите за ядрени?
3: Да, за малки ядрени реактори, което е голяма мода и днеска, между прочим.
1: Да.
3: Там има един друг проблем за акцептирането, за възприемането от хората на множество малки блокове, но това е друга тема. Тъй, направих аз един проект, предадох го на академик Сендов. Той беше приет в изследователския план на Българската академия на науките под рубриката «Ако има пари за това». Пари нямаше за това.
1: Така че в България в състояние била да произвежда малки ядрени модули.
3: Защо? Не имахме добре развито средно машиностроение. Това е така. Да.
1: Това в момента изглежда като най-напредничевата ядрена технология. Въпреки че аз знам, че самата ядрена енергетика е започнала с малки реактори, а не с големи.
3: Идеята да се правят все по-големи и по-големи реактори е свързана с цената на електричеството. Колкото е по-голям, толкова е по-ефтено електричеството.
1: С
3: малките реактори няма да го направиш по-ефтено. А там проблема е следният. Представи си, че примерно строя блок с 1600 мегавата. И с голям проблем съм убедил населението да го възприеме на това място. Французите го правят много хитро. Те продават по-ефтено електроенергия за тия, които живеят наоколо. Там отива индустрия, понеже е по-евтин тока. Там има работни места и хората викат, добре, ние сме за атомна техника. Тъй, че такова нещо в Германия не успяха да направят. Както и да е. И във всеки случай, сега...
1: Сега, че ли има ренесанс на ядрената енергетика?
3: Има, ще говорим за това.
1: Да.
3: Но представи си сега, че аз произведа по 100 мегавата блок. И трябва да примерно 160 реактора да ги наслагам. Трудно се убеждава населението всеки да приеме.
1: Да. Всеки ще виж, че това е малка ядрена централа, безопасност.
3: Да. Макар, че в историята на ядрената енергетика има такива куриози. В Германия заради движението срещу ядрена енергетика стана така, че отработеното гориво, т.е. отпадъците от централите, да, в момента се съхраняват там, където са централите. Тоест, вместо да се съхраняват на едно място и добре да се охранява, се съхраняват на 15 места, да речем, в Германия.
1: Което е по-зле.
3: По-зле, разбира се. Ама това е парадокса.
1: А колко централи там закрити?
3: Германия имаше 15 централи и ги затвори. И това бяха едни от най-сигурните реактори в света. Значи, аз лично познавам цялостната технология. Мога да кажа, примерно, че те бяха световни шампиони по 5-6 параметъра. Те бяха най-мощни.
1: Сега те признаха, че това е грешка преди години или нещо.
3: Ето, правителството призна на Германия, че било грешка, обаче Мерц каза, че има взето решение. И фактически няма никакви...
1: Просто изглежда една такава могъща индустриална държава да няма ядрена енергетика, изглежда нелепо.
3: Това е самоунищожението на тая умна нация, което сегис-тогис на всеки 70 години си го прави. Или, дали ще е с война, дали ще е да пусне много чуженци, които не може да поеме, дали ще е с унищожане на атомната енергетика. Аз, когато отидох в Германия за първи път като стипендиант на Хумболт, в 85-та година плащах електричество 2 евроцента, 4 фенига. В момента плащам електричество 34 евроцента.
1: 17 пъти.
3: Да, почти 20 пъти е увеличено. И сега еко. Ето ти еко, има еко, нали, може. Повече от 50% в момента електроенергията на Германия се произвежда от възобновяеми, така наречени енергийни източници.
1: Но екото е скъпо.
3: Но е страшно скъпо. Това е цялата работа. И сега, както оня, който си научил кравата да не еде, и тя умряла. Ти можеш да произвеждаш, нали, само екологично, но може да се унищожи индустрията. И може да си загубиш работните места. Може да си загубиш стандарта на живот. Разбираш, произвежда еко. Но нямаш тия неща. И в момента има един такъв процес на осъзнаване в Германия. И затова и зелените загубиха.
1: А България, как гледате на тези неща, които тук се случват?
3: Аз мисля, че решението да се построят два блока АПЕ 1000 е правилно.
1: Има хора, които изказват съмнение, че са много скъпи.
3: Не. Днеска не може да платиш по-малко от 10 милиарда за 1000 мегавата. Общо взето така се настройка цените. Аз не съм в правителството, само средства за масова информация мога да съдя за това нещо. От друга страна, политическата конъюнктура е такава, че от Русия да се купят реактори в момента надали ще е възможно въобще. Голямия реактор, който Siemens и Framatom създадоха, той е 1700 мегавата, защото това е огромен реактор. Той е както 4 козлодийски блока, първите 4. Тъй, Дозан е фирма, която произвежда добри атомни реактори, корейска, много далече. Китайци произвеждат атомни реактори, понеже те накупиха лицензии от всички страни. В началото ги устраиха страните да печелят в Китай. След това наполовина 50-50 произвеждаха те централите, сега си ги строят сами. Китайците притежават цялостната технология. И фактически това решение да се купи от американците AP1000 не е толкова лошо. Интересен е въпрос, има ли ги построени? Има ги. Има построени 4 в Китай и 2 в Америка от тия AP1000.
1: А тази идея Белене да се възстанови наново?
3: Ето Белене е място. Да. Нали? А да се възстанови с руска техника, аз смятам, че е невъзможно в момента.
1: По политически съображения.
3: Ами, той и технологично е безкрайно трудно, защото той е започната една система, в момента руснаците продават друга система и това ми се струва просто невъзможно. А да кажем за света какво става? Да. Света строи в момента около... Само Съединените щати има към 93-95 реактора.
1: Не, защото 70-те години България е била на пика на прогреса, а сега е някакси се едно сме не зад последния вагон, не знам къде.
3: В Китай има 63 реактора. В Китай строят в момента още 60.
1: 60 реактора строят?
3: Строят в момента. Те почти всеки месец пускат реактор.
1: Това ми изглежда фантастично.
3: Да, то е. Да. Нали, това, което става в Китай е извън нормалния разум на човек в Европа. Да. Нали, аз съм бил в Китай, чел съм лекции в Нянджин. И познавам менталитета. Аз имам издаден 5 томник от 3000 страници и те веднъж ми викат, бе, доктор Колев, дай да го преведем от английски на китайски. Викам, как ще го преведете, бе, това е такъв труд. Никакъв труд не е. Ще го раздадем на 100 студента, всеки ще преведе по 30 страници, не е много труд. Така става в много области. Нали? И понеже има нормално разпределение на интелекта в обществото, най-голямата нация има най-много умни хора. Както и да го гледаш. Нали, просто
1: аз съм
3: броят...
1: ходил от 2016 година, там и бях изумен от техния прогрес.
3: И понеже дадоха възможност, печели колкото искаш, само казвай, че комунистическата партия е начало на това велико общество, и богатей. Нали. И гледаш как мои колеги, например, богати хора, не смеят да кажат нищо за политиката. Защото такава е основата, на която се гради това благосостояние в Китай в момента. Да. Тъй, че и Китай успява.
1: Да, но в крайна сметка те ще имат ефтината енергия, а не Европа.
3: Еми така е. Така е. Нали? И другото нещо, има някои модерни технологии, в които те и американците в момента с много голяма интензивност ги развиват. Например, мечтата на ядрения инженер е да имаш един реактор, в който като му се скапи отоплението, сам да спре. Да не правиш нищо. Той сам просто да спре да работи, да произвежда топлина. Такъв реактор беше създаден в Германия, работи около 20 години в Юлих и го затвориха. Американците в момента следват тая технология и китайците. И са много напред. Имат вече установки, които функционират по 100 мегавата.
1: А това е с оглед на безопасността?
3: Да. Да. Този реактор е много интересен. Той представлява топки от билярд, така да се каже. И една купчина от тия топки. Това е реактора. Много интересно се произвежда горивото. Представете си ядрено гориво, което се впръсква в полувилизиран силиций, течан. Около горивото се натрупва силициев слой. След това същото нещо се впръсква в течан въглерод. Тогава около него се натрупва частички въглерод. И сега от тия мънички частички си представете една билярдна топка, запълнена с тях и затворена херметично. И фактически това представлява реактора. Има реакторен съд, в който има канали, в които се вкарват абсорбиращите пръти и това се охлажда с газ. И когато не се охлажда, мощността му пада. Физическите принципи са такива, че мощността му пада на нула. Така. И ето това е технологията, в която, например, има големи перспективи в бъдеще.
1: Ние разбира се... Ще ви задам един, може би, странен въпрос. Има ли вече къде да се създават хора като вас, които така да обясняват, така да горят в работата си? Вие сте рожба на друго време.
3: Тия хора ги създават бащите и майките. Така че има.
1: Не, просто гледах как обяснявате за тия билярдни топки и се впечатлих.
3: Вижте, има много любознателни хора. Аз съм във възторг от това учител в Казълнак, който ще събере млади момчета и момичета, ще ги научи на физика.
1: Физика имате пред.
3: И те ще се пръснат по света и ще печелят световни конкурси и ще учат Харват или нам коси. Отговор е да, има. Има. Да. Имах един колега индийски професор. Той ви каже, няма значение къде учиш. Ако в тебе трябва да експлодира, нещо ще експлодира където да си.
1: Да.
3: Тъй, че...
1: Като извод, понеже направих с времето.
3: Ами, един мой приятел физик каза, че тая година имало само 5 кандидата за специалността физика. Сега дали е вярно или не, аз не мога да кажа. Но ако това е вярно, това прави невъзможно строителството на атомни реактори в бъдеще и тяхната експлоатация. Нали? Държавата трябва да се вземе по съвсем друг начин. С, така се каже, производство на специалисти. Ето вижте как стана с учителите. Повишиха им заплатите и изведнъж тая професия стана интересна.
1: Може би оният човек с мустаците се окаже прав, че кадрите решават всичко.
3: Ами, то винаги е така. Тъй, че в момента бих искал да апелирам към всички уния, които носят отговорност в българска държава. Ако искат един ден да експлоатират 2 блока по 1000 мегавата, в момента трябва да има масивно
1: промяна
3: по създаване на кадрите. Могат да се спратят в Америка, да речем, както е ставало. Китайците така направиха на времето. Китайците на един президент идват и му казват, абе, тая затворена държава, Китай, искат студенти да учат при нас. Той вика, добре, нека пратят синовете и дъщерите си на управляващите. Там ще ги вземем. Ама те вика, искат 20 000 души да пратят. Така стана в Китай. Аз лично съм имал сътрудници, които са били по тая програма. Подписват едни договори да се върнат. Част от парите, които им дава Китай, трябва да ги върнат след това от заплатите си. Такива униформи използват китайци. И се върнаха тия хора. Нали? Аз имам примера с габровските индустриалци на времето да пратят децата си да учат на Запад и те да се върнат и да поемат фабриките или да поемат технологиите. Искаме с такива работи да станат един ден в България.
1: Добре, благодаря ви, господин Колев. За това интервю и този разказ за ядрената енергетика. Дано някой чуе това, което казвате. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които не приятат българите.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.
3: One ticket, please. Long mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: В далечната 1930 година се появява първият в света аудиоразказ. 5 години по-късно Кралският национален институт за слепи хора във Великобритания започва да прави говорещи книги от винил. Те са предназначени за незрящите ветерани от Първата световна война. Аудиокнигите са популярни и днес, особено сред хората, които често пътуват. Децата също ги харесват, защото чрез тях по-лесно разбират написаното. Най-новият електронен сборник «Гласовете на нашето мълчание» е финансиран от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Той включва 6 разказа на български и на английски, които имат и своя аудиовариант. Тези житейски истории преобръщат нагласите ни към различните.
1: Кучето асистент Рока и стопанката и Светлана Хаджиева от Ямбол вдъхновяват писателят Христо Карастоянов да напише историята им в разказа «Те двете».
2: 2 години преди това, от някои от безбройните телевизии, тя за първи път чула за фондацията. Фондация, в която имало училище, където пък се отглеждали и обучавали кучета-водачи на слепи и кучета-асистенти на хора с какви ли не печални и трудни проблеми. Цялата настръхнала. Плъзнала се с количката към компютъра, открила сайта на фондацията и после не могла да заспи цяла нощ от надежди и радост.
3: Срещата с Рока почна преди 2 години и половина. Гледах едно интервю по една телевизия, в която гост беше собственичката на неправителствената организация «Очи на четири лапи» Албена Алексиева, която беше там със своето куче асистент. И аз бях много впечатлена и от Албена, и от възможностите на кучето. На другата сутрин намерих телефона, звъннах им. Аз ги питах, ще направят ли компромис да отида да в организацията, да се порадвам на кучетата, да ме видят, да поговорим. Чудохме, проведаха интервю все пак. Казаха ми да, прибрах се в Ямбол, започна чакането. След 1 година ми звънна главен инструктор Мартина Маринова и ми каза, че за мен имат едно прекрасно момиченце, което ще започнат да обучават. И трябва да ходя през известни периоди от време до София за тренировки. Ходях 2-3 пъти. Първо да се запозная с нея за часове, няколко пъти. И после Рока се дипломира с инструкторката. Благодарение на Албена Алексеева, на която наистина никога няма да мога да се отблагодаря. Тя сбъдва мечтите на хора като мен. На хора в нужда.
4: Шише! Търси шише! Носи! Носи, мам! Дай да мам! Дай шише! Дай, Роки! Браво! Добро, момиче!
0: И идвайки в Ямбол, Рока става звезда. Така ли?
3: Един днешен е звезда.
0: Така, какво се състои нейната така популярност? Какво прави това куче?
3: Рока прави страшно много неща. Какво да ви кажа? Отваря ми вратичи, затваря ми вратичи, носи ми предмети, разпознава дадени предмети, примерно ключове, пари, пантофи, шишета с вода, отваря-затваря хладилник. На магазин може да ми подаде пакетирана храна, носи ми щипките, коша за прането до простора, подава щипка по щипка, може да подава прането. Много са нещата. А може да ми помага, да, да ми разкопчава цип на яки, дърпа ми ръкавчетата, сваля ми ръкавиците, сваля ми чорапите. То са комплекс от неща, доста неща може да прави. Какво би, мами? Да, миличка, целувка. Браво, мама. Айде долу. Долу. Нинче, ако обичаш, подай ми чанчичката. Мама сега ще й даде. До, мамо, добро, момиче.
5: Като се запознах с Света Хаджиева, като чух нейната история и някак си, айде да го кажем по-така улично, запалих се. Но за мен беше много важен не само заради Свето и заради кучето, а заради този малко по-невидим за нас свят, на тези хора, които по някакъв начин Господ или природата ги е ощетил с каквото и да е било. И как те, тях ги има. И техният живот е не по-малко интересен от нашия живот на уж нормалните хора, да не кажа по-интересен. Бях представен да се занимавам с това, което се нарича разказ. Това е висшия пилотаж на писаното слово. И когато от Министерството на труда и социалната политика ме поканиха да участвам в този проект, леко се притесних, разбира се.
6: Христо Карастоянов е роден през 1950 година в Тополовград. Той е автор на 30 книги и многобройни статии из периодичния печат. Дебютира с белетристичния сборник «Пропукан асфалт» преди 40 години. През 2012 година в берлинското издателство «Дитрих» излиза трилогията му «Куковича прежда». С романът «Една и съща нож» печели Хиликон и Елиас Канети.
1: Гласовете на нашето мълчание е мултимедия, която представя житейските истории на хора, подкрепени от социални и здравни услуги, финансирани от оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Чрез литературата не само се откриват най-уязвимите хора от обществото, но се прониква в тяхната душевност.
6: Мартин Колев е роден в Бургас през 1989 година. Завършва психология и магистратура по творческо писане в Софийския университет Свети Климент Охридски, където понастоящем е докторант по следосвобожденска литературна история. Автор е на 4 романа, поредицата «Софийски магиосници», 2 сборника с разкази и 1 пиеса. Лауреат е на конкурса за къса разказ «Рашко Сугарев» и на конкурса за камерна пиеса «Славка Славова» на театър 199. Градината на Захари е първият разказ от електронният сборник «Гласовете на нашето мълчание». В него Мартин Колев описва запознанството си с Захари, позитивна, аутистична личност, роден на 17 май 2000 година.
2: Запознанството не е приключило, а тепърва започва. За мнозина то е само досаден ритуал, но за Захари е събитие, същински празник. Той обикаля наоколо и разпитва гостите си с бълбукащо любопитство. Пита всеки за роднини, рождени дни, местожителство. Току повтаря някоя дума, сякаш я опитва на вкус. Това име е сладникаво и нащърбено, а онази дата е благоуханна, леко резлива. Ама той всичко помни, отбелязва водещата на предаването. Да, ние се шегуваме, че това му е една от суперсилите, отвръща Пламен. И след години може да каже кога е роден някой, дори кой ден от седмицата се пада. Това наистина си звучи като суперсила.
0: На премиерата на «Гласовете на нашето мълчание» се срещнах с Захари. Непринуден и много контактен. Дойде при мен и започна да разпитва за колегите от телевизията. Знаеше имената на всички водещи и репортери.
7: Константин Динчев, познавам и Виолета Манчева.
8: Гледаш нашата телевизия?
7: Да. И Александър Ангелов гледам. И Моника Симонова. Репортаж. И Ваня Симонска гледам. И Александрина Янкова ще ни каже времето. Кирил Волев е татко на Мартин. И е мъж на Велислава Миланова.
8: Къде знаеш толкова много неща?
7: Познавам Златимир Йочев. Знам го за Златимир Йочев. Той е на Марина Цекова съпруг. И е татко на 3-годишната Тамара.
8: Направо ме шашърдица. Такъв ли е?
9: Такъв си е, да. И между другото, наистина е подходящ за жълт вестник, в който да им обяснява роднински връзки между хората и кой кога има рожден ден и някакъв друг празник.
7: Иван Кънчев къде е? Иван Кънчев търси.
8: Иван Кънчев къде е, ме питаш?
7: Иван Кънчев е в Народното събрание. Се намира.
8: Вероятно, ти знаеш повече от мен.
7: Видя Сашо Рангилов. Кога ще видя Сашо Рангилов? Кога ще видя Сашо Рангилов? Моника Симеонова имаше миналата събота рожден ден, на 20-ти.
8: Така ли? Ма ти запознавал ли си с нея?
7: Не, ще я видя някой път. Имаш колега...
8: Имам
7: Виктор
8: колега.
7: Виктор Дренсизов и Виктор Борисов, Християна Стефанова и Радинела Бусерска.
8: А браво, ти знаеш всички хора от новини. Той знае всичко.
9: Ами това е някакъв негов начин, може би, да се справи с проблемите, които има. И в разказа за Захари от Мартин Колев, мисля, че много добре е описан тази градина, в която имат дървета с всичките тези данни, и колкото повече неща той запомня, толкова повече разцъфва тази градина. Така че това мисля, че е неговия начин за справяне. Със сигурност му е трудно.
1: Друго слънчево дете, също герой на разказ в електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание», пък има любима песен «Ау, ау, слънчице».
10: Кака Гергана, както тя нарича сама себе си, е слънчево дете, родено със синдром на Даун. Кака Гергана много искаше да изпее на сцена любимата си песен «Ау, ау, слънчице» и нейната мечта се сбъдна. Ау,
11: тук по стените има доста мои снимки. На една от тях съм с прекрасна рокля. Току-що съм си взела дипломата от готварското училище и това е нашия абитуренски бал. А до мен е... Аха, познахте, браво. До мен е президентът. Готова съм всяка година да завършвам нова гимназия заради такива балове, но май няма как. Дори детегледачките в дома са завършили само по една гимназия. Повече не са им разрешили. Така пишело в документите. Не виждам къде го пише. Но щом го казват, трябва да е така. Тук си вярваме. Без доверие приятелството нищо не струва.
12: Този разказ представя самата Гери. Председателката Кристина Димитрова с нейния талант е успяла да проникне в начина, по който Гери, която беше обичлива, темпераментна, с характер, но трудно говореше, трудно се изразяваше през езика, успяла е да разбере как мисли, как се свързва с другите хора, кои са нейните приятели, какво мисли за всеки един от нас, какво мисли за бумагите, които една социална услуга непрекъснато попълва и важните досиета, които разнася, какво мисли за музиката. Изключително проникновен образ на Гери. Това е самата Гери и целият екип, който работехме с Гери, имахме щастието да сме част от живота ѝ. И тя ни промени, защото караше всеки един, който я познава, да се чувства по-добър. Сме изключително благодарни на появата на тази книга. Аз ще споделям с студентите си по психология на развитието, с всички колеги в България, с които работя. Аз пътувам непрекъснато и преподавам на колеги в социалната сфера и сферата на закрила на децата.
10: В разказа си «Ау, ау, слънчице» от електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание» Кристин Димитрова води повествованието през чувствата и усещанията на главната героиня, която е обгрижвана в Център за настаняване от семеен тип 2, град Русе. Кристин Димитрова е родена през 1963 година в София. Тя е автор на 12 книги с поезия. Нейни стихосбирки са издавани в Великобритания, Ирландия и Чехия. Белетристиката й включва романа «Сабазии», както и 3 сборника с разкази. Кристин Димитрова е носител на 5 награди за поезия, както и на 2 награди на Съюза на преводачите в България за специални постижения в превода за Джон Дън и Луис Карол. Нейни книги, стихове, разкази и есета са публикувани в 38 държави на 28 език.
1: Житейската философия на 85-годишната сълзица Шунтова е описана от писателят Георги Бардаров. Срещата на автора с героинята му се случва в дома за пълнолетни лица с физически увреждания и Любойвода в Кюстендил.
10: Георги Бардаров е български учен и писател. Автор е на най-четеният български разказ в интернет за Петата ракия или Колко е хубав животът, както и на книгата 27 велики футболни истории. Двата му романа, посветени на етно-религиозните конфликти «Аз още броя дните» и «Абсолвоте», се превръщат в бестселери. Последният през 2021 година е удостоен с Европейската награда за литература. Сълза е последният разказ от електронният сборник «Гласовете на нашето мълчание».
13: Запомни от мен едно, писателю. И 10 къщи да си построил в този живот. И 10 деца да си създал. И 10 гениални романа да си написал. След 100 години абсолютно никой няма да се сеща за теб. Дори и да ти го пише името в дебелите книги. А 100 години е нищожна частичка от времето. Единственото, което има смисъл, докато сме живи, е да се радваме на живота. Той така или иначе ни е подарък. И да гледаме да причиняваме по-малко зло. Това е.
14: Тя е живяла в дом за стари хора в село Ковачевци, но след ампутиране на крайника е настанена в дома и Любойвода, защото това е специализиран дом за хора с физически увреждания и достъпна среда за инвалидни колички. И само от 6 години е в дома, Но когато предложихме да участва Сълзица в този формат, който е разказ, всъщност искахме да покажем, че на 85 години тази жена притежава един невероятен устрем в живота ежедневно, защото тя е съхранила женствеността си, чувството за хумор. Когато има различни събития, тя цитира стихотворения, дори не сбърква една думичка в тях.
0: Разказът «Птица планина» ни отвежда в Сунгурларската долина, за да се срещнем с мечтателят, който се бори да промени и образова ромите. Захари от село Чубра е здравен медиатор. Той и съпругата му Стевка преобръщат нагласите на общността им за образованието. Те са пример за много от младежите, които искат да имат по-добър живот.
13: На 40 години Стевка завърши гимназия. В селото още няколко момчета, не хлапаци, а искри от огън, завършиха техникуми в Сливен. Това не се беше случвало в Чубра от 15 години насам. Захари стана здравен медиатор. Каква е пък таз работа, чудеха се хората. Това значи, като те заболи нещо, даже да те сграбчи мръсният ковид, отиваш при Захари и той те кара на доктор в Сливен. Ми, Захари прави това, откакто го познавам, удивиха се съседите на Стевка. Но не знаехме, че го наричали толкова сусукано.
15: 2013 година, точно тогава имаше един период, в който нямах работа. То на село е трудно да намериш работа. Спомням си деня, в който и двамата трябваше да отидем до бюро по труда. Да се подпишем, да пълним декларация за това, че сме безработни. Обаче в този момент на фоето аз обърнах внимание на таблото и почетох, че има една позиция за здравен медиатор. И като видях какви са изискванията, ми си казаха, но то все едно, че е за мен. Почуках на вратата, попитах къде мога да подам молба и те ми казаха, ако днеска не подадеш, срока е свършен.
1: Една седмица по-късно Захари е извикан на интервю и получава работата. Веднага след това отива на обучение в София, а съпругата му Стевка остава вкъщи с двете им малки деца. Но през това време и помагат всички младежи, за които здравният медиатор е пример за подражание.
16: Обгрижваха ме с такава любов. Децата, секунда не бях сама. В училище връщат се дърва, храна, когато имам нужда от нещо, тогава беше зимата. И те даже някои случаи са нощували в къщи, за да не бъда сама. И моите родители тогава звънят по телефона и ме питат, Стеф, имаш ли нужда от нещо? Там, не, благодаря, толкова съм обгрижена, че и още ние родители в повече ще ми дойдат.
0: Захари, разкажи ми какво се състои работата ти като здравен медиатор в Чубра? Какво точно правиш тук? Как общуваш с хората и по какви проблеми им даваш съвет?
15: В принцип, работа се състои в здравно-информационни кампании, само че в този период е малко трудно, покрай пандемията. Няма как да събереш хората на едно място и да им говориш. Често път се налага да съдействам на някой човек, който има нужда от медицинска помощ, насочване на специалист, съдействие, съпровождане до някаква медицинска институция. Тук е много трудно, тъй като хората няма с какво да се придвижват. Особено по селата е ужасно. Няма аптеки, няма никакви медицински центрови. Затова е много важно някой, който да те съпроводи до медицинския център, да те остави, ако има нужда нещо да разясниш. То това е и от смисъла на здравният медиатор. Той е този мост и той е точно този човек, който понякога, когато пациента не може да разбере какво му има, каква му е диагнозата, особено този език между, да речем, доктора и пациента е много труден.
17: Захари и жена му Стевка, тяхната къща, която блестеше от чистота, те този открит поглед на Стевка и същевременно нейните кратки, но изпълнени с едновременно и топлина, и категоричност изречения. Как го правеше, не зная, но можех да си представя защо Захари е толкова щастлив човек. А пък толкова щастлив, че би могъл да даде щастието си на хората от цялото село Чубра. Достатъчно е да чуеш неговия глас, За разлика от неговата съпруга, той говори много картинно, говори така, че усещаш как рекичката край селото бълбука, как пада дъжда, как през трудните моменти изживява болката на хората.
10: Здравка Евтимова е родена в Перник през 1959 година. Нейни разкази са публикувани в 31 страни, а сборници с разказите са издавани в САЩ, Гърция, Израел, Италия, Сърбия, Китай и Франция. През 2019 година разказът ти «Кръв от картица» е включен в антология за обучение по литература в прогимназиалните училища в Съединените американски щати.
0: В електронния сборник гласовете на нашето мълчание достойно място заемат и хората с бели престилки, които се борят за живота ни във времето на пандемия.
18: Моята героиня е реаниматор в Пирогов, в COVID-отделение. Там не на първа линия, среща се за смъртта и като започнахме да говорим и тя спомена за тия черни чували, които всеки ден и минават през ръцете, за болните, за леталните случаи. И аз загубих така и чувство за хумор и викам какво ще излезе от това нещо. И това ми беше трудното, каква форма да намеря да разкажа тази история. Ако така психически лабилен човек попадне на такова място, той може наистина да, нали, бушоните му да изгорят. И това беше, затова моя разказ всъщност се състои от няколко разказа. Единият от тях е разказа за доктор Деси Иванова, докторката от Пирогов. А другите разкази са вече моята лична среща с COVID-а, която беше лека за щастие и мина на шега, като на шега. Другата история пък е, другия разказ е от името на вируса. Защото и вируса има своята така, своята гледна точка. Своята гледна точка. И си представи как вирусите се събират на един анти-хомо сапиенс конгрес и казват, абе, той хомо сапиенс много се разрасна, ние да вземем някакви мерки да намалим, защото на къде отива планетата, ако той хомо сапиенс се разрасне? Вируси, вакцинирайте се срещу хомо сапиенс.
0: Мишо, така и иначе пак влезе в твоята роля на хумористичен писател накрая.
18: Да, защото не ме бива да разказвам трагични истории.
10: Михаил Вешим е роден през 1960 година в София. Завършил е журналистика в Софийския университет Свети Климент Охридски. От 1982 година, близо 40 години, работи в редакцията на вестник Стършъл, където е бил момче за всичко – доставчик на качествен алкохол, организатор на голяй и шофьор на главния редактор. В момента е главен редактор и шофьор на самия себе си. В извънработно време е успял да напише хиляди фейлетони, стотици разкази, повече от 20 книги, няколко пиеси и филмови сценарии. По-известни са хумористичният му роман «Английският съсед», по който е заснет 4-сериен филм, «Нашингтон», «Руският съсед» и «Оксиморон». Негови книги, разкази и фейлетони са превеждани на чужди езици, за да размиват други страни и народи.
13: Със смъртта не може да се свикне, казва доктор Деси. Но тя ни е работата. Реаниматорът трябва да я приема хладнокръвно. Няма време за емоции. Човекът, който ме учеше, моят ментор, казваше: ако не можем да преборим смъртта, поне да изпратим човека достойно. Тук Георги се намесва с виц. Свети Петър стои пред райските порти и гледа как по пътя се задава някакъв човек. Тък му наближава, изведнъж се обръща и хуква обратно. След малко пак същият човек се връща, тък му да стигне до рая, пак се обръща и тича назад. Чакай, вика след него Свети Петър, какво става? Човекът отвръща: ония долу в реанимацията се борят за живота ми. Типичен вид за лекарския хумор, който понякога бива и далеч по-черен.
0: Както иде тази идея, тези 6 истории да бъдат включени в една аудиокнига.
10: Направихме предаване по една от националните телевизии и то носеше името на една наша схема на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси. Откриеме». Ние искахме да разкажем за тези хора с достоинство. Искахме да разкажем как те всеки ден се борят за своя независим живот.
0: Разказите в електронния сборник «Гласовете на нашето мълчание» докосват сърцата на читателите. Така за техните проблеми вече не се мълчи.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Едно от най-разпространените клишета за тях е, че са мързеливи, необразовани и мръсни, но обичат хлъскавите дрехи и скъпите коли. Другото клише е, че богатите изкарват парите си с измами и престъпления, а бедните – с просия. Набедени са, че без значение от позицията им в обществото, всички обичат веселбите повече от работата. Пеят и танцуват с повод и без повод. Знаем, че се женят рано, раждат много деца и живеят от социални помощи. От 30 години ги наричаме роми, а преди бяха цигани. Предразсъдъците спрямо тях са толкова много и трудно се отхвърлят, без колебание. Те също знаят, че са дискриминирани заради етническия си происход и не се впечатляват от това. Но сега ще отидем в село Чубра, за да разбием предубежденията. Там 90% от жителите са роми. Те работят, спазват законите и правилата, а децата им учат. Село Чубра не е сред популярните туристически маршрути у нас. Според легендата, името на малкото населено място е свързано с Петко и Пенчо Славейкови. При едно от пътуванията им из страната, те минали оттам, за да записват местни приказки и обичаи. По това време то се казвало Абдалкьой. През 1934 година правителството на Кимон Георгиев заменя турските имена с български. Жителите на Абдалкьой избират Чубра по заглавието на очерка Тихо Чубра на Пенчо Славейков. В творбата се разказва за българин, който от 12 години живее в чужбина. Той обича родния си край, но мрази неговото сегашно и за да се спаси от мизерията, избира да емигрира. 80 години след преименуването на селото, много от младите му жители също бягат от бедността в Западна Европа. В Чубра сега живеят около 600 души и почти всички са роми. Едно семейство обаче е за пример в цялата сунгурларска околия – Захари и Стефка Атанасови. Женени са от 20 години, имат двама сина тинейджери и казват, че Господ ги е събрал.
1: Имаше едно момче, не знам защо, беше ми казал така, бе, ти вече си на възраст на 20 и колко години, няма ли да се жениш? Викам, бе, когато му дойде време, ще се женя. Но моите намерения бяха да избягам, да напусна. И той беше ми казал така, виж сега, гледам те, че идваш на църква, моли се, нали, Господа те срещаш с подходящия човек. И аз това го взех някакси, къде на шега, къде наистина, така съм се молил. И вижте, една вечер сънувам, Стефка идва при мене и ми подарява Библия. Беше много, много силно като сън и като преживяване. Все още не се познавахме добре.
2: Сериозно?
1: Да, 2000-та година. Работих в птицекланицата в експедицията. Тя работеше тогава в пакетажа, нали? Виждали сме се така, но никога не сме имали някакво общение, някакви приказки общи. Но като един ден тя беше дошла при мен за помощ от руска литература, тъй като нейната приятелка тогава е учила
3: българска
1: филология. И спешно и трябваха някаква литература от руски автори, тъй като аз пък завърших в Коми Русия и някой беше казал, че аз мога да имам нещо такова. И пък да потърся в някои от библиотеките. Беше ми странно, даже аз в началото мислих, че е някаква въдица, за да може да направя някакъв контакт с мен.
0: Ти наистина ли отиде за книгите или си го беше харесала?
3: Но наистина този списък, това вече е моята кома. Ние сме от детската градина заедно в Велико Търново, българска филология. Че аз си дойде на село и спешно ни трябва 9 книги. И тогава се чудихме в селата, знаете, че библиотеките са много кът, няма тази литература. Тогава някой ми каза, че той е завършил съюза. Отидах с този списък, няма нищо такова за сваляни, харесвани, нещо.
1: Някоя
3: страна погледна много странно, което за мен лично си казвам, всякакво става. Аз ли нещо обърках, погледна ма. И после разбрах, че си помислил, че това е някакъв мой трик, женски трик. Но нямаше нищо такова.
0: След колко време станахте семейство?
3: Ние се срещнахме април месец, юни месец ни е годежа, септември ни е сватбата.
1: Виждахме, че има много общи неща, които ни обединяват. И допаднахме си като характер, като темперамент. Аз тогава бях на 25 години, тя на 24 години. Много добра възраст. Даже малко и като погледнете във филм си се види, това малко е странно. Как човек може толкова да закъсне, но аз не бързах, пък и тя не е бързала. Този период, преди да се оженим, аз денонощно работих. Буквално с тази работа. Даже сме се засичали по нощни смени. Беше много интензивна работа, особено по Коледа, по Нова година, много поръчки, беше наистина... Аз лично не обичам да ходя в такива обществени заведения, като дискотека. На театър по-може да отида, но дори и кино не обичам. Предпочитам да съм някъде сам и да включа нещо, да се огледам сам, защото по-ми е приятно. Може би такъв ми е...
0: Стефка, много трудно ти е било да го спечелиш този мъж. Няма къде да го срещнеш, освен на работа.
3: Аз също не обичам шумните места. Винаги сме били така в тесен кръг събрани и ни било винаги весело. Играем някакви игри забавни. Точно шумотевицата лично на мен не ми харесваше никога.
0: Малко преди съдбовната среща с Стефка и докато в главата на Захари се въртят мисли да напусне държавата, но затворените граници осуетяват намеренията му, той става приятел с местния пастор на Евангелската 50-на църква.
1: Аз общувах с него доста пъти. Той ме е канил, но аз все така не можех да проявя смелост да отида. Но има и предистория. Връщайки се назад, аз когато бях в Коми, в пощенската кутия бях открил една библия. Тя все още е в мене на руски език, финландско издание. Тя ми дойде някакси... Не знаем откъде и започнах да чета. Два-три пъти съм чел Библията тогава и нещо започна в мене да работи. Но минаха около 10 години, в който, когато не ви се прибрах тук, имах някаква празнота, нищо не можех да я запълня. И веднъж проявих смелост, влязох в църквата тогава. Така беше ми интересно и си казаха, бе, ще я посещавам по-често. И вижте, минаха около 3 месеца, някакси тази празнота започна да изчезва. Живота ми започна да придобива съвсем друг смисъл.
0: Неусетно животът му се свързва с Бог и скоро неговата отдаденост е забелязана. Канят го да поеме пасторството, след като виждат как работи с младите хора. С любов говори за момчетата и момичетата от селото, които са израснали пред очите му. Радва се на техните постижения. Много от тях вече са в чужбина. Затова снимките им са залепени на хладилника, за да са му пред очите. Но има едно приятелство, което завинаги ще остане по-специално.
1: Кой нас минаха доста така млади хора, но Живко, мисля, че беше в 6-ти клас, ако не се лъжа, когато майка му почина. Сега това е възраст много тежка за едно дете. За нас той тогава беше станал като част от нашето семейство.
0: Никой не избира семейството, в което ще се роди, нито мястото, където ще се случи първата глътка въздух. Но всеки сам, чрез действията, си прави живота щастлив или нещастен. Ето как един хулиган, тръгнал по лошия път, успява да се промени и да постигне успехи, за които преди дори и не е мечтал. Представяме ви Живко от село Чубра. Живко и Радост Любенови са семейство отскоро. И двамата са от селото. И двамата са инженери. Той машинен, тя софтуерен. Имат собствен бизнес и не мечтаят за чужбина, нито са големия град.
3: И двамата сме от ромски происход.
0: Как живота ви срещна с Захари и Стефка?
2: Дори аз не го харесвах. Не харесвах нито кака Стефка, нито Захари, нито пък нещо, което е свързано с Бог и християнство. Идвах на църква, те имаха служба, аз идвам не за да чуя или нещо да разбера, а идвам да разваля. Идвам да се дразни с някои такива неща, тъпи. Но тъй като съществува един християнски лагер Карандила и Захари, организира младите в село Чувра да отиват всяка година там. Но ти не можеш да отидеш там, просто е така, защото искаш да отидеш. Трябва първо да идваш на църква, той да следи живота ти как се развива и тогава може да те вземе там. Такива са и правилата. Но един ден просто аз се разхождах в селото и изведнъж той мина покрай мене и ми каза, бе, ще дойдеш ли с мене? И аз викам, къде? На Карандила. Аз казвам, аз на Карандила. В смисъл, то там трябва да си посветен християнин по принцип. И точно аз, тъй като бях малко не палав, ами такъв, който наистина влизаше, крадеше, биш със
0: тюна. Хулиган.
2: Хулиган. И не само хулиган, ми правих дори такива групички да правим точно такива неща.
4: Лидер на хулиганите.
2: За срещата той тогава ме взе направо от улицата, тъй да кажем, и без да се обаря на баба ми. Баща ми, тъй като майка ми почина и след това мина се неизвестно време, 3 месеца, той се намери друга жена и взе жена си и тръгнаха по чужбини. Наложи се баба ми, тя да ме изгледа с дядо ми. И тези бащински неща, които трябва, това нещо го взе Захари. Тръгна с него и когато вече съм на този лагер, оттам нататък някак си нещата се промениха в моя живот. Опознах нещата, как са, видях хората, как живеят, как мислят, как се държат и исках да бъда като тях.
0: Ама трудно ли един хулиган става порядъчен човек?
2: Трудно става, защото трябва да осъзнаеш, че си хулиган. Трудно е.
0: А кога осъзнаваш, че си хулиган и че така не може?
2: Когато усетиш болката на другия, примерно да вляза в някой, да щупя стъкла, да открана нещо и трябва да включиш емпатия, тъй да кажем. Но цялата работа, пак казвам, че Бог работи с мен.
0: Добре, а защо крадеш? Защо ги правеше тези бели?
2: Трябваше да ги правя първо, защото наистина нямаше пари тогава. Една скоба ще отворя, тъй като с нея бяхме един период, в един период, където учихме в един същи клас, по-малък като бях. И тя излизаше от клас и аз отивах и крадах закуските и ги ядях. Но тя не знаеше.
0: Вие сте съученици, така ли?
4: Дръзни. Ние от детската градина сме заедно. Той е с 3 години по-голям от мен, но тогава беше по-ограничено от към учители, от към стаи, нали, ученически. И даже имаше период, в който в една класна стая, от едната страна бях аз, нали, в първи клас, а в другия край на стаята беше той четвърти клас. И преподавателката просто прескачаше, докато преподава на нас нещо и ни зададе някаква задача, отиваше при тях. Като цяло се знаем от бебета.
0: Харесваше ли го? Харесваше ли онзи Живко хулигана?
4: Не.
0: Как, кога погледна на Живко с други очи? Кога Живко ти взе сърцето? И какъв беше той преди това за теб?
4: Ами преди това беше, както той се описа, проблемно дете като цяло. Постоянно правеше някакви лоши неща, а аз съм в другата крайност.
0: Ти си пък доброто дете.
4: Да,
0: радост е доброто
4: искам
0: дете.
4: Да върша всичко, каквото трябва да се върши, каквото, нали, мисля, че е правилно, ако мога така да се изразя. Той точно когато записа вече висшето си образование, първата година ми се обади. И ми обясни, виж, аз искам, нали, да те помоля за нещо. Знам, че ти си, нали, добра с математиката. Аз реших да запиша така и така висше образование. Но в специалността, която съм се избрала, има доста математика. Може ли да ми помогнеш? Ако е възможно, нали, по 10-15 минутки на ден.
0: Живко вече е висшист и щастливо женен. Но в 10-ти клас живота му е бил на кръстопът. Когато е на 16, изненадващо за всички познати и приятели, решава да приключи с ученето и да се ожени. Не за радост, а за друго момиче. За Захари и Стефка това е голямо изпитание. Те приемат момчето като свое дете, а по това време първородният им син е едва на 2 години. А те нямат опит с тинейджърските прищевки.
1: Значи като чух това нещо, все едно, че това за мен беше... Даже не знам, трудно ми е да го възприема. И тогава вдигнахме скандал. Това беше все едно, че скандал между баща и син, нещо такова. Само дето не го набих тогава и казах, не може, няма.

0: просто някакво моментно такова развлечение, според мене, несъзнателно, нали? И наистина имахме много разправи в тях. Човек иска да ми помогне, аз му закарам кой си ти, какво се бъркаш в моя живот.
1: Образованието е най-голямото богатство, казва Захари. Без пари трудно се живее, затова е важно умението да се справяш и с малко средства. А щастието е различно нещо. То се постига, когато около теб има любими хора. Всеки има нужда от обич, от помощ, от състрадание и подкрепа. А те не се купуват с пари.
2: Кога реши да учиш висше образование? Как пък взе това решение?
0: До 9-ти клас учих в Сунгурларе, в нашата гимназия. Но тъй като преди имам интерес към компютърните науки и технологии, записах в Сливен, в професионална гимназия Мария Кюри. Средно там завърших в Сливен. Загубих връзката с Захари и Кака Стевка. Значи, като се отдалечавам от тях, става много зле. Като съм тук, е супер. И като се отдалечих от тях, намерих първо едни лоши приятели, които тръгнах пак по други пътища, които не трябва. Но за щастие и благодаря на Бог за това, намерих едни други приятели от Сливен, които ден днешен сме много добри приятели. Те са християни, вярващи, които посещават редовна църква. И по някакъв начин ме надъхаха и ме мотивираха да продължа напред. Като завърших средното си образование, работих в нашата община, в един информационен бизнес център, занимаващ се пак с интернет технологии, поддръжка на сървъри и така нататък. И просто исках да си остана там. И казах си, тук ми е добре, всичко е окей. Но с самата среда, в която живеем ни, в Чубра, точно е подхранена от тях. В смисъл от Захари и Кака Стевка, защото те винаги са ни казвали образованието първо е на първо място. И аз се опитвам вече, нали, някак си да предавам това на някой, но сложно е по някакъв начин да те мотивира, деца казват, да стане човек от тебе, те си казвам и ни.
2: Добре, сложно е инженерното образование. Лесно ли го завърши?
0: 99% е само математика и изчисления. Беше ми много сложно, защото бях слаб ученик по математика преди. Радост се включва и ми помага много, тъй като тя е експерт, мога да кажа, по математика. Когато започнах да уча висшето си образование, работих и в един кабелен завод. И първо отивах на работа нощна смяна. В 8 часа започват лекциите на училище, аз от нощна смяна, цял ден на една машина. От нощна смяна аз заспивам вече на машината, пък трябва да се облека и да тръгна с колата, пак да направя още ни 50 км, да отида на лекции. Като хората са бодри, вече са си починали и така нататък, аз идвам още с работното облекло, влизам в стаята, нали, и започвам да слушам моите със студентите и да кажа, се вземат кафе, вода, така нататък, аз нямах тая възможност. Когато имам почивка, отивах в колата, събирах всички стотинки, където са паднали. Правих там 30-40 стотинки и отива да се взема меродия. И от нас си вземах 4-5 филийки хляб, за да може да мине, иначе не става. Отивах до, нали, да хапна, защото трябва да просто си плащаш семестър, трябва да имаш пари за гориво, защото аз пътувам до Сливен. Пари за други неща, които там се плаща в университета. Много трудно беше. Нямах много финансова възможност. Много от семестрите ми са платени от Захари. В смисъл, не просто да кажем, ето ти ини пари, плати. Не знам как е правил, откъде е вземал, но има една такава случка, която днеска е последния ден за плащане на семестъра. Той тръгна за Бургас и връща се от пътя, за да ми даде пари, аз отида да си платя семестъра. Не знам кой ще го направи. Трудно беше наистина, но с тях много по-лесно мина всичко.
2: Да завършиш висше образование в тези трудни за теб времена. За това нещо помага Захари и Стевка.
0: Захари и Кака Стевка помогнаха не само във висшето образование. За мен то е много важно. Но те изградиха един друг човек в мене. Изградиха човек, който, как да кажа, наистина просто отивах към много по-лош път.
3: Застанахме зад него, така. И това, което пак благодаря на въобще на Бога и на всичко, който стана в живота му, той с много труд, но с

0: успя да завърши, тогава се появи и неговата сега вече съпруга Радост. Също много му помогна, особено с предмети, които той имаше някакви затруднения. И Живко успя. Живко успя, сега е инженер, има собствен бизнес, вече има и съпруга.
1: А ти кога хареса Радост? В смисъл, когато отиде да я молиш за математиката, влюбен ли беше в Радост или просто наистина искаше помощ математическа?
2: Значи и двете. Първо, нали, се харесвах, да? И първо беше, че иска да ми помогне, нали, наистина, да ми помогне и след това започна с едно помагане и оттам тръгна всичко.
1: Радост, кажи ми, твоите родители как погледнаха на този хулиган, за който ти ще се жениш?
3: Те го познаваха от малък. Нямаха против към него, тъй като той вече беше променил начина си на живот. Всички видимо виждахме промяна в него. И особено баща ми го познаваше от малък, тъй като майка му е работила преди време при баща ми и е израснал пред очите му.
1: Живко, с бизнес се занимаваш сега?
2: Занимавам се с ремонтни дейности на компютри, смартфони и още други неща. Вече от 2 години се занимаваме с собствен бизнес. Просто един ден седнах в НАСАС и дори си поръчах билета за Англия, тъй като всички наши приятели са за Англия. Поръчах билета и вече, може би, след няколко дни тръгвах за Лондон. И седнах един ден, направих си някакъв план, извиках и нея, седнахме, започнахме да изчисляваме, да смятаме как ще направим, така ще направим. Накрая започнахме, стартирахме нашия бизнес. И 2 години сега е всичко окей. Мога да кажа, че се разраства бизнеса и се развива много добре. Ще кажа пак, че без Бог и без помощта на Захари кака Стефка, първо, нямаше да завърша висше образование, второ, нямаше да намеря нея и трето, нямаше да имам бизнес.
1: И четвърто, може би нямаше да бъдеш в България.
2: Да, щях да съм с няколко деца, сигурно.
1: Казва с няколко деца. Всъщност, женят се млади във вашата общност. Или женеха се млади. Минало свършено време ли е това? Вие късно се решавате на брак.
2: Ами, да, при ромите това е традиция. Да се женят по-рано. Но в нашото село нещата се променят. Променят се, защото първо... Някак си по друг начин се интегрираме в нашето село. Не знам как. Всички учат и за родителите е важно децата им да завършат. Като отида и някъде другаде, като кажа, че съм вече на 28 години, а вчера се ожених и ми казват, че много си закъснял.

Захария и Стефка отдавна са пример за подражание в сунгурларското село Чубра. Живко и Радост вървят по техните стъпки. Те не крият, че са цигани и не се оплакват. Спазват правилата и казват, че не биха заменили селото си с големия град, нито България с чужбина. За тях щастието е в добрата дума, протегнатата ръка и любовта.

0: И в миналото и днес българките носят едни от най-красивите бижута, изработени от злато, сребро, мед, бронз и маниста. Смята се, че за момичетата подходящата окраса е от маниста, а за омъжените жени – от метал. Накитите придават завършеност на облеклото, но крият и други тайни, закодирани в материала, в формата и в символите. Те са средства за защита от лоши сили и очи. Накитите определят социалния статус на жените. Колкото по-замощни са те, толкова по-скъпи са материалите, от които са изработени. А липсата на украшения в древността показвала бедност или аскетизъм.
1: Има един изграден стереотип, че въобще българката е една кърпа вързана горе като бухча. И това е. Напротив, българските забраждания и въобще целият костюм е натоварен с много накити от маниста, които си имат толкова много специфики. Въобще носиш ли множество от маниста, лошото око се залутва като пиле в кълчища.
2: И не може да те...
1: И не може да те хвани лошо. Към тях вече добавки към манистените накити се слагат и тръни определено растение, и яйца от гъсеница, и рибен кокъл, и зърна карамфил, бучки с типца, навити телчета, сърм, костилки от ива, и змийско кокълче има, и пара от стар гроб, и зърно тамян, и какво ли още не, да прогонят лошото. Това са и рационални практики, за които трябва да се говори много, много, много дълго, но основното е, че всичкото е съчетано с една много дозирана естетика.
0: Същественият елемент от ирационалните практики са амулетите и талисманите, които предпазват от уроки и зла участ. Голяма популярност и до днес има синьото манисто.
1: Някои краища на България сините манисти наистина са като апотропеи, предпазващи от лоши очи. Но в Родопите, например, има селища, където черните манисти са предпазващи. В някои краища на България се смята, че колкото повече манистите са, толкова и по-бляскави да са, толкова повече крадеш лошите очи, които отиват винаги на лъскавото, а не на тебе. И ако лошото рече да ги приброиш, защото е лакомо, заблуждава се и не успява.
0: Стоян Маринов от 35 години е майстор на накити от маниста и народни носии. Овладял е занаята до най-малката подробност. Не може да стои без да не върши нищо, затова постоянно майстори. А докато ръцете му работят, разказва за българския фолклор. Всичко свързано с народните обичаи и традиции в началото е негово хоби. Завършва строителният техникум в Добрич, после отбива военната си служба. След казармата започва работа като моделиер в ансамбъл Добруджа и така увлечението му се превръща в негова професия. Стоян Маринов може да облече една жена в традиционна българска премяна от главата до петите.
1: Човек може да се научи на всичко. Значи аз мога от глава до пети, но, например, изплитането на чорап не ми е приоритет. Сега нещо ни... Не че няма да мога, ама се играе 7 дена. Не трябва да се бъркат различните техники на изработка, защото те си носят художествените достоинства. Не трябва да се разбъркват стиловите, не трябва да се разбъркват композициите, предназначението на дрехите, натовареността, да кажем обредната, с която са натоварени, колорита, и то си е цял комплекс от едно съвършено знание, което нашите предци са сътворили. И за мен е голям грях човек да внесе авторщина в негативния смисъл. Да вземе да променя до такава степен, че да обърка генетиката, кода, посланието, енергията на една носия.
0: Силата и красотата на народните носии и накитите носят посланието на майстора им. Детайлите винаги впечатляват с особеностите и характеристиката на района, от който идват – северняшки, добруджански, шопски, пирински, родопски, тракийски и странджански.
1: Имало е случай във Варненско, като нали, задължителен е един орнамент – митените ръкави, които са станали задължителни, когато жената вече, момата, съложение за сватбеното си облекло, на сватбената си риза, да присъства този орнамент на ръкава. Но той е бил толкова сложен, че една леко нископоснала ма е казала: пуста мита, че не се отвлекли черкезите, че да измисли толкова труден модел. Но за естетиката е, естествено, трябва много жертви и много труд. Така че виждате как някои сложни модели навлизат в канона в името на естетиката.
0: По стара традиция, след сватбата, ако невестата е от друго населено място, пристигайки в дома на свекъра и свекървата, трябва да се преоблече с тамошна носия. Според вярването, по този начин булката прекъсва връзката с родителите си и влиза в новото семейство.
1: Сега ще кажа един цитат от народна песен от Бургаско, където чорбаджията не иска да даде дъщеря си в Загоре, която е от рубската, да кажем, общност. Той казва така: Станка в Загоре не давам, че им е друга думата, и им е друга рубата, и им е врисет с менгеме, че чак извора им бил с кран. Толкова са били различни помежду си. Значи тя като отиди, най-напред тя трябва да се приспособи на местния диалект, да запее песните, колкото и съседните етнографски групи да имат общо в песните, но си имат определен музикален маниер на изпълнение, ако щете на звукоизвличане, на орнаментика, на словесен диалект. Така че получава се един срив, веднага една много рязка промяна. Събличаш това, с което си дошъл, още повече, че то се приготвя преди женитбата. Момата трябва да бъде готова с цялата си булчинска премяна много преди женитбата, и като я поиска, тя просто да я надени. Но отива в друго село, носи я 40 дена, да кажем, в различните села я по-различно, и тя вече наистина трябва да я захвърли, да я сложи в съндъка или само там, ако някой бот или някой художествен похват при изработката се е харесал на местното население, те леко да го заимстват, но да го причупят през собствения си вкус.
0: Преди 200 години българката сама шие своите дрехи. Обикновено това става през зимата, когато не е ангажирана с работа на нивата или в градината. Само в този сезон има време за носиите и трофилата. От уменията ѝ зависи до голяма степен колко нови рокли и сукмани ще успее да сътвори, както и колко мъжки и детски костюми ще направи.
1: Но трябва да ви кажа, че всичко зависи от натовареността на декорацията по костюма. Когато в някои райони костюма е леко по-семпъл и така блясъка му се придава само от едно боядисване на, да кажем, чукмана в Северна Добруджа, тя може да се натече три за тази зима и да ги оцвети в различни бои, а там не се изисква толкова много везмо. А везмото е много такава една дейност, която изисква време, средства и очи. Защото зимно време, колкото и да работиш на тъмното, не е както лятно време на естествена светлина.
0: В миналото във всяка българска къща има стан, защото ткачеството е един от най-древните занаяти. Уменията се предават от майка на дъщеря. Още малки момичетата започват да подготвят чииза за своята сватба. До задумяването момите тъкът и шият за себе си. Те подготвят не само сватбената си одежда и даровете за гостите на венчавката, а и всичко, което ще занесат в дома на своя бъдещ съпруг. Затова сръчността им е от първостепенно значение.
2: Нашите баби са така ли, но те са започвали от почти невръстна възраст да се включват в процесите по подготовка, чепкане на вълна, предене, боядисване, след това части, участване в основанието, дори като тежест на шината, на която се опъва основата, и като се омъжи вече да има достатъчно неща, така щото после да се занимава с други дейности. Така че на 15-16 годишна възраст вече има достатъчно умения. По артефактите, които виждаме в музеите, можем да съдим за креативността и естетическите критерии на българката, които е проявявала, изработвайки своите дрехи. А в днешно време липсата на практически занятия още от в учебно време някакси са усъкатили съвременните хора, така щото 10-12 годишни деца не могат да вдянат игла. Разбира се, има и сръчни, но ако средностатистически вземем съвременните млади момичета, сигурно ще им трябва 10 години, за да си направят чиза. Той без това, така или иначе, сега не са женати малки.
0: Елена Драмова е майстор на художествени тъкани. Занаята го наследява от свекърва си. Заради красивите неща, които успява да сътвори, го превръща в своя основна професия. Но признава, че началото не е било лесно.
2: Разбира се, с много грешки, късане на нишки, което беше най-страшното нещо тогава, когато не си запознат с процеса и с детайлите. Но с времето нещата стигнаха до там, че взех решение, че трябва да се дообучавам, да издържа изпит в затруга на майсторите. И така станах равноправен майстор и заедно с свекърва ми работихме дълги години една до друга. Заедно в ателието и буквално в стана седнали една до друга, когато работихме на по-големи черги, с по-големи размери. Едната подава сувалката, другата е поема, или правихме губери и други такива неща, за които беше необходимо двете да работим на стена. И така започна всичко. Като сега вече тя почти не работи. За сметка на това пък дъщеря ми също стана майстор, но тя не знам докъде и как ще се развие, защото пък нейният съпруг е майстор кожар, помагам там в неговата работа.
0: Елена Драмова и Стоян Маринов делят едно ателие в Бакаловата къща в стария град на Пловдив. И двамата са словоохотливи, когато стане въпрос за символиката на използването на тъканите в различните обредни практики.
2: Съвременният човек в повечето случаи получава информация от Google, така там попада на фалшива информация. Но ние не можем да съдим хората за това как използват вещите. Аз дори понякога се шегувам, защото имам едни шалове, които са почти 2 метра. Чужденците ги искат за покривка и аз им казвам, ами може да ги използвате за покривка и след ядене за шал. Нали, се шегувам. Но нали, ако погледнем по-дълбоко на нещата, разбира се, правилно е всичко това, което носи специфика и характер, да бъде принесено като информация по правилния начин, така че да не се бъркат орнаменти, които се използват за един вид, примерно облекло, да се използват в друг вид. Но ние не можем да съдим хората.
0: През последните години това е доста трудна задача. Китайските производители навлизат все по-успешно на пазара у нас. Те предлагат вече мартеници, покривки с български шевици, турбички от вълна, както и аксесуари и сувенири. А така подбиват цените на нашите майстори.
2: Аз мисля, че те китайците не са виновни. Виновни са българите, алчните българи, които ги поръчват. По този въпрос нищо не можем да направим. Виждала съм имитация на нашите така наречени битови покривки, червени, китайска изработка, за познавачите е разпознаваемо, че не е българско производство. За хората, които обаче казват ми червена покривка, там нищо не може да се направи. Значи, ако не се започне с възпитанието на децата от училище, защото човек има потребност, когато има възпитание.
0: В ателието на Елена Драмова има няколко стана и на всеки от тях тя работи финни тъкани. А това е интересно за туристите. Чужденците се привличат от естествените материали, от дизайна и от цветовата хармония. А българите, които се спират, най-често се сещат за своите баби и становете им.
2: На един стан в миналото се е правило всичко. И тънки платна, и широки черги, и всичко, което е било необходимо за дома, се е изработвало на един стан. Аз имам няколко, почти повече от 10 всъщност, като всички са различни. Един го е направил свекър ми, друг е купен, трети подарен. Всички са с различни размери, но общия начин на работа е такани на хоризонтален стан, общата конструкция е една, но детайлите по визията са различни. В традиционния стан кросното на основата е хоризонтално на кросното, на което е навита изтъкания плат.
0: Майстор Елена Драмова е и добър учител в освояването на тънкостите на тъкането. Тя вече е обучила 8 момичета. Сред ученичките й е и 9-годишната Марина Тодорова.
3: Това е совалката. Педалите са тук долу. Това е основата. Педалите, като се натискат, тези кончета се разменят и така се преплита и става така. И става шала. Или трубичката, каквото се прави. Сега аз правя трубичка и тук съм я почнала с гребен на бена, като се удря, за да се приплете така и да стане, за да се избута. От основата се взима и се разменя ето така. И се получават ето тези орнаменти. Педала се натиска и совалката минава между устата. Защото тези кончетата се разделят. Лед бута се с гребена и се разменя и педалите се разменят. От която страна е совалката, този педал се натиска.
0: Интерес към тъкането като занимание през свободното време проявяват и 30-45 годишни жени. Има и такива, които след първите няколко урока превръщат хобито в основно занимание. За калфа се учи 2 години, а за майстор 3.
4: В Германия това е най-мощната организация за нечийската камера. В техния закон, както беше първоначално и в нашия закон, влизат абсолютно всички занаяти. Абсолютно всички. Като хваните, например, зидар, паянсаджия, водопроводчик. Те нямат сдружение на водопроводчиците. Като философията на закона е тези занаяти, които са много популярни, които носят след себе си много приходи, трябва да издържат тези занаяти, които имат мисията да съхранят автентичните, като тъкачеството, като гранчарството и така нататък, защото те не могат да се издържат сами. Няма как да се издържат.
2: Ако трябва да се съхраняват занаятите, трябва да има друга политика. Трябва, както има места по света, в които майстори за наичи, които са достигнали до определени нива, те са като защитени от държавата. В Япония, например, една фамилия, която се занимава с традиционни занаяти, тя получава толкова, колкото да не си помисли да прави нищо друго. Така се съхраняват. Так, има такива цели селища, в които се правят, нали, има традиционни практики, в които целите семейства са ангажирани. За нас наистина е много трудно да оцеляваме в тези времена.
4: Не случайно държавата е предвидила един закон за занаятите, в който ясно е разписано, че занаятчийските камари трябва да се грижат за опазване на културното наследство. Моите колеги казват, нали, пазим се от вече вредните храни, пазим се от лошия въздух, пазим се от всичко лошо, нали, което в последните 30 години успяхме да научим, но някак си не намираме пътя, по който да опазим занаятите в чистия им, в автентичния им вид. Защото в занаятите влизат и много други занаяти, които са съвременни занаяти, които обслужват хората, нали, в момента, но занаятите, които се занимават с автентичен начин на производство, ръчен труд, са много малко.
0: От няколко години старият град в Пловдив има своята улица на занаятите. Там, сякаш с машина на времето, живота се връща два века назад. В четири възрожденски къщи са разположени 11 ателиета. В тях работят 20 занаятчии. Прозорците на дюкяните им винаги са отворени, за да се вижда какво майсторят. На стръмната улица се кове желязо, правят се музикални инструменти, пече се хляб, рисува се на стъкло, бродират се шевици. Пред очите на туристите се появяват истински произведения на изкуството от царевична шума и дърворезба.
4: Има един огромен поток от хора, деца, възрастни, родителите водят децата си, нали, и им показват това, което, нали, ние пък разказваме. Там всеки един майстор трябва да бъде облечен в национална носия. Трябва да демонстрира задължително, нали, занаят. И когато спре при него човек, да му разкаже как това нещо да не се прави. Ако иска дори да пипне, да седне, да се опита.
0: С ръчните ръце на занаячиите също така правят кукли, керамични съдове, сувенири и рисуват върху яйца.
4: Българина някак си закупня, нали, за българското и за истинското нещо. Както казахме, за истинската храна от едно време, за истинското кисело мляко, за истинските колбаси. Така закупня и за българските изделия, които бяха много години изместени от китайското производство. Затова, защото китайското производство, китайските изделия са много евтини. Те са... Просто няма как нашите майстори да бъдат конкурентно способни, нали, на китайската стока.
0: Светът непрекъснато се променя. Всеки ден нови технологии навлизат в ежедневието и улесняват живота ни. Така неусетно заниманията, които преди са били част от бита ни, се превръщат в атракция. За разлика от Франция, България е съхранила традиционните си занаяти. Уменията на нашите майстори с времето стават все по-интересни, а произведенията им все по-съвършенни.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM, Радио България On Air.

Radio On Air. Часът е 7. Българската музика.

0: пепелинейки като лешояди.
1: Ти внимавай и не стой задълго по площадите. Не ставай очевидна плячка.
0: Не, няма как да знаем плана на предачките и каква е обедната им почивка.
1: Твърда ли е нишката на клото и каква е канавата на живота?
0: Черен е, бял.
1: Когато пак се видим на кристал, ще ти се стори малко блед.
0: Защото Бог обича всички.
1: Аз напротив, само теб.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
3: Денят се познава
4: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: with you.
1: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
2: Шефе, може!
1: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
2: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
1: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
2: Точно така.
3: Енергото.бг. Изгоден ток за твоя бизнес. Влез в Енергото.бг и виж как да плащаш по-малко.
4: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
3: Операция История. С Росен Петров. Неделя, 16.30. По България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
1: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com.
0: България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Вие сте с България сутрин, в понеделник на 13 юли. Аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен, Виктор Дремсизов. Ето и темите в предаването днес.
0: Ще говорим за процедурата по свръхдефицит, в която се намира България.
1: Гост по темата е икономистът Михаил Кръстев.
0: Акцент поставяме върху днешната среща на външните министри на Европейския съюз, които се очаква да гласуват 21-ят пакет санкции срещу Русия.
1: Кои са темите, които сме ви подготвили още в предаването, ще ни каже сега нашата кова дъщелена. Ели, ти си наред.
2: Добро утро, Мария и Виктор. Днес ще говорим за донорството и защо у нас трансплантациите са твърде малко. Защо не достигат парите за здраве? Гостува ни доктор Мирослав Спасов. В София ще се проведе петото издание на иновативния формат Творчески терминал България-Израел. Повече за него ще разберем от Весела Райчинова. За финал, квартет Destiny тръгва на лятно музикално пътешествие. Готови сме да започваме. Останете с нас!
0: Точно така или готови сме да започваме. Вие, уважаеми зрители, останете в нашата компания в следващите 2 часа.
1: Продуцент на предаването днес е Нели Златева.

Здравейте! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. Сутрешните температури ще бъдат от 13 до 18 градуса, по Черноморието ще достига до 21. През деня ще се задържи ветровито с повече облаци над източните райони и ще превалява по Черноморското ни крайбрежие с временни прекъсвания около обед. Вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса в Сандански и в района на София 30 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие през целия ден се очаква значителна облачност с превалявания, по-интензивни в следобедните часове на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 до 30 градуса. Температурата на морската вода ще е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 27 градуса по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще има разкъсана облачност с следобедни превалявания на централна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северо-запад със скорости до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 11 до 14 градуса, а на 1500 метра от 18 до 19-20 градуса. Поглед и над Европа. Топъл и сух въздух от юг е обхванал западната половина от континента, а над източните части продължава да се вихрят циклони с валежи, грамотевични бури и сравнително хладно време. Валежите над Полша, при балтийските страни Украина и Русия ще продължават през цялото денонощие. И през следващите дни у нас, във вторник, ще се задържи ветровито с повече облаци над източните райони. В сряда, четвъртък и петък валежите ще бъдат често явления, като отново се очакват валежи грамотевични бури в цялата страна. За любителите на астрономията, през юли месец небето над България предлага космически спектакъл. Започна активния период на метеорния поток Южна Делта Аквариди, като пикът ще е около 29-30 юли. При тъмно небе могат да се видят до 25 падащи звезди на час. Планетите Венера и Юпитер също могат да се наблюдават с просто око. След залез Слънце, а Сатурн и Марс могат да се видят в по-късните часове на нощта и преди изгрев Слънце. Но това не е всичко, защото далеч от градските светлини може да се види и сребристата ивица на Млечния път. Такава е прогнозата за времето, а вие останете да видите какви още интересни теми са ви подготвили водещите на България сутрин Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: Овен. Денят ви носи прилив на енергия и желание за действие. Насочете усилията си към най-важните задачи. Резултатите няма да закъснеят. Телец. Практичността ви ще ви бъде най-голямото предимство през днешния ден. Добър момент ще бъде да подредите финансите си или да направите план за следващите седмици. Близнаци. Очакват ви интересни срещи и вдъхновяващи разговори. Бъдете отворени към нови идеи. Една от тях може да се окаже много ценна. Рак. Обърнете повече внимание на близките си. Искрен разговор ще помогне да изчистите недоразуменията и да внесете повече хармония в отношенията. Лъв. Денят е благоприятен за професионални успехи и лична изява. Увереността ви ще ви направи добро впечатление на околните. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с натоварения график. Не забравяйте да си отделите време и за кратка почивка. Везни. Любовта и приятелствата ще бъдат във фокуса на деня. Покажете внимание към хората, които цените. Жестовете ви ще бъдат оценени. Скорпион. Възможно е да се наложи да вземете важно решение. Не се влияйте от чужди мнения. Доверете се на собствената си преценка. Стрелец. Денят носи възможности за нови знания и интересни преживявания. Ако получите покана за среща или пътуване, обмислете я. Козирог. Упоритостта ви ще ви даде резултат. Финансов или професионален въпрос може да се развие във ваша полза. Водолей. Работата в екип ще бъде успешна. Ново запознанство може да се окаже важно за бъдещите ви планове. Риби. Интуицията ви ще ви насочи към правилния избор. Денят е подходящ за почивка, творчество и грижа за вътрешния баланс.
1: България вече е в процедура по свръхдефицит. Механизмът цели да гарантира, че държавите членки на Европейския съюз ще поддържат дисциплина в бюджетната си политика и в бюджетите на своите правителства.
2: Процедурите се задействат, когато държавата членка има държавен дефицит, надвишаващ референтната стойност от 3% от БВП. Възможен ли е бюджет с под 3% дефицит, както настояват от ГЕРБ СДС? По темата ни гостува икономиста Михаил Кръстев, председател на управителния съвет на Съюза за стопанска инициатива. Здравейте, господин Кръстев.
1: Здравейте, добре дошли.
2: Тази процедура по свръхдефицит срещу България сега на практика какво означава, господин Кръстев?
3: Фактически означава, че България трябва да представи план пред Европейската комисия, пред Европейската централна банка за това как ще сведе дефицита си под 3% в следващите години във връзка с Маастрихтските критерии. Естествено, това се отразява и на една дългосрочна процедура, в която ако не представим такъв план и не успеем да подобрим състоянието на публичните си финанси, се налага вече и глоба, която е 0,05% от БВП, тя е около 60 милиона евро на година, да кажем.
1: Никой не е глобяван до сега, само да кажем.
3: Никой не е глобяван и едва ли ще се стигне до там. Но това е, нали, просто чисто пунктуално и фактически. Реалната щета, която България търпи от влизането на процедура свръхдефицит, е това, че имиджа на страната ни се влошава. А ние сме се довели до там, което в крайна сметка ние е вкарало и в процедурата по свръхдефицит, че ние разчитаме на дългови емисии, на излизане на международните пазари, за да финансираме разходната част на бюджета си. И когато имиджа ни е лош, ние се финансираме скъпо. Когато се финансираме скъпо, плащаме по-високи лихви. А вместо България да започне да се финансира по-изгодно, защото вече е част от клуба на богатите, вече е част от еврозоната, България продължава да се финансира неизгодно, видяхме го и при последните дългови емисии, защото просто имаме проблем с управлението на публичните финанси, инвеститорите нямат доверие в нас. И това нещо вече е изчислимо, това нещо, ако погледнем през последните 3 години, лихвите, които плащаме, са се повишили с 1,5 милиарда евро. Спрямо това само лихвите, които плащаме, т.е. това е щетата, която плащаме заради неизгодното финансиране с 1,5 милиарда евро и това ще продължи да се влошава, тъй като България не излъчва сигнали на стабилност.
1: Лошо кредитно досие имаме.
3: Лошо кредитно досие. Това не означава, че няма да ни отпускат кредити, няма да попаднем, но просто инвеститорите ще искат по-висока премия за себе си, за това, че купуват нашия дълг и съответно ние, тъй като нямаме опции да не емитираме дълг, дълг, тъй като го използваме за покриване на настоящи плащания, го правим на неизгодни за нас условия.
1: Колко време ще ни трябва, за да свалим дефицита до 3% и под 3%? Брюксел ни казва една дата 2029. Можем ли по-рано от това да го направим?
3: Категорично може. Той дефицита може да се сведе под 3% още с бюджет 2027. Въпросът е вече какви действия и какви реформи ще се предприемат. Ако целта ни е да... Ако направим адекватна прогноза за това какви ще са разходите, какви ще са приходите през 2027 година, не това, което се правеше през последните години, да се записват абсурдна приходна част и разходната част по нея да се равнява да под 3%, на края на годината да се оказва, че приходите са много по-малко. И политици да се хвалят, събрали сме 14 милиарда лева повече през 2025 година. Ние сме събрали 14 милиарда лева повече, но сме заложили, да кажем, 23 или 27 милиарда лева повече приходи. Тоест, не сме изпълнили плана си. И по тази приходна част, вече да разпишем разходната част, която да бъде на 3% дефицит. Не е трудно, изключително простовато е, но за целта ще трябва да се направят реформи.
2: Но трябва да има план, господин Кръстев, както преди малко казахте. Обаче имаме един срок, 15 октомври, ни казват от Европейския съюз, че трябва всъщност да представим този план за действие. 15 октомври не е толкова далеч. Ще се справим ли с това?
3: Би трябвало да се справим, тъй като този план и Европейската комисия няма нереалистични очаквания, особено към политиците, тъй като политиците плащат и политическа цена за своите действия. За съжаление, това пречи да се вземат и правилните решения. Но очакванията на Европейската комисия е да представим няколко годишен план, не в рамките на една година.
2: Мерки, конкретни да. Мерки. Искат.
3: Конкретни мерки за успокояване на разходната част, за отпадане, на, да кажем, на част от тези автоматизми или на всички автоматизми, които всъщност много помпат тази разходна част в бюджета. Да поставим реалистични цели, както беше тази за намаляване на 10% разходите за администрация. За реформи в някои сектори, където очевидно трябва да се запушат част от пробойните, тъй като действително става въпрос за милиарди, които очевидно изтичат по начин, по който не трябва да изтичат.
1: Говорейки за мерки, кое е по-лесно? Да направим разходите по-малко или да увеличим приходите? Коя цел е по-лесно постижима?
3: Да направим разходите по-малко, тъй като приходите са рекордни всяка година. И ние трябва да спрем...
1: Дали са реални? За... Това, което питате, дали са реални тези приходи постоянно?
3: Приходите, които реално се отчитат, са рекордни всяка година. Въпросът е, че те не отговарят на прогнозната част, която е записана в бюджет. И също така, ние трябва да спрем да мислим как да увеличим приходите постоянно, защото се създава едно усещане, че това няма как да се случи без увеличаване на данъчната тежест, без натоварване на бизнеса и домакинствата допълнително. Бизнеса и домакинствата и сега генерират приходите в бюджета, които след това политици се преразпределят. Те трябва да бъдат облекчавани, за да може колкото повече бизнес има в България, толкова повече приходи ще има. Но то си има икономическа теория, няма нужда да откриваме топлата вода, кривата на Лафер, ако се повиши прекалено много данъчната тежест. Това е противопоказно за приходната част. Ще започнат да се събират по-малко приходи, просто защото ще спадне бизнес активността. Това не трябва да се допуска. Българската данъчна система е изключително ефективна. Тя е опростена с относително за европейските стандарти ниска данъчна тежест и приходите се събират в рекордни количества. Въпросът е, че ние просто
2: разходите не се справяме.
3: И чупим правила. Ние сме въвели швейцарско правило, нарушаваме го и след това казваме, ами повече няма го нарушаваме, ще го следваме. Но ние вече сме повишили базата на това швейцарско правило през 20 и 21 година. И съответно сме създали един дефицит структурен вече, дефицит в НОИ. Оттам нататък е много трудно този дефицит да бъде преодолян без замразяване, т.е. отново нарушаване на швейцарското правило или по някакъв друг начин без дигане на осигурителната тежест, което пък естествено пак е товарено на бизнеса и домакинството.
1: Тогава стопирането на тази COVID-добавка стъпка в правилната посока ли беше? Ако сме допуснали онези правила грешки през 2021 и 2022 година?
3: Категорично COVID няма. Ние ако решаваме да повишим пенсиите със съответната стойност, трябва да кажем, повишаваме пенсиите със съответната стойност. COVID няма, не знам, 2022-2023 година ли официално го закрихме. Може би с офанзивата в Украина изведнъж от единия ден за другия изчезна COVID, но COVID няма в момента. Или да има, дори не се отчита като статистика. Тоест не може да има някаква извънредна мярка, която да натоварва бюджета спрямо от минали събития. Защото той и свински грип имаше 2008 година, освен някакви такива добавки.
2: Ние си приехме COVID-добавката като част от пенсиите, знаете.
3: Разбира се, и тогава, когато кажем, че пенсиите ще бъдат увеличени с въпросната COVID-добавка, трябва да знаем, че ние сме нарушили швейцарското правило. И когато го нарушаваме в една посока, не може да очакваме, че политиците, когато опре ножа до кокала, няма да го нарушат и в обратната посока. И то горе-долу се губи смисъл от швейцарското
1: правило. Това е едно разходно перо. Другаде откъде да отрежем? Тези 10% от администрацията реално постижи.
3: Категорично са постижими, дори са постижими доста повече. Трябва да се направи ефективен анализ и администрацията да се оптимизира. Когато целта е да кажем дори 10, може и 20%, това нещо е възможно, както във всяка една компания, както във всяка една структура, стига да се направи ефективен анализ, да се режат там, където перата не са ефективни и да се дава дори допълнително там, където има нужда, за да се генерира по-висока стойност.
2: За това трябват анализи. Извинявайте, господин Кръстев, че ви прекъсвам, но трябват анализи, за които непрекъснато се повтаря. И тези анализи така или иначе продължаваме да ги чакаме.
3: Това е работата на министри, това е работата на заместник-министри, това е работата на шефове на агенции, това е работата дори ако те не могат да направят такъв анализ. Да платят, не е чак толкова скъпо, да платят дори на международни компании, които да направят анализ и един такъв план, в който да се оптимизират конкретни звена, различни агенции и структури, които имат припокриващи се функции да се обединят, да се намали там административната тежест и просто да се, дори да вземем и малко по-касапския метод на, и по-грубия метод на американската администрация в началото на управлението на Доналд Тръмп, в който Илон Мъск с неговата структура просто питаше хората, вие какво правите? Ако не знаем част от тази, от този публичен сектор, който наистина е доста широк, какво прави, нека да го попитаме, нека да видим отчет какво конкретните звена какво вършат. Но държавната администрация и публичния сектор не е панацея. Там трябва да има оптимизация, за да имаме по-високи услуги на по-ниска цена, естествено. Има ето структурен дефицит в НОИ. Този дефицит трябва да бъде преодолян по един или друг начин. Нека да се прегледа там системата. Нека да се прегледат парите за здравеопазване, тъй като чух, че ще обсъждате и тази тема. Ами през последните 5 години парите за здравеопазване са нараснали 120%. Не сме по-здрави.
2: И дали имаме по-качествено здравеопазване, да.
3: Да, не е по-качествено здравеопазването. Или е на същото ниво, или е по-ниско. Нали, не мога да преценя. Но няма по-качествено здравеопазване, въпреки че са дадени толкова много пари. Там, ето там, например, става въпрос за милиарди. Нека да се прегледа тази система и да се види какво може да се оптимизира и там. Нека всяко едно перо, което коства толкова много пари, защото аз ако поставя задача на една частна структура да оптимизира бюджет си с 10%, защото просто няма пари, тя ще го направи. Не може държавата да не може да го направи.
1: Но по-смела ли е частната структура, защото когато си говорим за съкращение 10%, не се ли получава изключение на изключението? Едни администрации се съкращават с 10%, а другите им казват, вие сте изключение, няма да ви пипаме и така като че ли работим на парче.
3: 10% трябва да се намалят разходите, които се дават за възнаграждение в тази администрация. Това може да означава и по-висок брой служители. Нека да се направи този анализ и нека да се оптимизира тези.
1: Те казват, може, не взети щатни бройки,
3: които не генерират стойност да бъдат освободени да са на много високи възнаграждения, а на тяхно място, вместо един човек да бъдат назначени трима, някъде, където се генерира тази стойност или тази обществена услуга се подобрява. Защото има много звена в държавната администрация, където просто няма хора. Заплатите са толкова ниски, а това са услуги, които са важни, но заплатите са толкова и възнагражденията са толкова ниски, че просто няма кой да кандидатства за тях. За това трябва да се направи този анализ. Не може да се говори на парче. 30% от служителите трябва да бъдат освободени. Ама кой знае как ще функционира тази държава, ако
2: 30%... Държавната администрация трудно се пипа, знаете.
3: Трудно се пипа, но в крайна сметка има 131 депутата, има мнозинство, има проблем, който вече е ударил всички възможни аларми и оттам нататък трябва да се действа. Ако и в този момент не действаме, положението ще става
2: все
3: по-зле.
2: Казвате проблем, господин Кръстев. Проблем ли е това, че за поредна година изоставаме с бюджета за настоящата година, да не говорим, че следва бюджета за 2027 година? За поредна година сме в тази ситуация.
3: Категорично, защото няма прогнозируемост за това как ще се оперира с държавата като икономически контрагент през следващата година. И давам конкретен пример. Част от бизнеса, не малко част от бизнеса, разчита на компенсации във връзка с цената на електроенергията. Тези компенсации традиционно се определят в преходни и заключителни разпоредби на един бюджет. Тоест, ние как искаме да привличаме чуждестранни инвестиции, как искаме българските компании, особено малък и среден бизнес, да инвестира в собствен капитал, когато не се знае как този бизнес ще оперира в рамките дори на следващата година. Каква ще бъде административната тежест върху него, каква ще бъде данъчната тежест върху него, защото чуваме сега немалко представители политически говорят постоянно за промяна на данъчната система. Когато те говорят за промяна на данъчната система, те говорят за повишаване на данъчната
1: тежест. Променят правилата и бизнеса няма тази предвидимост.
3: Точно така, но говорим и за по-висока тежест, защото те, когато кажат, искаме да минем от пропорционална данъчна система, която е по-сък данък на 10%, и минем към прогресия, никой не говори за прогресия 5-7-9%. Всеки от тях говори за повишаване на данъчната тежест върху конкретни групи и върху бизнеса. Което вече, нали, ако искаме да повишаваме данъчната тежест и мислиме, че с това ще събираме повече приходи и ще излезем от кризата на публичните финанси, икономическата теория, здравия разум и, честно казано, самият бизнес, който оперира в тази среда, казва друго.
1: Управляващите казват, това не е нашия бюджет. Нашия бюджет ще го видите 2027 година. Какво трябва да се види в следващия бюджет, ако този е, както всички казвате, довършителен? Просто до края на годината. Използвам този термин, да добутаме края на 2026.
3: Смели реформи, аргументация за тях. Защо перо по перо? Защо перо по перо се предприема тази и тази реформа? В крайна сметка на това правителство е даден огромен мандат от българските граждани да изкара страната от кризата на публичните финанси, в която се намираме. Нека да не забравяме, че в крайна сметка предишният кабинет падна точно заради това. Имаше протести, стотици хиляди български граждани излязоха. Поводът беше бюджетът, който се предлага.
2: Той сега имаше протести за този бюджет, който се предложи.
3: Ами да, аз по-скоро беше геополитически сега протеста, доколкото успях да видя, наистина става въпрос за, че тук не е Москва. То е ясно, че не е Москва, не е и Брюксел, не е и Атина, не е и Киев. Нали, си и трябва малко да се гледаме в нашите си проблеми, защото от една страна ситуацията не е чак толкова лоша за българското общество. Ако погледнем статистиките, и потреблението расте, и доходите растат с рекордни стойности, и заплатите в публичния сектор растат с рекордни стойности, т.е. не е чак толкова критично положението, то е критично от гледна точка на макроекономическите данни и по състоянието на публичните финанси.
2: Но, господин Кръстев, знаете, 300 милиона долара трябва да се платят по договора Боташ. Там не сме плащали тези. Премиерът Румен Радев каза, тези пари няма да затруднят финансите на държавата и няма да се отразят, така ли е в действителност?
3: Като цяло, когато говорим за брутен вътрешен продукт от порядъка на стойностите, които са в България, нали, над 100 милиарда, нали, тези 300 милиона не са наистина чак толкова ключови. Естествено, това е щета за бюджет. Не може да се допускат такива щети. Нали, при положение, че ние постоянно говорим за някакви плащания от Европа, не може да се допускат такива щети. Темата с Боташ по-скоро се превърна в политическа тема. Там, за съжаление, експертите отстъпиха назад. Този договор, дали е изгоден и дали не, по какъв начин може
2: все
3: да се използва.
2: Все още не е ясно.
3: И по какъв не, все още не е ясно. Най-вероятно няма и да стане ясно. Важно е ние да си гледаме нашата камбанария и да се опитваме да вкарваме ред, защото когато занимаваме обществото с един или друг международен договор сключен, а не го занимаваме с основните проблеми, свързани с това, че ние не можем да продължаваме да харчим повече, отколкото изкарваме.
1: И да теглим дългове след дългове.
3: Като на едно дете, политиците, всъщност политиците в случая са децата, но като на едно дете трябва да му бъдат обяснени правилата. Не може да харчиш повече, отколкото изкарваш. Може да го направиш една или две години извънредно, но не може да го правиш перманентно. Защото в даден момент трябва да наваксаш това, което не си успял да генерираш като стойност. Този момент дойде.
1: Лошо си написахме сметката ли, че трябва да плащаме всяка година повече и повече, или се опитаме социално да угодим на повече групи и затова раздаваме пари навсякъде?
3: Раздаваме пари, изключително тежки решения се взимат изключително леко, с огромни мнозинства. Механизми за определяне на минималната работна заплата се гласуват с пълно мнозинство. Тези механизми след това чупат въобще принципа на минималната
1: работна
3: заплата.
1: Сега, нали, нов механизъм ще подготвяме за минималната работна заплата?
3: Като цяло, минималната работна заплата не трябва да бъде определена през механизъм. Дори европейската директива казва, че трябва да се вземат като референтни стойности въпросните
1: компоненти.
3: И инфлация, и средна работна заплата, и медианна работна заплата, производителност на труда. И всички тези компоненти трябва да бъдат взети като референтни стойности, които да помогнат на политиците да определят адекватна минимална работна заплата. Ние, понеже решаваме, че трябва нещо да удовлетворим българските граждани на момента, защото предстоят избори, и въвеждаме някакъв абсурден механизъм, и след това в Благоевград минималната работна заплата и средната работна заплата са опасно близко, което чупи икономическата активност в тази област. Автоматизмите, за които постоянно говорим, за повишаване на заплати в силовите структури, за учители, за всичко, трябва да знаем, че освен конкретните звена, те въвеждат автоматизми вече и на депутатите. Заплатите се определят от заплатите в обществения сектор, когато те растат и на депутатите. И на различни, да кажем, и на общинските съветници в София, и на кмета на София. Тоест, има си много негативи от тези автоматизми, които поличават по-късно, и за обществото към момента, в който му сервират, не са толкова ясни.
2: Еврото доколко промени ситуацията в България, доколко ни се отрази негативно, положително това, което сега виждат хората и начина, по който им се отразява по джоба, господин Кръстев?
3: Ами да, специално за публичните финанси еврото не влияе чак толкова, защото, нали, ние процедурата по свърх дефицит си осигурихме преди влизането в еврозоната с бюджетите в левове. Евентуалният позитив, който имахме, да излезем по-адекватно на финансовите пазари, да се финансираме по-евтино, очевидно и то отпадна заради бюджетите в лева. Тъй че еврото не е някаква панацея, нито ще влуши, нито ще подобри чак толкова публичните финанси. Колкото за българските граждани, нали, има си статистики за това, че когато и да се повишават цените след присъединяването на страните към еврозоната, това се компенсира в рамките на няколко месеца и съответно.
2: Но хората сега казват, господин Кръстев, това, което беше досега в лева, сега е в евро.
3: Ама хората, ако беше така, потреблението нямаше да расте. Значи, ние имаме статистика на едно перманентно растящо потребление. Ако цените са непосилни, т.е. те ако са нараснали от днес за утре с 100%, цените биха били непосилни. Ако потреблението продължава да расте, което не означава, че се харчат повече пари, а после се харчат, повече се потребява като единица сток, повече се потребява, това означава, че не е точно така. На някои хора им се струва така, на други не. Трябва българската държава да таргетира уязвимите групи, тези, които наистина нямат средства, и да се помага на тях. Не може да се помогне на цялото общество. Първо, защото няма достатъчно пари, и второ, защото не цялото общество има нужда от помощ. Нека да таргетираме тези, които са социално затруднени, и да помагаме на тях. Да. Но нека да не се опитваме да спасяваме всички от високите цени, защото с това само повишаваме цените. Раздаваме хеликоптерни пари, те се наливат в потребление, оттам нататък цените продължават да растат.
1: На финала на нашия разговор, бюджета е в Народното събрание. Могат ли да свалят дефицита под заложените малко над 5%?
3: Може да се свали под...
2: Но само на хартия ли можем да го свали?
3: Не, може да свали действително под 5%. Доколко? Иначе на хартия може да се напише и на 0%. Нали? То на края, като не излезе, няма значение. Може да се свали под 5%, но трябва да се направят допълнителни реформи.
1: Около 3 или около 4% е по-реалистично да бъде?
3: О, не, може да се свали евентуално малко под 5%, просто защото ние сме в средата на годината. Ако погледнем данните към юни, вече имаме натрупан над 2% дефицит, при положение, че немалко част от данъците вече са събрани, при положение, че голяма част от разходите се правят в края на годината, актуализирането на пенсиите се прави в средата на годината, капиталовите разходи се правят в края на годината, ние сме в края на програмен период, там имаме доста разплащания, които трябва да направим, те се правят в края на годината. Тъй че под 5% с малко по-смели реформи
1: може да се... Козметично свиване, разбрахме.
3: Ами да, да.
2: Благодарим ви, господин Кръстев, за този разговор, а ние само след минути поглеждаме към парите за здравеопазване.
1: Останете с нас.
4: Галерия Онер.

0: България On Air.
1: Парите за здраве през 2026 година ще бъдат с 8,5% повече спрямо миналата година. Това предвижда проектът на бюджета на здравната каса, одобрен единодушно от надзорния съвет на институцията.
2: Ръстът на разходите с около 412 милиона евро няма да позволи изпълнение на исканото от Лекарския съюз вдигане на цените на всички медицински дейности с 25%. За парите за здраве ще говорим сега с доктор Мирослав Спасов, който е вече при нас в студиото. Здравейте, доктор Спасов.
1: Здравейте.
2: Това, което виждаме, доктор Спасов, всяка година, това, което е заложено за бюджета за здраве, виждаме повече пари. Това означава ли обаче по-добро, по-качествено здравеопазване?
3: Кой пита?
1: Пациентите, всички,
2: всички хора ние питаме, означава ли това?
3: Тогава аз ще попитам как пациентите оценяват качеството на предлаганите медицински услуги. Защото смея да твърда, че всичките говориме само за количество, за пари. Има разписани критерии, примерно за оценка качеството на дейността на лечебните заведения, било то практики по обща медицина, специализиран за болнична помощ или болнична помощ. И за наша изненада през годините, включително и настоящия министър, си позволи да коментира, че въпреки че се дават повече пари, не било подобрено качеството на медицинските услуги. Не знам как го оценяват в Министерство на здравеопазването. Защото аз пък смея да твърда, че благодарение на разписаната нормативна база от политиците и контролът, който контрол, повтарям, а не доброволно явяване на пациентите, упражняваме още практикуващите лекари върху примерно пациенти с диспансерни диагнози, т.е. хронични заболявания, като диабетици, като хипертоници, през годините непрекъснато се подобрява и примерно статистическите данни в Националната здравна информационна система само говорят за това. Примерно, ще ви дам следния пример. Има данни в ЕНЗИС от 2022 до днешна дата на 2026 година. Смъртността в България парадоксално, може би за Министерството на здравеопазването, не се е увеличила. Разгледах включително и по структура на болестите, как се е движила смъртността през годините. Също няма голяма динамика. Евентуално може да има малко разместване, примерно както беше с COVID-а като водеща причина за смъртност. Обща смъртност също не е нараснала. И това всичкото се дължи не само на това, че лекарите искаме повече пари, защото и без финансиране ние не можем да упражняваме нашата лечебно-диагностична дейност, а това се дължи от една страна на увеличената диагностика на заболявания, социално значими, като артериална хипертония, като диабет, онкологични заболявания, за които тази държава трябва да разбере най-после, че ако иска да има качествено здравеопазване и да, нали, осъществи декларирането пред обществото обезпечаване на здравните услуги, трябва да задели съответните пари. Много удобно, примерно сега всичките от години разправят, ама имаме в момента най-големия бюджет. Ами айде да върнем темата пак, че през годините стойността на лечебните и диагностичните дейности не е остойностена. Тоест, ние пазаруваме лекарства и консумативи и оборудване на европейски цени, същевременно ни се плаща процент от това. Айде да върнем темата, че от години се твърди, че най-ниската здравна вноска като процент от заплатите ни е най-малката в България, в сравнение с страни от Европейския съюз. Сега отново се повдига дъвката, че най-много българските пациенти доплащали за здравеопазване.
1: Ето това ще ви кажа, всяка година даваме повече пари за здраве и всяка година ние сме първи по доплащане. Къде отиват тези повече средства, които са разписани в бюджета и в онези таблици?
3: В бялата мафия. Ето и аз съм представител на бялата мафия. Ако иска, някой може да ни линчува, защото от социалните мрежи в момента след изнесените данни от някаква платформа, разработена от едно младо момче. Основните призиви се да се убият лекарите, какви сме мошеници, какви сме измамници.
1: Дали ще... към вас или към гнилите ябълки в сферата, които явно нагласят нещата и
3: термина
1: усвояват
3: бяла
1: средства?
3: Мафия се оказа, че е доста широко понятие. В него влизат политици, биг фарма, дистрибутори, но интересното, което е, че най-често коментарите тия доктори се не наядоха и само за пари мислят. Примерно в момента настоящото ръководство на МЗЕ основно се оправдава с наследеното през годините, въпреки че настоящия здрав министър, доколкото има информация биографично, е кадър точно на МЗЕ, издигнато сред на МЗЕ и би трябвало да познава проблемите в здравеопазването. Декларира се, че ще работим за превенция и профилактика, ами всяка година броят на профилактичните прегледи, които извършат общо практикуващите лекари, нараства неимоверно. Примерно, ако тази година запазиме същия темп, някъде близо с около 200 000 повече профилактични прегледи ще направим. Общо практикуващите лекари, защото ще говоря за моята сфера, освен че сме лекари, се занимаваме с превенция, профилактика, диагностика, лечение, диспансерно наблюдение, имунизация и какво ли още не. Всъщност в момента изпълняваме и полицейски функции.
2: Полицейски, например, доктор Спас?
3: Да, например,
2: какво?
3: Миналия месец в моята практика помолих колегите си, имам трима лекари плюс технически сътрудник, да издирят родителите, които не са довели на задължителните, забележете, детски консултации в възрастта от 2 до 7 годишна възраст. Те са два пъти годишно, първо полугодие, второ полугодие. За мое знада се оказа, че трябваше да прозваниме по два, по три пъти на 500 родителя, за да благоволят да доведат децата, защото те това го смятат, ми какво толкова, само едно мерене и тегляне.
2: След накрая което, дойдоха ли?
3: Накрая дойдоха, слава Богу, но след, пак казвам, трима лекари, включително и мене, плюс технически сътрудник, звъниме на 500 човек. Вайбър комуникация, имейлинги, прозвъняване по втори, по трети път, оправдания. Ами, айде тогава, като българските граждани изискват от нас да си вършиме дейността, да благоволят също да си изпълнят и задължението. Имат задължението да дойдат веднъж годишно на задължителен профилактичен преглед. В резултат на тези профилактични прегледи, отново ще повторя, ние разкриваме хора с заболявания, за които не са знаели. Примерно, наскоро в нашата социална група колега се възмущава, защо трябва да прави кардиограма на всеки един пациент над 18 годишна възраст. Ами ако не му е ясно, понеже е завършил медицина, ще му го обясна. С едно ЕКГ случайно, примерно мога да хвана едно предсърдно мъждене, което е сериозна ритъмна патология, което изисква консултация с кардиолог и, не дай Боже, и хоспитализация.
1: Навременната ето, превенция, казвате.
3: Ето тук как бялата мафия, вършейки си дейността, натоварва бюджета на държавата и грижейки се за своите граждани, след това получава обвинение, че правим ненужни хоспитализации и че крадеме едни хубави пари.
2: Доктор Спасов, кажете обаче, какво в тази платформа Диагноза България на Мартин Атанасов ви притеснява? С какво не сте съгласен? Там ли се прокрадват тези определения за бялата мафия, както го наричате?
3: Не. Значи, оттам има доста внушения. Нали? Не искам да умножавам труда на този млад господин. Само че, примерно, като отворите сайта, там пише публичен одит на здравеопазването. Първо да попитам... Не знам дали той е аудитор по образованията.
2: Той утре ще бъде при нас длъжност. На гости, така че можем така, да попитаме
3: второто, вашите
2: въпроси.
3: Има институции, които могат да вършат тази работа. Не съм съгласен с информация, включително от наши колеги, които коментират проблемите в здравеопазването, че тази информация не е достъпна. Напротив, може тази информация да намерите на сайта на МЗ, на сайта на националния на списка, къде се публикуват реимбурсираните медикаменти. Правят се внушения за злоупотреби без това да е доказано. В крайна сметка има компетентни правораздавателни органи, които могат да кажат да, може да буди съмнение, примерно дадена цена, че може там нещо да има, но има си съответно, има си контролен отдел на здравната каса, има агенция медицински одит, има сметна палата, има данъчни, които могат да направят проверките. Примерно, сутринта изгледах отново едно интервю в конкурентна голяма национална телевизия, където водещият в желанието си да започне сутрешния блок с голям бомбастична новина, вместо 65 милиона лева, както са посочени на сайта, в ефир публично съобщи 605 милиона евро. Тъй, че призив и към медиите, преди да цитирате някакви данни...
2: Може би просто грешка на езика става.
3: Възможно е. Но пак във връзка с тази грешка на езика, понеже в тази медия стана дума за един медикамент, който е предназначен за лечение на определена група пациенти с... за съжаление, неблагоприятна онкологична диагноза, там се сравняват цени в различни болници. Сайта декларира, че предоставя информация само в общински и държавни болници. Същевременно вътре в сайта фигурират много имена на частни болници.
1: Тя тази платформа, доктор Спас, извинявам се, че ви прекъсвам, не е ли чисто за ориентир? Да направим по-дълбок анализ, понеже говорите за медикаменти. Казваме, че една болница, един медикамент струва около 900 лева, а същата разфасовка на друго място може да намерим за 60 лева. Откъде се получават тези аномалии и защо на едното място едно и също нещо струва 10 пъти по-евтино?
3: Може утре да го попитате,
2: всички нас.
3: Защото, примерно, той, когато сравняваше този медикамент Армисарти, твърдеше, че нали, са поставени едни лекарствени форми, така е. И цената е изчислена на милилитър. Само че аз отворих приложение 2 на позитивния лекарствен списък и там има дефинирана цена, пределна, заплащана 100% от НЗОК за милиграм, не за милилитър. Но дори се направих труда, ако сравна и изчислено в милилитри, се получава една цена, че за 25 милиграма по позитивния списък приложение 2, би трябвало цената да бъде някъде около 26 лева. Откъде се появи тази минимална цена от 60 и няколко лева? Откъде се появи цената от 800 лева? Защото на сайта на Национална съвет по реимбурсните цени изрично са посочени цените на търговците на едро. И искам да ви кажа, че дори тази висока цена от 800 лева, която беше цитирана, е много по-ниска от цените, които са към днешна дата, защото те са някъде около 1600-1700 лева.
2: От друга страна, доктор Спасов, се питаме откъде изтичат средствата за здравеопазване. Говорим си за фалшиви хоспитализации, не може да се правим, че не съществуват. Знаете за това, което се питаме, откъде изтичат средствата за касата. Това отново ли е някакво внушение или го виждаме в действителност?
3: Ами, в момента се получава така, че населението мисля, че беше 6 милиона и половина. В миналата година, като ви гостувах, се пошегувах, че има 6 милиона българи лекари. В момента има 6 милиона статистици. Значи, за да се получи едно такова източване на касата, трябва да има две страни. От една страна трябва да има лечебно заведение, от друга страна трябва да има пациент, който си е дал съгласието. Примерно, нееднократно съм повдигал темата, защо към днешна дата толкова малко български граждани са инсталирани мобилното приложение Е-здраве на телефоните си. Пак ще го кажа. Минавате днеска на преглед и веднага получавате съобщение. Бяхте при Спасов, назначи ви това, даде ви това, имате срок до еди кога си да го изпълните.
1: Ма то това приложение, вие сте ни казвали, че има хора, получават информация, че са хоспитализирани, а те са, например, в студиото при нас, а не са хоспитализирани.
3: Давал съм пример, че това приложение, ако си го инсталирате, може докато сидите и си пиете биричката вкъщи, да получите изнъж информация,
1: точно,
3: че сте хоспитализиран.
2: Е, това
3: в такъв случай подавате сигнал.
2: Спасов,
1: той не прави ли това е Мартин? Ами, да подава сигнал, че има проблем.
3: В социалните мрежи всички български граждани, които са коментирали, са запознати с далавери с източване на пари и фалшиви хоспитализации. Попитах изкуствен интелект, който е използвал господин Атанасов. Оказва се, че в България само 18% от българските граждани подават сигнали до компетентните институции в случай на злоупотреба.
2: Това според изкуственият интелект.
3: Това е според изкуствен интелект, нали? Сега него ще го ползваме като референтна база. В собствения ми кабинет ми се случва. Идва пациент недоволен от лечението в дадена болница. Викам, добре, защо не подадеш сигнал? Сега не ми се занимава с простоти, ама аз съм ви в ръцете, какво мога ви направя на вас, бялата мафия, нали? Нищо лично, обаче едно празно говорене, фъргане на обвинения без доказателства няма юридическа стойност в съда.
1: Но видяхте и с заплатите на държавните болници, какви космически разлики и директори, които взимат огромни заплати за лечебни заведения, които нямат средства да си платят тока, но въпреки това получават високите заплати. Там как да се оправим? Как да
3: сега,
1: по-дълбок анализ ни трябва?
3: Тези въпроси, стига с тези анализи. Анализа са ги направили и горе в Министерството ги знаят, и в Каста ги знае, и ние ги знаем.
2: Ама
3: ако
2: ситуацията не се променя, доктор Спасов.
1: И дали дават резултат тези анализи?
3: Ами вижте сега, такъв е закона. Председателят на Лекарския съюз ви го обясни. Има регламентирани как се формират заплати на директорите на болниците.
2: Същевременно... Ама такива дисбаланси, как е възможно да има?
3: Ами, доста често в тези дисбаланси не искам да ставам адвокат, нали, на директорите на болницата, но този директор на болница същевременно и практикуваш лекар. И заплата му се формира от две места. Един път като управител на лечебното заведение, втори път като лекар. Той има регламентирано време за административна част, има регламентирано време и за лечебни дейности. Сега какво трябва да направим? Да не искаме лекарите ни да бъдат добре платени ли?
2: Не става просто това. Важно е да има справедливо стойностяване на труда на лекарите, на медицинските сестри. Знаете, много пъти с вас сме говорили тук, но понеже Мартин Атанасов ще бъде утре при нас, тук на вашето място, имате ли въпрос към него, който искате да му зададете? Ние ще го зададем утре от ваше име.
3: Не, нека той да се обяснява. Аз няма какво да му адвокатствам и така нататък, но въпросът е, че...
1: Но защо не вярвате на системата и на платформата диагноза България?
3: Примерно за единия медикамент, който са цитирали в системата, вече ви споменах. Това може да се провери в Националния съветите по реимбурсните цени и да видите, че има разлики. Просто нали, внушения, злоупотреби без доказателства, дай да спрем с това. В последното си интервю призовах за емпатия. Емпатия от страна на лекари към пациенти и на пациенти към лекари. Какво виждаме? Непрекъснато получаваме заплахи, обиди. Значи е резонно да влезеш в един кабинет, примерно без записан час, за нещо планово, и да почнеш да крещиш, да псуваш, да викаш аз до кога ще чакам и да обвиняваш лекаря, че той е виновен. И същевременно от нас се очаква да сме свели смирено главички и да не смееме да си защитиме, да си потърсим правата. Това ли трябва да стане?
2: И вие какво също имате да права, чакаме? И пациентите имат права и трябва да се намери някъде баланса.
3: Някой лекар да бъде
2: баланса.
3: Изкаран пред лечебно заведение и да бъде прибит с камъни и тояги ли?
1: Не разбира се.
2: Никой не иска това, доктор
3: злоба,
2: Спасов.
3: Да. Кола, защото, примерно, ето, вчера си заредих колата на €1,38 бензина. Днеска в София гледам цени 1,57. Ето идея към господин Атанасов да провери какво случва по бензиностанците.
1: Ще му е
2: предъжден.
3: Като говорим за корупция,
2: финално,
3: примерно,
2: моля ви.
3: Финално. Ще повдигна следния въпрос. Като се купува автомобил не от официален
2: представител,
3: какво се случва? Има обявена цена пазар на 13 000 евро. Сделка пред нотариус се изповядва на данъчна оценка, примерно 2000 лева. Също и с жилището.
2: Казвате укриване и там на средствата, но никой не ги търси.
3: Ама тогава никой не протестира, защото става дума за собствен интерес, докато темата здравеопазване става една удобна дъвка за политиците, особено когато има някакви огромни проблеми в държавата и ако ви е направил впечатление, винаги точно в този

0: Тис, направи си с нас.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт, Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за 2 участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
4: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит «Дом за теб» от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Операция «История» с Росен Петров. Неделя, 16.30 по България On Air.
7: Радио България On Air. София 88,4, Велико Търново 90,9, Варна 91,7, Добрич 103,7, Шумен 90,8, Габрово 91,3, Русе 103,9, Търговище 100,1, Видин 105,2, Силистра 92,3, Ловеч 90,9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104,5, Плевен 89,9. Радио България On Air. България On Air.
8: Към средата на 2026 година в България се наблюдават сериозни предизвикателства в сферата на органното донорство и трансплантациите. Страната ни традиционно заема едно от последните места в Европейския съюз по брой трансплантирани лица на милион население.
9: По официални данни на Изпълнителната агенция Медицински надзор за първата половина на 2026 година, броят на извършените трансплантации остава критично нисък спрямо хилядите нуждаещи се граждани. За донорството ще говорим сега с Георги Пеев, единственият българин и първият човек в Европа с трансплантирани сърце и бъбрек. Здравейте, радвам се да ви включим.
8: Здравейте.
10: Здравейте.
9: Една много важна тема за донорството, ваша кауза и мисия, дори печелите медали след медали, спортувайки. Да започнем първо, ако искате, с хубавото и с вашите успехи, защото успехите ви насочват към проблема с донорството и трансплантациите.
10: Ами, да, наистина, вече 11 години живея с трансплантиран бъбрек и от близо 13 с трансплантирано сърце. От 10 години участвам в състезания за трансплантирани европейски и световни първенства. Аз плувам, участвам в плувните турнири, но той успеха не е толкова мой, колкото на много българи, които участваме. Тази година, преди по-малко от месец, участвахме на Европейско първенство в Арнем, Холандия. Бяхме 16 човека, спечелихме общо 24 медала. Имаше много нови хора, но може би, понеже темата е такава, самия факт, че от 16-10 бяха трансплантирани в чужбина, говори сам по себе си, че в България има проблем с трансплантациите. И само да ви поправя, не сме на едно от последните места в Европа, а сме на последно място трайно в Европа от много дълги години по брой трансплантации на милион население.
8: Господин Пеев, защо е толкова труден процеса по трансплантиране в България? И това, което бяхте казали наскоро, че у нас се извършват по-малко трансплантации,

0: резултати от преди 20 години. Защо?
1: Това показва статистиката и то наистина е така. Защото няма държавна политика в тази посока и защото нашите нормативни актове са устарели доста. Те са правени през 2004 година, когато България трябваше да покрие определени изисквания за членство в Европейския съюз и от тогава има само козметични проблеми. Въобще органното донорство в България е оставено на самотек и на добрата воля на няколко координатори в болниците, които са донорски центрове. Те са 30 на брой в България. И само един пример ще ви дам. Има една наредба 14 на Министерството на здравеопазването, която е за медицинските критерии за установяване на смърт. Когато човек почине в болница, има само 30 болници в България, където могат да ви установят мозъчна смърт по тази наредба. Ако вие, примерно, починете с мозъчна смърт в Хасковската болница, те нямат право по закон да установят мозъчна смърт. И това е големия проблем, че при нас установяването на мозъчна смърт е свързано с процеса по донорство, което не е така в целия цивилизован свят. Мозъчната смърт трябва да бъде, нейното установяване трябва да бъде задължително, когато тя е настъпила, и задължително като грижа към пациента в сетния момент, а не като процес от донорство, защото дали ще бъде установена мозъчна смърт или не, това не означава директно, че ще се стигне след това до трансплантация. Има много други неща, които трябва да се случат до тогава. Но казвам ви, че оставане този процес на самотек.
2: Кой трябва да поеме тази инициатива за тази промяна, свързана с мозъчната смърт?
1: Властта, която и да е тя, трябва да реши, че това е държавна политика, да се правят повече трансплантации в България, да се направи така нормативната база, че тя да отговаря на нашите условия, на нашата здравна система, ако щете дори на народопсихологията ни. И когато това нещо се случи, неминуемо ще има повече трансплантации, защото, пак ще ви дам един пример, към днешна дата в България не е направена нито една трансплантация от жив донор на бъбрек или на черен дроб.
0: Точно това иска да ви попитам, господин Пеев, всъщност колко време се чака за трансплантация в България или много зависи от определени фактори?
1: Ще ви отговоря така. Шанса, ако чакаш сърце, шанса в България да получиш сърдечна трансплантация е 0,015 на милион. Тоест почти
0: минимален и почти никакъв, да.
2: А за бъбрек, да. Защото знаем, че много често родителите са тези, които могат да бъдат добри донори, но пък и там административно много време се чака и много от хората...
1: Вече има тенденция в България хората, които се нуждаят от бъбречна трансплантация, въобще не са в листата на чакащи. Те взимат свой роднина, който отговаря на законовите изисквания в Турция, отиват, правят изследвания и там им правят трансплантации. Целият този процес трае по-малко от месец, докато в България за една двойка, която отговаря на условията, има съвместимост, понякога се чака години.
2: Защо? Каква е разликата в Турция, че могат да направят всички проверки за един месец, например, както казвате, а при нас трябва 12 месеца?
1: Когато зададах въпроса на директор дирекция трансплантация в медицински надзор, доктор Цветкова, преди една година, защо е така и защо убихме живото донорство и не се правят трансплантации, нейният отговор беше: хората нямат доверие.
0: Какво означава хората нямат доверие? В какво нямат доверие? Имаме ли достатъчно специалисти у нас или като цяло на системата?
1: Разбира се, че има. Моите и двете трансплантации са правени в България. Прегледите ми се извършват в България. За мен се грижат български лекари. Аз съм в прекрасна форма. Само преди 3 седмици спечелих 5 златни медала в 5 медала в 5 плувни дисциплини, от които 2-та златни на европейско първенство. Аз 13 години след сърдечна трансплантация, 11 години след бъбречна трансплантация, твърда, че съм в отлична форма, физически активен.
0: Казвате ни, господин Пеев, мисията в България е напълно възможно. Не е проблема в специалистите, проблема е в цялостната система и тези процедури, които реално забавят този процес или тотално го блокират.
1: Точно така.
0: Какво може да се направи от тук нататък и какво трябва да предприемат сега като действия новата власт?
1: Властта трябва да определи, че това е приоритет и оттам нататък да включи в разговорите за промяна на нормативите хората, които разбират от това. Това са активните координатори по донорство. Те са хората, които могат да помогнат страшно много, за да се променят нещата. Лошото е, че никой не ги слуша, никой не се интересува. Пациентските организации трябва да бъдат включени в този процес, защото, например, нашата организация, Пациентска асоциация на пациенти с бъбречни заболявания и приятели, от години членува в най-големите европейски пациентски федерации, свързани с трансплантации, спорт за трансплантиране и бъбречно здраве. Имаме достатъчно много опит и достатъчен капацитет, за да можем да дадем добри предложения, които сме давали през годините, но за съжаление абсолютно никой не ги взема под внимание, защото това, пак казвам, зависи от властта, която и да е тя. Това не зависи от директора на медицински надзор. Да оставим на страна, че е феноменална глупост трансплантациите и надзора да са в една дирекция под една шапка. Имаше агенция по трансплантация, 2019 я закриха. Не, че това ще промени кой знае какво нещата, но когато органа, който администрира дейността, е самостоятелен, тогава нещата върват по-добре.
2: А обществото има ли това разбиране за смисъла на донорството? Питам ви не случайно, защото спомняме си случая Даная. Единици са хората, които са готови след тежък инцидент или тежко събитие да дарят органите си, за да спасят човешки живот.
1: Това е много грешно схващане, че са единици хората. Напротив, ако видите статистиката на брой откази в България, те не са повече от една средна европейска държава, която прави много трансплантации. Тоест, в България има друг проблем. Ние не даваме възможност на хората да даряват, защото не се установява мозъчна смърт в болниците. От статистически данни, близо 6-700 човека, които умират в болници с мозъчна смърт годишно, се установяват между 25 и 30 случая. От тях реално донорските ситуации са 16-17, защото има хора, чието органи не отговарят на условията да бъдат трансплантирани. Има и откази, съответно, които пак твърда не са кой знае колко много. Но аз ще ви дам пример с Хърватия. Преди доста години вече минаха от тогава, директора на тяхната агенция по трансплантация беше в България да говори на една конференция медицинска. И тя така обясни жената, че те са били стигнали един много висок процент, 47% откази. При 100 донорски ситуации, ако откажат 47, 53 ще бъдат реализирани, което прави над 120 трансплантации годишно. Тоест, отказите не са проблем, когато процесът върви, когато дейността се осъществява както трябва.
0: А знаем ли, наясно ли сме листа с чакащи, колко е голям, господин Пеев, тези,
1: да,
0: които чакат за трансплантации?
1: Е, точно така, листата е публична, малко под 900 човека чакат, малко над 800 от тях са за трансплантация на бъбрек, около 20 са за трансплантация на сърце, около още толкова за черен дроб, има 11 за бял дроб. Белодробни трансплантации в България не се правят, тия хора са буквално осъдени. Но имайте предвид, че много хора не се включват в листа на чакащи по ред причини. Едната от тях, както ви казах, е недоверието, другата е незнание. Третата
0: и сами решават да се спасят и да търсят вариант в някоя друга страна, така ли?
1: Точно така. Реално нуждаещите се от трансплантация са 3-4 пъти повече, отколкото са официално включени в регистъра на ИАМН.
2: Надяваме се да се повиши доверието към институциите, а пък институциите да се задействат и в крайна сметка да променят всичко това, за което с вас си говорихме и с акцент мозъчната смърт.
1: Ще се промени само ако има добра воля и ако има ответна реакция от страна на институциите. Ако така стоят нещата, няма как от само себе си това доверие да се...
2: Да, точно. Всичко е в техните ръце, така че очакваме точно да се така задействат.
0: Ние ще търсим обратната връзка от тях, разбира се, и ще задаваме тези въпроси и към тях. Много ви благодарим, господин Пев, за това включване в нашия ефир. Благодарим ви.
2: България сутрин продължава и след малко ще си говорим с фокус външна политика и санкциите към Русия.
0: Останете с нас. Радио България.

0: Външните министри на страните от Европейския съюз заседават днес в Брюксел. Очаква се те да обсъдят 21-я пакет от санкции срещу Русия. Българското правителство одобри миналата седмица официалната си позиция за санкциите.
1: Страната ни няма да налага вето върху пакета, но ще изрази възражения за включването в списъка на руският патриарх Кирил и на собственика на Лукойл Вагит Алекперов. Ще се съобразят ли европейските партньори с нашите резерви? По темата ще говорим сега с бившия заместник външен министър Милен Киремечев. Той вече при нас за студиото. Здравейте, господин Киремечев.
2: Здравейте.
1: Кажете ни сега, изглежда ли така сякаш европейските партньори се съобразяват с резервите, които има България по отношение на 21-я пакет санкции срещу Русия?
3: Първо трябва наистина много внимателно да наблюдаваме и да слушаме това, което премиер Радев използва като риторика в целият този период, когато се обсъждаха тези санкции. Между другото, той в нито един от своите изказвания, това число и от Трима от Народното събрание, не е използвал думата вето. Той каза, че България, използвани са малко странният за дипломатически език сентенция, ще наложи резерви. Всъщност такъв
1: израз,
3: такъв да. Аргумент няма. Нека също да уточним, че това, което в момента се случва, е края на проведените консултации, които са минали през всички страни. Тоест, 21-я пакет санкции се слага на масата. Всяка една от страните изразява своята позиция въз основа на това, което тя смята за правилно. Не само България, други държави и членки имат различни мнения по различните точки от този пакет.
2: Там са тези резерви, за които се говори.
3: Там са тези резерви. Между другото, България има резерви само към списъка на санкционираните лица. И то само към двама. Две лица, патриарх Кирил и господин Алекперов. Така че не за първи път патриарх Кирил е предлаган да влиза в санкции и след това е изважен. Така че в момента ние по-скоро се вторачваме върху две конкретни личности, но не поглеждаме целият пакет санкции, който надгражда тези 20 пакета санкции, които Европейския съюз е наложил. Това са между другото и с служебни правителства, управлявани от тогавашния президент Радев. Тоест, България се съгласявала и е гласувала за всички тези 20 пакета. Не ще гласува отново за 21-я пакет, така че тези, отново казвам, различни интерпретации, крайна сметка се отнасят за предварителното напасване на позициите на всички страни, така че да има единодушие, когато се гласува. И днес ще има единодушие, така че не можем да правим сравнение с Унгария, която реално налагаше вето по време на гласуване на този пакет.
1: Имаше такива опити, че следваме Унгария.
3: Да, но реално няма как да се случи, тъй като отново казвам, България и изобщо премиер Радев думата вето не е използвал. Първо. Второ, по време на консултациите сме казали нашите възражения. Но днес България ще гласува за този 21-ви пакет санкции. Отново правя сравнение с Унгария, които точно на гласуването на ниво външни министри, тогавашният външен министър Питер Сярто всъщност казваше не и налагаше вето.
2: България и така санкциите не
3: санкции не минаваха. Така че България в момента не е в тази позиция.
2: А тези две имена, какво трябва да ни прави впечатление? Защо и могат ли да бъдат извадени от този списък и от тези санкции? Говорим за патриарха и за
3: Според мен ще бъдат извадени, доколкото се разбра. И Италия има определени резерви също относно включването на патриарх Кирил в санкционния списък. Сигурно ще бъдат извадени. Отново казвам, не за първи път името на патриарх Кирил влиза и излиза от тези санкции, но много казвам, ние не трябва да се вторачваме върху тези две имена, които да, може би, особено господин Алекперов има по-голямо влияние в България.
2: Казва, това е защита на българския интерес. Лукойл има участие свързани с метрото в София.
3: Тук по-важният въпрос е всъщност оцеляването на Лукойл, защото това, което се договориха явно като размен на монета, да няма санкции срещу господин Алексперов, но България да може да купува през Литаско отново горева. Между това е много сериозна стъпка, тъй като, както знаете, Лукойл България е част от Литаско груп, а всъщност Лукойл България никога не се занимавал с покупка на суров петрол. Те са били просто преработваща част от цялата верига. основният търговец на горива, който има контактите, има достъпа до световните пазари, е бил Литаско груп. Така че връщането е обратно на Литаско да търгува с петрол и да договаря възможно най-добри цени, които да ги дава за преработка на Лукойл, е правилното решение. Но отново искам да подчертая последно изречение. Много е важен 21-я пакет санкции, тъй като той наистина допълнително обхваща финансовите възможности на Русия да има достъп до финансови приходи, които да подпомагат военните действия. Така че тези двама човека, които са в списъка, са много малка и незначителна част от общият санкционен пакет, който ще бъде гласуван днес.
1: Но като споменахме Лукойл, господин Керемечиев, колко голяма е вероятността и това, което изрази като притеснение премиерът Радев, че Лукойл, рафинерията, може да спре да работи и е заплашена точно заради този санкционен режим, заради Литаско, както казвате вие.
3: Много е важно доколко ОФАК, това подразделение на Министерството на финансите на Съединените щати, което занимава с санкциите. Отваряме на скопа, то занимава и с налагане на санкциите по Магницки закона. Затварям тази скоба.
2: Но знам, че министър Демерджиев ще пътува за Съединените американски щати да се обсъди това.
3: Може да обсъдим след това, но всъщност това бюро ОФАК в момента е дало дерогация на Лукойл и на Литаско, съответно да продадат колкото може по-бързо своите дялове, така че все още ще може да се работи, така да се каже, с Лукойл, да може да преработва петрол, суров петрол, но тази врата рано или късно се затвори. Виждаме, че между другото починалият ненадейно Линдзи Греъм, сенатора, който се върна от Украина, той беше един от движещите механизми за това да мине през Конгреса и Сената нов закон, който да развържа сетя на президента Тръмп да налага санкции много по-силни срещу Русия, т.е. Америка, да има възможност да налага санкции. А санкциите ще бъдат, разбира се, и в сферата на възможностите на търговия с петрол и газ на Русия.
2: Какви са очакванията от този 21-и пакет санкции? Той ще даде ли резултат? 21-и пакет? Те изобщо работят ли тези санкции срещу Русия и края на тази война?
3: В началото се виждаше, че наложените санкции по-скоро работеха против тези, които ги налагаха, защото наистина Европейския съюз беше изключително зависим от евтините руски горива и видяхме, че европейската икономика започна първо да получава удари, да страда въз основа на тези санкции. Но увеличаването на този пакет, включването сега, ако се включат Съединените щати, Великобритания, Канада и останали държави, които увеличават натиска върху Русия, в крайна сметка се вижда, че води до дългосрочен ефект върху руската икономика. Допълнително ударите, които Украина в момента извършва върху над 40% от енергийната система на Русия, която може да си представите колко е огромна, всъщност е поразена от украински дронове. В крайна сметка се видимо е, че започва да буксува икономиката от гледна точка на това просто да снабдява населението с горива, възможностите за износ на петрол също. Сега ще видим, разбира се, какво се случва в Персийския залив. Ако отново тръгна да се вдигат цените на горивата, това, разбира, ще бъде глътка въздух и за Русия, тъй като по-високите цени на горивата дават повече възможност за приходи в икономиката, но ударите срещу сивия сектор, танкерите, в момента се удрят още повече компании, които търгуват с Русия и няма да имат възможност да го правят. Просто според мен затваря се обръча най-вече за финансовите постъпления на Русия от гледна точка на бъдещото финансиране на военните действия.
1: Вижда ли се, господин Керемечиев, по някакъв начин и на базата на военните действия сега, които се водят, възможност за прекратяване на тази война, защото чухме Владимир Зеленски, който всъщност съобщи, че Китай е предупредила Русия да не използва ядрено оръжие срещу Украина.
3: За момента това, което виждаме, е, че на бойното поле няма някакъв сериозен напредък. Наистина 10 км напред, 10 км назад, горе-долу така се движат с, разбира се, продължаващи огромни жертви от двете страни и бойните действия. Но двете държави в момента, враждуващи държави, увеличиха ударите по-скоро от цивилната инфраструктура. Виждате, Русия използва и то нощни атаки от 12 по на вечерта до 7 по на сутринта. да удря големите градове, това число и цивилни обекти, докато пък Украина увеличава своите удари срещу енергийната инфраструктура на Русия, което пък отново, крайна сметка, страда населението, защото няма достъп до горива, да не говорим за Крим, който изцяло в момента е под изключително сериозни ограничения и от питейна вода, и от ток, и от каквото и да снабдяване. Така че в момента по-скоро се пренася войната върху терор върху мирното население, отколкото реални успехи на бойното поле.
2: Тогава кой трябва да лидира процеса по това да има диалог между Русия и Украина? Знаете, Америка имаше в един период интерес да бъде този медиатор, после крачка назад. Европа винаги въпроса ще бъде ли на масата на преговорите или ще гледа отстрани? Кой трябва да лидира този процес, ако си говорим само за налагането на санкции и надеждата, че ще приключи тази война?
3: Съединените щати в момента са затънали в войната.
2: В
3: Иран и наистина основната им задача е там. В допълнение те изразходват огромен брой от своето въоръжение, така че даже възможностите за предоставяне на военна помощ, платена от европейски държави, намалява всеки измина ден. Все повече е видимо, че Тръмп по-скоро прехвърля на Европа
1: по-голяма проблема
3: проблема в Украина. Срещата на НАТО в Анкара показа това, въпреки мърморенето, бих казал, по-скоро на Тръмп, за това, доколко европейските партньори помагат на Съединените щати в трудни моменти. В крайна сметка се подписаха някои много важни споразумения. Първо, Съединените щати потвърдиха своят ангажимент за по член 5 на статута на НАТО, т.е. всяка една държава нападната, Съединените щати ще се намесят в защитата и второ, този пакет 70 милиарда долара помощ за Украина. В крайна сметка Съединените щати също се съгласиха да подпишат това споразумение. Но Русия доскоро изключваше Европа, европейските държави от изобщо като част от преговорния процес, но се видя, че основното финансиране в момента от вече няколко години минава през Европа. Европа е основен фактор всъщност Украина да продължава да има възможности да оцелява административно и, разбира се, да оцелява на бойното поле. Така че все повече се чуват от руска страна изказвания, че Европа с Европа трябва да се съобразява и трябва да се говори.
1: Правим ли ние крачка назад, господин Керемечев, по отношение на помощта си към Украина? Знаете какво казахме на Украина. Ние ще помагаме на Украина, ще продължаваме да помагаме, ако имаме възможности, но сега на този етап възможности България няма.
3: Отново тук трябва да влезем в контекста изцяло на думите и на министър-председателя, на неговия екип, защото всъщност се започна от позиция ние няма да
1: предоставяме помощ.
3: Спираме каквато и да е помощ към Украина и се премести изказа в ние ще помагаме, но когато
2: нямаме
3: възможност. Така че това са две абсолютно различни неща. Едното е целенасочен отказ от сътрудничество с Украина. От друга страна видяхме няколко срещи между премиер Радев и президента Зеленски. Видяхме опит за
1: установяване
3: на отношения в сферата на енергетиката. Те първа се водят. България продължава да предоставя оръжие, разбира се, както и било в началото, не безвъзмездно на Украина, но то се, както се вижда, се купува. Заводите работят на 3 смени, българските оръжейни, така че там няма промяна. Така че от тук нататък, разбира се, всеки и до ден днешен е така. Всеки помага според възможностите
1: си. Но тези противоречиви послания, как да ги разбираме? Спираме или не спираме помощта? Ще помагаме или няма ли да помагаме? Колко са ни възможностите да продължаваме да помагаме?
3: Явно няма да спираме помощта. Просто ще за момента, заради оголения бюджет и огромната дупка, в момента нямаме такава възможност. Но между другите страни членки на Европейския съюз са по същия начин. Всяка помага доколкото може, тъй като, ако си спомняте, всъщност Украина беше наложила няколко пъти вето на обща европейска финансова помощ към Украина, така че в повече случаи, повечето държави решават на двустранна основа да подпомагат Украина. Така че няма тук не виждам разминаване на българската позиция с обща европейската. Помагаме колкото можем, ако можем, помагаме. Ако не, продаваме.
2: Имаме ли ясна външна политика, господин Керемечев, или постоянно се променя позицията ни. Тук да добавим и въпроса с Rheinmetall. Ще има ли, няма ли да има? Урсула фон дер Лайен беше дошла в България на посещение. Имаме ли ясна външна политика?
3: Външната ни политика явно трябва постоянно да се дообяснява, защото понякога е неразбираема и за нашите партньори, европейски партньори.
2: Не в Европа да говорим, но в България.
3: А и в България. Така че, както се вижда всяко изказване, дали на премиера, дали на външният министър, след това има доуточняване на позицията. Според мен, все пак са минали два месеца, това правителство все още е доста младо, те първа напасва своите позиции, но наистина според мен трябва да имам много по-ясни изразени позиции, защото ето това, че България наложи вето заедно с още 6 държави за отварянето на поредния клъстър за преговори на Сърбия за членство в Европейския съюз, трябваше да бъде комуникирано, т.е. ние го разбираме от комюнике на Европейския съюз, Европейската комисия. България трябваше да каже да, ние го налагаме, защото смятаме, че за мен това е много правилен ход и много силен ход. Просто трябваше
1: да
3: го обясним.
1: Изказано.
3: Защото това всъщност е не толкова ход спрямо Сърбия, това е и отправяне на предупреждение и към Северна Македония. Защото, а между другото, това е обяснение, трябваше да бъде такова обяснение и към български граждани, защото това показва, че Даже Северна Македония да включи българите в своята конституция, даже да започне преговори за членство с Европейския съюз, България ще има още 33 пъти възможност да спира преговорния процес, тъй като 33 кластъра, т.е. 33 глави, трябва да се отварят и съответно затварят. Т.е. на всяко отваряне една държава ще
2: се обяви. Трябва да дадем зелена
3: светлина.
2: Ако обяви
3: резерви, как да мога да използвам тази дума, т.е. не се отваря. Т.е. България наистина има много механизмите първа да оказва влияние върху правилният подход на Северна Македония към преговорния процес за членство.
2: Споменахте посещението на министър Демирджей в Америка, който очакваме по покана на Марко Рубио. Какво да очакваме от тази среща? Ще си говорят за това закона Магнитски, прилага ли се, работи, последствия?
3: Това е много интересен въпрос, тъй като някои казаха, че закона Магнитски важи за България. Не е точно така. Закона Магнитски е американски закон, който дава правомощие на американският президент да налага да подписва така наречената изпълнителна заповед. Тази изпълнителна заповед е насочена към точно това бюро, за което говорихме, ОФАК, Министерство на финансите, плюс ФБР. Заповедта гласи, че дава правомощие на тези две институции да използват всички законови възможности да ограничат финансовата дейност на това санкционирано лице. В Съединените щати му замразяват, разбира се, неговите сметки. Предмахвам, ако има виза, му се отнема за достъп в Съединените щати. Но, тъй като американските банки работят, знаете, са кореспондентски банки за всички банки по света, съответно, тези санкции могат да се разпространят и в други държави. И тук вече местните правителства, това число българските, преценяват доколко да сътрудничат с американските правоохранителни органи по налагане тези санкции. Явно предишни правителства не са сътрудничали достатъчно активно с американските власти за налагане тези санкции. Давам само един пример. В Хонг-Конг, губернатор на Хонг-Конг беше санкциониран по Магнитски и имаше нейно интервю за една британска медия, в която тя каза, че не може да си купи хляб и вода с карта или по банков път, тъй като абсолютно всички нейни
2: сметки
3: са блокирани.
2: Едни лица казват, не могат да използвам нищо като банкова услуга, пък други явно си получават заплатата.
3: Отново казвам, българските власти преценяват доколко те биха се сътрудничали с американските власти по изпълнението на американска заповед.
1: Може би това ще се договаря от господин Демерджиев сега.
3: Да, по всяка вероятност, това правителство има други нагласи, т.е. за много по-близко сътрудничество с американските власти. Това означава, че българското правителство сега може да наистина окаже максимално съдействие и като информация, и като последващи действия на американските власти при изпълнение на тази заповед.
2: А визите могат ли да паднат, ако ще затопляме отношенията с Америка?
3: С една дума не.
1: Кратко и ясно.
3: Извинявам съм толкова краен, но наистина това беше грешка за опит за търгуване самолети срещу визи. Видяхме, че самолетите остават. Това число и се преоборудват две летища в България да могат да приемат такъв тип големи самолети. От друга страна, визите са много шикотлив въпрос, защото първо, Първо, от първия мандат на президента Тръмп до ден днешен, най-единствена държава европейска, всъщност влезе в безвизови режим, и това е Полша. Точно обратното, държава, която имаше безвизов режим като Румъния, която беше подписана от президента Байден, президента Тръмп отмени тази заповед и наложи отново виза за Румъния. Наистина, тук първо е американска политика от една страна, а друга страна наистина изпълнява на критериите, които за момента България не изпълнява.
1: Господин Керемечев, да погледнем и към другия военен фронт, този за войната в Иран и действията, които са на Съединените американски щати. Как тълкуват тези действия? Прекратяване на това примирие, което изглеждаше трябваше да продължи по-дълго, но...
3: Да, това примирие беше съшито с бели конци. То беше постигнато, според мен, прибързано и водеше до тази ескалация рано или късно, просто отложи конфликта напред във времето. Защото, като погледнем точките в това споразумение, първо, не беше решен казус с Ормузския пролив. Иран и Оман казаха, че ще имат съсобственост на най-тясната част на Ормузския пролив, което изобщо не е в рамките на това, което Съединените щати искат безпроблемно преминаване на Ормузския пролив. Второ, ядрената програма на Иран беше преместена 60 дни напред, първо да се водят преговори. Политичната програма за ракети на Иран не беше изобщо договорена. Иран придърпа Израел в преговорния процес, т.е. включи участието на Израел да се изтегли от Южен Ливан, което те няма как да го направят.
1: Те не бяха съгласни изобщо.
3: Категорично, да, при положение, че вече са навлезли толкова навътре и имат някакви успехи срещу Хизбола. Така че тези точки, които бяха поставени, бяха неизпълними. Те бяха поставени под натиск, като натиск Съединените щати, тъй като и Конгреса, и Сената, знаете, гласуваха резолюция. Тя не е обвързваща, но показа, че републиканци гласуват заедно с демократи да ограничат правомощията на президента Тръмп да продължава с бойните действия. Но този натиск накара всъщност администрацията да побърза с това споразумение, което отново казвам, нямаш как да бъде изпълнено. Иран в момента използва това споразумение, този хаос вътрешен в Съединените щати, се държи като все едно те са спечели войната.
2: Но на финала нашия разговор, вижте какво казва и американският президент Доналд Тръмп. 1000 ракети са заредени и насочени към Иран. Това е предупреждение към Техран, ако се опитва да го ликвидира. Знаете за информацията от Израел, която е стигнала до Америка, че някой се опитва да ликвидира Доналд Тръмп.
3: Да, така е. Не случайно всъщност те смениха и този самолет, американският президент самолет, който беше подарен от Катар, с старият на Тръмп, защото президент самолет, тъй като той наистина притежава много повече защити за, разбира се, евентуално нападение срещу него. Да, има повишен риск от терористични действия, но Иран всъщност действа максимално твърдо. Видяхме на погребението на Аятола Хаменей, че всички се заклеха в отмъщение към Америка. Много е възможно да видим активиране и на спящи клетки, финансирани от Иран. Видяхме, дай си Боже, какво се бе случило в Бургас преди години. Всичко това са финансирани от Иран терористични клетки, които могат да бъдат активирани или да се самоактивират въз основа на наистина тази невероятна пропаганда, която тя проведаха по време на погребението на Хаменей.
1: Следим с особено внимание, господин Керемечиев, защото и там ситуацията ескалира. Да видим.
3: Ще говорим по този въпрос. Да, няма да се успокоят нещата скоро.
2: Очакваме ви отново. Благодарим за този разговор и анализ.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
4: Овен. Денят ви носи прилив на енергия и желание за действие. Насочете усилията си към най-важните задачи. Резултатите няма да закъснеят. Телец. Практичността ви ще ви бъде най-голямото предимство през днешния ден. Добър момент ще бъде да подредите финансите си или да направите план за следващите седмици. Близнаци. Очакват ви интересни срещи и вдъхновяващи разговори. Бъдете отворени към нови идеи. Една от тях може да се окаже много ценна. Рак. Обърнете повече внимание на близките си. Искрен разговор ще помогне да изчистите недоразуменията и да внесете повече хармония в отношенията. Лъв. Денят е благоприятен за професионални успехи и лична изява. Увереността ви ще ви направи добро впечатление на околните. Дева. Организираността ви ще ви помогне да се справите с натоварения график. Не забравяйте да си отделите време за кратка почивка. Везни. Любовта и приятелствата ще бъдат в фокуса на деня. Покажете внимание към хората, които цените. Жестовете ви ще бъдат оценени. Скорпион. Възможно е да се наложи да вземете важно решение. Не се влияйте от чужди мнения. Доверете се на собствената си преценка. Стрелец. Денят носи възможности за нови знания и интересни преживявания. Ако получите покана за среща или пътуване, обмислете я. Козирог. Упоритостта ви ще ви даде резултат. Финансов или професионален въпрос може да се развие във ваша полза. Водолей. Работата в екип ще бъде успешна. Ново запознанство може да се окаже важно за бъдещите ви планове. Риби. Интуицията ви ще ви насочи към правилния избор. Денят е подходящ за почивка, творчество и грижа за вътрешния баланс.
1: Под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова в София ще се проведе петото издание на иновативният формат Творчески терминал България-Израел.
2: Повече за събитието ще ни разкаже сега журналистът и организатор Весела Речинова. Тя е при нас. Здравейте, добре дошли.
1: Здравейте.
5: Здравейте, добро утро на всички.
2: Преди да поговорим за това събитие, моля ви, все пак вие сте нашите очи и уши в Израел. Допреди малко с господин Керемичев говорихме за конфликта в Близкия изток, Иран, Израел, Съединените американски щати. Каква е последната информация? Какво се случва? Защо не може това примирие да издържи толкова дълго?
5: Това премирие във всички случаи не би могло да издържи дълго, защото ситуацията, свързана с преговори, които по никакъв начин не са взаимни, може би до някъде, бих казала и като желание, не биха могли да приключат по друг начин. Това са преговори с хора, които етоасите, ние знаем много добре какво се случва с тях, техните цели, техните въобще начини, по които разбират света, е доста по-различен. Имаме религиозната нотка, която е изключително важна. За съжаление, когато тя е радикална, няма значение за кого става дума по отношение на общности и народи. И мисля, че част от това е свързано и с съответните действия на двете страни, които често са изключително непредсказуеми, включително и на президента Тръмп, който така събуждайки се решава решения, които са трудни за приемане, а от друга страна пък, съответно, Иран по същия начин действа. Аз успях сутринта да извадя една актуализация за ескалация, която е в Близкия изток. Чухме наистина какво казаха и колегите преди това за експлозии, които са били чути в Ахваси и Махшхар в югозападен Иран. И всъщност имаше едно съобщение в ранни зори, че Революционната гвардия обстреляла кораби в Хормузския проток и САЩ са успели да свалят крилата ракета и дрон. А Революционната гвардия твърди, че е ударила база в Йордания. Всъщност имало и тревога в Бахрейн.
1: Тази ескалация, да, докъде може да стигне, госпожо Райчинова, защото по-сериозно внимание продължаваме да гледаме, разбира се, към всичко, което се случва, към действията, които предприемат Съединените американски щати и доколко Израел съгласни с тези действия.
5: Да. Тази ескалация може да стигне до много сериозни проблеми, свързани с поредната война или продължителната. Тази война, която всъщност продължава, защото тя съществува независимо дали е студена или гореща. Което е нож с две остриета, свързано с много факти, които предопределят решенията на всички страни. Ние знаем, че Израел не е съгласен с част от точките, особено тези, които бяха свързани с Ливан, с Хизбала, с това, което се случва в момента на юг от Израел, с Хамас, които абсолютно се превъоръжават и така се говори за нова атака, която предстои от страна на ивицата Газа. Ние говорим за 2-7 октомври, което абсолютно нито един, нито от гражданите би могъл да си го помисли, нито пък някой от хората, които са управляващи в Израел. Ситуацията наистина е много сложна, защото е свързана с интереси. Интереси, които явно не могат да бъдат задоволени взаимно.
2: Битката казвам, за Хормузския проток ли е,
5: казвам, задоволени специално като дума, а не удовлетворени, защото, за съжаление, така изглеждат нещата.
2: За Хормузския проток ли е битката? кой да има контрола над Ормузкия проток?
5: Контрола на Ормузкия проток е абсолютно да. Вярно е. Да. Движеща сила е. Друг е въпросът, че вече там според мен играят изключително много интереси, поне от тези актуализации, които ние получаваме, свързани с оръжие и място, което е геополитически абсолютно спорно.
1: Темата обаче, по която ви поканихме, е далеч по-позитивна. Нещо хубаво, да, което ще се случва. Творческият терминал, който ни очаква. Петото издание. Какво всъщност сте подготвили, госпожо Речинова?
5: Тази година наистина сме подготвили нещо малко по-различно. И то е така в противоречие на всичко, което се говори за Израел. Всичко, което, нали, аз виждам и като позитивен момент, и някъде като отрицателен, защото виждам мнения на обществени мнения на хора, които всъщност по някакъв начин понякога се водят единствено и само от това, което се говори. Творческият терминал е терминал, който обединява хората. И наистина аз мисля, че няма нищо по-красиво от изкуството и културата, които могат да обединят всички нас. Независимо къде живеем, къде се, въобще къде творим, къде работим и всичко останало.
1: Да създава затова тази връзка, разбира се.
5: Да, тази връзка, тази интеграция е изключително интересна. Аз работя върху нея дълги години и вече имам екип, който наистина доста сериозно се занимава с това. Да обединим българите от целия свят, да няма разграничението на българи в България и българи в чужбина. И това е изключително важно за нас. И наистина да успяваме да предадем всичко, което е възможно. Творческият терминал е обратна връзка, реципрочна на българска душа на святата земя, който се опитахме да проведем миналата година. Спомнете си какво се случи с нашите творци, които буквално...
2: Беше гореща точка,
5: да,
2: наистина.
5: Да, беше гореща точка. Но пък за това тази година сме решили да представим създаването на един дом на еврейската, българската еврейска култура в Израел, който се създаде вчера. Вчера беше открит. Нарича се Бейт Морешет. Решихме да го представим, да представим автори, които пишат в Израел и са свързани с българските корени. Например, Дора Галор, една писателка, която милее толкова много за България. Тя дори пее български песни. Да представим Рони Аруетис, вокална група, създадена от момичета, които нямат нищо българско в себе си, но пък за това пеят български народни песни, автентичен български фолклор. Така че ще ги представим. Днес те няма да присъстват, защото не отдавна бяха тук на клас квалификация при Ралица Атанасова, която е наш дългогодишен член на международното жури на фолклорните песни. И също така да представим автори, които са наградени в нашия литературен конкурс Небесни меридиани. Вие знаете, че този фестивал Българска душа на святата земя всъщност включва няколко вида изкуство, между които инструментална музика, танци, певческо изкуство, литература. Награждаваме малки, големи и по-големи хора, българи, които милеят за своите корени и които наистина ги обединява изкуството. Имаме дори много участници, прекалено много участници тази година. Не успяваме да се справим с още два отдела. Инструменталния, естрада и джаз, но
2: интересът е голям, казвате.
5: Журито, да, журито гласува в момента и оценява.
2: Но виждам аз, госпожо Речинова, че в град Бат Ям имате новосъздадено студио за народни танци. Видяхме, да, и на снимките, които сте ни изпратили, да, нашите зрители видяха на своите екрани.
5: Да, това е студио, което наистина е ново от две години, втора година. Тоест, то беше създадено миналата година, преди избухването на войната. Така че беше през месец март или април. Неговия хореограф е Жаклин Марков. Слава Богу, че имаме този човек до нас, тъй като тя е една от бившите танцорки в ансамбъл Здраве, когато е живяла в България. А нашият консултант е професор Антон Андонов, който също беше при нас миналата година, но не успяхме, т.е. не миналата година, извинявайте, тази година, но не успяхме да проведем семинара с него, защото отново имаше война. И той е нашия консултант който всъщност ни ръководи, а Жаклин Марков провежда съответните
2: Колко важно е зад граница да имаме такива оазиси на българското, било то с студио за народни танци, рисуване, творческото писане, за което споменахте, поезията?
5: Много е важно, защото това създава една изключителна свобода на общуването и съхраняването на българските корени, на културата, на българския дух. Аз мисля, че каквото и да се случва, където и да се случва, всичко, което е свързано с България, съхранява наистина българщината, защото смятам, че все пак българина е силен човек. Смятам, че чрез изкуството и културата по този начин, предадени, интегрирани, свободни, без граници, ние можем да постигнем всичко. Може би до някъде винаги така дори споделям, че ако говорим за Фейсбук и за технология, може би това е положителното, защото имаме възможност да контактуваме между себе си и наистина да градим това, с което сме закърмени в детството си. За българина, според мен, е много, много важно. Всички, които живеем в чужбина, обичаме България и мисля, че правим изключително много за това да бъдем в контакт с българите тук. А трябва да ви кажа, че аз получих лично изключително много съобщения, които наистина подкрепят тези инициативи. Не съм, разбира се, само аз в Израел. В последствие разширихме всичко с Конфедерацията на българските културни организации дейци в чужбина. И не само, има много българи по света в много страни, които наистина творят. В българските училища има изключително много голяма дейност. Учат се стихотворения на изуст, четат се нашите класици, създават се разкази, които пишат малките ученици, за това вече могат колегите да говорят, но тъй като единият от координаторите ми е във Франция, казва се Дилян Димитров, той пък там също е свързан с българското училище Иван Вазов, те пък от него знам също за дейността, която се развива, а всички останали, които работят с мен, Вивиан Райчинов, Диана Анжелов в Израел, са хора, с които създадохме всъщност този голям проект и този голям международен фестивал, който днес събира изключително много българи по целия свят и съм щастлива да споделя, че много българи в България, творци, просто участват.
1: Не веднъж тук в студиото сме говорили и с вас, госпожо Райчинова, за тази връзка между България и Израел. Задълбочава ли се тя през годините?
5: Да, задълбочава се през годините, защото българските евреи в Израел имат изключително добро отношение. Не само добро, дори това не е думата. Те имат изключително топло отношение към българите тук. Те не престават да говорят как България е спасила своите евреи. Разбира се, за това също има много противоречия. Знаем.
1: И спекулации.
5: Много, да, и спекулации. Пише се много, но аз мисля, че не това е важното. Важното е, че хората обичат България. А знаете ли, не само. Нашия международен фестивал всъщност има за цел да представя българското творчество на етнически общности в Израел, а те са няколко, вие знаете това, не можете да си представите какво е отношението на местните израелци, абсолютно всички, които са дори потомци на персийци, на иракчани, на Марокко, Франция, кой ли не, коя ли не от страните, включително и от европейските, когато чуят за България. И мисля, че това е най-голямата наша гордост.
2: Нека да има това обединение. Вие продължавайте. Пожелаваме ви още творческо вдъхновение. Благодарим ви за този разговор.
1: Пожелаваме.
5: И аз благодаря за поканата.
2: А сега нещо интересно. На есен се очаква да започне новият шести сезон на култовият български сериал Под прикритие. Зрителите ще могат да се потопят отново в добре познатата история за сблъсъка между уличния свят и този на правосъдието.
1: В актьорският състав срещаме както познати лица, така и нови. Шестият сезон на Под прикритие се реализира в копродукция между Falcon Wing Studio и Българската национална телевизия. Вижте.
6: Любимите актьори от култовия сериал Под прикритие обещават изненади за зрителите от новия шести сезон, който се реализира в копродукция между Falcon Wing Studio и БНТ.
7: Новия сезон ще бъде изключително добър, рязък, интересен, Нашето участие е свързано с историческата част на под прикритие, именно историята преди да се случи първия сезон.
8: Да.
7: Малко преди да се случи първия сезон. И тя разказа за това как се съправа групата.
9: Направили сме всичко възможно сезона да е по-силен от другите пет.
6: Те загатнаха и някои сцени, които предстои да видим на малкия екран.
10: Нашите два героя, на Джаро и на Косово, се появяват в така наречените ретроспекции, които са достатъчно засегнати в новия сезон. А Кирето, понеже е най-големия газар, той и в едното, и в другото.
11: Играе съпруга на Юлиан Вергов. Минава през всякакви ситуации, но да, аз също съм ограничена в това да разказвам много. Но да, ще гледате и това беше голямо предизвикателство за мен и съм много щастлива, че съм част от този екип.
9: А мен любимата ми сцена от този сезон, сега, който ще гледате след няколко месеца, за първи път се срещаме с Александър Санов след години, нали? Имаме сцена на едно езеро, приготвят се нещата, камера работи и веднага се едно нещо привключихме и Вики каза режисьор, еми имаме, това е.
6: И споделят, че една от най-любимите им части по време на снимки е съвместната работа.
9: Страхотно се забавлявахме, много се радвам, че се видях с колегите, защото не се бяхте виждали отдавна на снимачната площадка.
12: Мислех върху въпроса доста и се притеснявах за това, най-вече заради отговорността, която се носи към всички създатели и участници в този сериал до момента, тъй като техните очаквания много лесно могат да бъдат предадени от новите хора вътре. Това е нещо, с което не трябва да се прави шега. Затова беше посветен много труд и безсънни нощи, за това да може да влезем в правилна колаборация помежду си.
13: Всичко тръгва от добрия сценарий, оттам следва да подбереш правилния каст, който специално в този проект абсолютно винаги е било нещо, което е неизменно. Мисля, че в този сериал почти няма грешки в кастинга.
6: Феновете на сериала Под прикритие ще могат да се насладят на новите епизоди от продукцията през есента.

0: Квартет Destiny тръгва на лятно музикално пътешествие. Четирите очарователни дами започват турнето си от 14 юли в Горна Оряховица и ще приключат на 5 август тук в София.
1: А какво да очаква публиката на концертите им, ще ни каже сега Гергана Алексиева, която е основател на квартета. Гери, здравей, правя оговорката в началото на нашия разговор, че се познаваме, ще си говорим на ти за нашите зрители. Кажи ни сега какво да очакваме от тези концерти. Буквално утре започвате.
2: Здравейте, много благодаря за поканата. За нас е много приятно да гостуваме тук сред приятели, т.е. мое лице.
1: Да.
2: Всъщност като представител на квартет Destiny. В много усилена подготовка сме в момента и всеки е по много така тежки задачи, за да можем утре да се потопим. Пожелали сме си 7 залеза с музика, с много красиви емоции и така да успеем да пренесем нашите почитатели и хората, които ще дойдат на нашите концерти в красотата на изкуството.
0: Имате едно мото на тези концерти – любов без граници. Наистина, може ли музиката да ни покаже, че за любовта няма граници?
2: Да, така е озаглавен и нашия втори албум, с който пътуваме, и спектакъл е подчинен на това мото, защото музиката, която е от по-античната, през по-съвременната, през фолклора, през испанските ритми, през тангото, като че ли разтопява всички граници, и ние просто се радваме и се усмихваме на това, което преживяваме с нея, защото се опитваме да я пресъздадем в един много по-съвременен и динамичен начин и така да заредим всички с усмивка.
1: Гери, как избирате изпълненията, т.е. това, което трябва да направите на сцената, това, което трябва да изсвирите? Как избирате, как правите програмата за това, какво ще представите на публиката?
2: Първоначално тръгваме от музиката, която ние най-много обичаме, и разбира се, тръгнахме с класическата музика, защото ние сме класически музиканти и много искахме да направим точно, да стъпим тази граница между класиката в най-чистия и вид и съвременния ни начин на живот. И започнахме с нещата, които много обичаме в класическата музика. Същевременно дойдоха и идеи от нашия композитор, който е и наш музикален директор, който прави всички аранжименти и всички препратки. Той винаги търси някаква интересна закачка, като примерно известната тема

0: на Pulp Fiction, която всички познаваме от филма Криминале, да звучи като едно динамично фламенко.
1: Съвсем да, по различен начин.
0: Например, Канкана, който всички знаете, при нас е Канкан Уестерн, защото там стреляме с пистолети, летят фойерверки и танцът е така малко обърнат към нещо нестандартно, нещо неочаквано и винаги търсиме и в... Той ги нарича, Маури нарича музикалните теми, които използваме много често клишета, защото ние може да ги чуем навсякъде под всякаква форма, но търсиме много, много стил на оригиналност и разпознаваемост в това да, този нов прочит наистина да разкаже нещо различно.
2: Колко сложни са тези музикални предизвикателства, защото чухме за народно, а виждаме класически инструменти и като че ли си казваме, това изобщо възможно ли е?
0: Ами възможно е, той е абсолютен вълшебник и всъщност много интересно е, че една от моите най-любими наши интерпретации, Йовано Йованке, всъщност изцяло е създадена, измислена, интерпретирана от този римлянин, италианец, наречен Маурицио Бени. Много хора така трудно го вярват, защото ние виждаме от нашите събития, че хората се чувстват много докоснати от... ние, разбира се, като балканци, израснали с тая музика, нали, се разтапяме, плачем и така, но пък когато свирим пред чужденци и хора, които идват на събитията и не познават, те веднага вадят телефоните и почват да снимат и аз казвам, аха, тук нещо се случи. Да. Защото много често свирим и на събития, което атмосферата е малко по-стегната, малко по-корпоративна или така трябва хората да са по-обрани и тогава така е трудно да превъзмогнем, не като на концертите всички сме с отворени сърца и души.
1: Гери, как успявате? Защото вие имате наистина един много сериозен, мога да кажа, почерк в това да представяте освен тези музикални произведения и имате хореография, танцувате, освен че свирите. Как успявате това да го постигнете?
0: Ох, трудно е. Има един човек, на който ще си позволя да благодаря в ефир, Силвия Тодорова, която е нашия хореограф. Тя направи това нещо, аз даже мислих, че е невъзможно.
1: Едновременно свирите и да танцувате.
0: Да свирим и да танцуваме и същевременно истински да свирим. Тоест всички движения в тялото ни да могат и да са хармонично така представени и с истинското музициране.
2: Трудно ли е, защото знаем при вас всяка една поза на тялото е изключително важна, за да може да видим това, да чуем този хубав звук. А когато трябва да танцувате и за кое да мислите по-напред? Сега за танца или за нотите?
0: Да, точно така. Трудно е, касае много репетиции. Най-трудно е за Майя, която носи виолончелото в ръка.
2: Това щях да попитам, виждаме колко е.
1: В нейните ръце, да.
0: Да, но наистина е трудно. Обаче сме... Много искаме... във всеки един план да можем музиката да изразиме. С лицата, с гърбовете ни, нашата режисьорка Касиел също и Майя Славчева и всички хора, с които сме работили в режисьорски контекст, ни казвали, дори гърба трябва да говори, което за нас едни класически музиканти, които са свикнали така с едно много строго
1: да бъде,
0: поведение.
1: Да. Разбира се, е сериозно трудно предизвикателство, но Гери, вие има защото съм била на ваши концерти, имате така, много искате да контактувате с публиката, да имате тази връзка с публиката, дори слизате буквално при публиката, докато танцувате, докато свирите и правите всичко това. Какво ви дава този контакт с публиката?
0: Ами всичко. Всичко. Това е всичко, за което
1: работите. Да,
0: което ни е необходимо. Да усетиме тази емоция, да я предадем, да я получим обратно, за да знаем на къде вървиме. И това всъщност ни дава идеи. Много, ето, във връзка с този въпрос за музиката, много често на събития се е случвало ние да черпиме идеи и от самата публика, която подсказва, иска нещо.
1: Те да ви вдъхновяват.
2: Може да извирите това и вие да кажете, значи трябва да го направим.
0: Да, да, веднъж буквално казаха, очи чорне. А, ние нямаме очи чорне.
2: За другия път ще го имаме.
0: Казвам на Маурицио Бени. Добра идея.
2: Ще имате имаме, концерти, да, освен у нас и в чужбина, нали така? Там по-различна ли атмосферата и
0: тази
2: публиката?
0: Година сме много щастливи, тръгнахме много силно, започнахме от Букурещ, минахме през Френската ривиера, преди броени дни се върнахме от Атина, което пък беше магнетично събитие. на зале Слънце, на една от най-красивите марини на Атина. Бяхме поканени от гърци. Да, което също е...
1: Които са ви харесали, са ви поканени, да.
0: Да, страхотно признание, да. Просто са намерили наша музика, видяли са нашия заряд, разгледали са цялата ни Инстаграм страница и казаха, знаехме, че искаме да сте вие. И...
1: Гери, ние пожелаваме много успех. Само на финала да кажем градовете, през които преминавате. Горна Оряховица започвате.
0: Горна Оряховица, разбрахме, че има страхотен летен театър. Никога не сме били, нямаме търпение. Видяхме там Лили Иванова какво е направила, така че с огромен интерес и желание стъпваме за пръв път на Горна Оряховска сцена. Продължаваме към града, в който аз съм отраснала, Плевен. Там чакаме всички приятели. В Шумен след това сме в Казълнък. Ще минем през морето, Свети Влас, ще бъдем на Античния театър и след това веднага идваме в София, на София Summer Fest.
2: Разбрах,
0: че много софианци вече ни очакват и си купили билети, за което искрено им благодариме, защото атмосферата навън под звездите и на зале Слънце ще бъде...
1: Чудесна
0: мечта.
1: Точно
0: за нас.
1: Така, за вашето музикално пътешествие. Ние пожелаваме много успех. Благодарим за това гостуване.
0: Благодаря и аз.
2: С това слагаме финал на България сутрин и начало на работната седмица.
1: Бъдете с нас и утре точно в 9:30.
2: До утре!

0: България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
2: Лятото лети с България Air. Резервирай своя билет до 19 юли и лети с отстъпки до минус 35% до края на годината. Възползвай се от горещите летни оферти на България Air и лети изгодно до 17 международни дестинации. Резервирай сега на air.bg.
3: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 12. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.

0: България on Air. Реклама.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Масло сменихме, филтри сменихме, съединител. Абе, остана ли още нещо за смяна?
2: Остана! Доставчикът ни на ток.
1: Е, това как става?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка. Онлайн. Без излишни обиколки.
1: Значи, оправяме и сметките.
2: Енергото.бг.
1: Светни се за отстъпката на тока.
3: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practis.bg. Practis. Направи си с нас.
0: България On Air.

0: Това са новините в 13.30. Аз съм Радина Обосръска. Добър ден, нека първо да видим акцентите в емисията. Руският патриарх Кирил и олигархът и основател на Лукойл Вагит Олег Перов отпадат от санкционния списък на Европейския съюз. Неправилно изпреварване, най-вероятната причина за снощната катастрофа на Хаин Блас между тир и автомобил, един човек загина. Сметната палата дава за проверка на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество бившия шеф на НДК, шеф на болницата в Монтана и училищен директор. И така, от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия отпадат руският патриарх Кирил и собственикът и основател на Лукойл Вагит Олег Перов. Това стана ясно от изявление на външния министър Велислава Петрова в Брюксел, където участва в заседание на колегите си от Евросъюза. Резерви към цялостния пакет от санкции са имали и други страни. Българската позиция също е взета предвид.
1: Преди заседанието обаче, върховният представител за външната политика и сигурността заяви, че работата по разширяване на санкциите срещу Русия продължава, но няма пълно единодушие.
2: За 21-я пакет от санкции има открити въпроси, но и стигаме до споразумение. Повечето министри са склонни да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците на санкционираните, свързани с ударите по цивилни в Украина. А във връзка с обсъждането на стратегията за Черно море, България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура в региона и срещу хибридните заплахи.
1: Външният министър Велислава Петрова заяви, че българските резерви по отношение на руския патриарх и олигарха Олег Перов са взети предвид.
3: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет.
1: Възражения е имало и от Гърция заради опасения в енергийната сфера и от Австрия в областта на финансите.
4: Останалите страни, които също имат своите резерви по отношение на обхвата на санкциите, работят в тясно взаимодействие с Европейската комисия, за да намерят решение. Важно е да сме единни. Направихме възможното, за да сме конструктивни. Мисля, че всеки приема подход с ясно съзнание, че ще бъде лош сигнал, ако не успеем да се споразумеем. Вярвам в способността за компромиси.
1: При съобразяване с българската позиция от санкциите е пощаден и собственикът на компанията, доставяща части за Софийското метро. Министър Петрова съобщи, че в сряда ще пътува за Киев, за да обсъди възможностите за укрепване на енергийната сигурност. Ще се разглеждат варианти за пренос на повече газ към Украина за следващата зима.
0: У нас неправилно изпреварване, това е най-вероятната причина за тежката катастрофа в прохода на републиката снощи. Един човек загина при удар между лек автомобил и тежкотоварен камион. По първоначални данни колата предприема неправилно рисково изпреварване и се удря челно в тира. На мястото на инцидента изпреварването е забранено, има и маркировка. Водачът на камиона е направил опит да избегне удара, но за съжаление не е успял, загива шофьорът на леката кола. Ограничението на мястото на инцидента е 40 км в час. Най-вероятно шофьорът на автомобила е карал и с превишена скорост.
5: На този етап, доколкото аз имам информация, е предприета маневра изпреварване, което е довело до фаталния край. Водачът на лекия автомобил, който е извършил маневрата изпреварване, колкото и да е искал товарния автомобил да избяга челния удар и завършила, за съжаление, с фатален край. Не мога да ви кажа повече, защото не съм запознат в детайли със случая. От тази вечер само знам, че има досъдебно производство образувано. Те първо ще излязат резултатите от кръвните проби, за да видим дали има наличие на алкохол и наркотични вещества, но каквото и да е, за съжаление, трагедията си е отново факт.
0: Повдигнаха обвинение и наложиха 5000 евро гаранция на дъщерята на биш столичен общински съветник. Тя е шофирала с 1,89 промила алкохол. 24-годишната жена самокатастрофира след гонка с полицията на столичното околовръстно шосе. Още сега от Анелия Джамбаска. Здравей!
6: Здравей! Здравейте! 24-годишната Дарина Алексиева вече е привлечена като обвиняема от Софийската районна прокуратура заради шофиране след употреба на алкохол, като на младата жена вече е отнето и свидетелството за управление. По случай е образувано досъдебно производство за престъпление, за което закона предвижда наказание от 1 до 3 години лишаване от свобода или глоба в размер от 1000 до 5000 евро. Заради чистото си съдебно минало и заради това, че в хода на разследването Алексиева е съдействала на органите на реда, тя е освободена с мярка гаранция от 5000 евро, като към момента вече е заплатила гаранцията и е на свобода. Припомняме, че Дарина Алексиева, която е дъщеря на бивши общински съветник в столичния общински съвет Орлин Алексиев, беше заловена след преследване с полицията на столичния околовръстен път заради превишена скорост. Вследствие на гонката тя само катастрофира. Полицаите, които я спират, установяват, че тя е употребила алкохол. Експертната оценка, която излезе по-късно, вече потвърди не просто наличието на алкохол, а наличието на 1,89 промила, което се наказва от закона. Разследването по случая продължава. Ако бъде призната за виновна, Дарина Алексиева ще трябва да заплати стойността на управлявания от нея луксозен автомобил.
0: Информация на Анелия Джамбаска. Благодаря ти. Прокуратурата поиска постоянен арест за шофьора на тира, причинил тежката катастрофа на автомагистрала Тракия в района на Карнобат. След удара загина мъж, други двама бяха ранени. След като тежкотоварният камион накъса разделителната мантинела и навлиза в насрещното платно, мъжът ще отговаря пред съда за причиняване на смърт и телесни повреди по непредпазливост. Магистратите в Бургас трябва да решат по-късно днес дали ще остават обвиняемия за постоянно в арест. Сметната палата дава за проверка на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители на държавни и общински структури заради установен конфликт на интереси. Това са бившия директор на НДК Андриана Татарова, директора на болницата в Монтана доктор Тодоров, директора на природо-математическата гимназия в Добрич Гален Канев и Динко Янев, той е член на управителния съвет на държавно предприятие Национален производствен център. През 2024 година Татарева сключва договор с дружество, представлявано от сина й. Комисията трябва да направи проверка на имуществото и доходите на четиримата и дали те съответстват на законно придобитите от тях и декларирани средства. На протест студенти от НАТФИС отново поискаха оставката на ректора професор Мирослав Дачев. Те поискаха и среща с него, но такава не се проведе. Недоволството избухна в края на юни заради процедура по изваждане на академията от творческия алианс Film Europe, както и цитирам, опити за целенасочено дисциплинарно наказание за преподаватели пред етична комисия. Въпросният алианс е от филмови университети и висши училища от различни държави в Европа, който дава възможност на студенти да участват в съвместни програми, да организират мобилни обучения и да обменят ценен опит. Тогава от ръководството на НАТФИС отрекоха твърденията на студентите и ги определиха като неверни и изкривяващи реалните факти.
7: Имаме множество проблеми в НАТФИС. Включително имаме застрашение от изключване от един международен алианс, в който участва академията, заради бездействие на ректора. Имаме преподаватели, дадени на етична комисия за подаден сигнал за съмнение за нередности към него, който той твърди, че му уронва престижа, че всъщност той е невинен и че и заради който ги е дал на етична комисия. И има натиск върху всяко едно от нивата на управление, академичен съвет, факултет съвет, общо събрание. Този човек не е за нас.
0: Гледате обедните новини, до края ще видите още. Рекордните горещини в Европа в края на юни са взели до сега над 10 000 жертви. Почина звездата от Jurassic Park, Сам Нил. България се прощава с космонавта и изтъкнат военен летец Александър Александров. Той оставя в историята името си на втория българин, летял в космоса с мисия на борда на съветски космически кораб, продължила близо 10 дни през 1988 година. Поклонението е пред Централния военен клуб в София. Там е Анита Иванова.
8: Здравейте! С бели рози, три багреник и военни почести България си взе последно сполвом с космонавта генерал-майор Александър Александров на поклонение в Централния военен клуб в столицата. На поклонението присъства и президентът Илияна Йотова. Тя каза, че Александров е служил на България, както и на космическата наука. Адмирал Емил Евтимов не можа да скрие сълзите си. Той каза, че ще запомни космонавта като един достоен българин, смел и много голям професионалист. Какво казаха още близки и познати? Чуйте.
9: България се разделя днес с един от своите съвременни герои. Достоен български офицер, нашия космонавт, човека, който посвети живота си на България, на нейната слава, на космическата наука. Надявам се един ден завета, който ни остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него, на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава.
10: С неговия професионализъм, с неговата отговорност, с неговата смелост да изведе България на такива висоти. Той е пример и се надявам и да следваме това, което ни е завещал.
11: Бяхме един сплотен екип, за което бях много благодарен, че той беше преминал предварително пълния курс на подготовка за космонавт и следовател, когато дублира първия български космонавт Георги Иванов.
8: Припомняме, че космонавтът почина на 10 юли на 74 годишна възраст.
0: Анита Иванова, благодаря ти. 40 български пожарникари участват в гасенето на горските пожари в Испания по механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Испания е изправена пред едни от най-тежките пожари изобщо в историята си, взели вече най-малко 12 жертви. Българският модул, разположен в провинция Галисия в северозападна Испания, където са и едни от най-големите горски масиви. Пожар се разгоря и в историческата гора Фонтенбло, южно от Париж. Заради стихията са евакуирани жилищни квартали, нарушен е трафикът на влакове и автомобили по магистралите. В същото време Европейската мрежа за наблюдение съобщи данни, според които рекордната гореща вълна в Европа миналия месец е отнела живота на над 10 000 души. Повечето жертви са били възрастни хора. Продължават разнопосочните коментари, след като Европейската комисия преди броени дни поиска създателите на една от най-големите социални мрежи – Мета, да промени дизайна на платформите си заради опасност от пристрастяване сред потребителите или пък ще й бъде наложена тежка глоба. Според комисията някои функции на приложението могат да поставят в риск потребителите, както и прикрито да се домогват дори до лична информация.
12: Обичате ли лимони? Аз сладолет, аз ги обожавам.
13: Чаках и така от заведение на заведение и с майсторство Александър, по-известен като Александър Влог, трупа повече от 48 000 последователи.
14: Държанието трябва да бъде и смислено, т.е. да бъде стойностно. Трябва да има някакъв призив, трябва да бъде полезно за самата аудитория, за да може да бъде по-успешно и за теб самия като инфлуенсър. За екипа, с когото работя, имаме достатъчно видеосъдържание, което да публикуваме буквално всеки ден.
13: Колкото повече популярност набира обаче, усеща и колко му е нужен екип от експерти, които да му помагат в изготвянето на съдържание, за да може по-лесно и ефективно да достига до аудиторията си.
14: Аз не искам да бъда на всяка цена. Тоест, при мен искам съдържанието да бъде така, по приятен начин възприето. Тоест, моята аудитория да го гледа в удобно за него време, когато наистина има желание. Не да се натрапвам прекалено много.
13: Именно заради все повече ентусиасти, които да завладяват социалните мрежи и да държат хората пред екраните, Европейската комисия готви промени и санкции за платформите. Основният проблем, според маркетинг експерта Етиен Янев, е безкрайната дълбочина на платформите. Именно това увлича почти несъзнателно всички потребители.
15: Искат промяна при проверка на възрастта. Нещо, впрочем, което и в България доста често вече отваряме като тема, но всички тези филтри за възрастта, те абсолютно също могат да бъдат прескочени. Комисията да осигури етични рамки и мерки от тук насетне.
13: А Александър казва, че каквито и промени да настъпят, инфлуенсерите ще се адаптират, за да бъдат отново успешни.
14: Аз лично за себе си не мисля, тъй като главно считам на хората, които ме следват, пък те не са никак малко, може би около 500 000 последователи, и главно разчитам гледанията, харесванията.
13: За новините on air, Цвети Сияна Костова.
0: На 78 години почина звездата от Jurassic Park Сам Нил. Пробивът му като актьор е през 1977 година с Спящи кучета. Участвал е в още десетки филми, в които с лекота и автентичност се превъплъщаваше както в романтични герои, така и в злодей. Най-известни остават лентата с Оскар Пианото и, разбира се, ролята му на доктор Алан Грант в култовия Jurassic Park. Така видяхме важните новини до този час, още в следващата ни емисия в 15:30. Довиждане и приятен следобед!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще се задържи ветровито с повече облаци над източните райони и ще превалява по Черноморското ни крайбрежие с временни прекъсвания около обед. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса в Сандански, в района на София 30 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие през целия ден се очаква значителна облачност с превалявания по-интензивни в следобедните часове на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 градуса до 30. Температурата на морската вода ще варира около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 27 градуса по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще има разкъсана облачност с следобедни превалявания над Централна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 11 до 14 градуса, а на 1500 метра от 18 до 19-20 градуса. Поглед и над Европа. Топъл и сух въздух от юг е обхванал западната половина от континента, а над източните части продължават да се вихрят циклони с валежи, грамотевични бури и сравнително хладно време. Валежите над Полша, при Балтийските страни и Украина и Русия ще продължават през цялото денонощие. И през следващите дни у нас, във вторник ще се задържи ветровито с повече облаци над източните райони. В сряда, четвъртък и петък валежите ще бъдат често явление, като отново се очакват валежи и грамотевични бури в цялата страна. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 99.4, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Дестинационе Италия. От вечния град Рим и световната столица на модата Милано те дели само един удобен полет с България Air. Грабвай багажа, лети в удобно време и се наслади на Белла Италия подобаващо. Резервирай своя перфекто полет сега на air.bg.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България on Air.

0: България on Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България on Air.
0: България on Air. Реклама.

България On Air. Часът е 3. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

0: Това са новините в 15.30. Аз съм Радина Лабусръска. Добър ден! От 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия отпадат руският патриарх Кирил и основателят и собственик на Лукойл Вагит Алекперов. Това стана ясно от изявление на външния министър Велислава Петрова в Брюксел. Там тя участва в заседание на колегите си от Евросъюза. Резерви към цялостния пакет от санкции са имали и други страни. Българската позиция също е била взета предвид.
1: Преди заседанието обаче, върховният представител за външната политика и сигурността заяви, че работата по разширяване на санкциите срещу Русия продължава, но няма пълно единодушие.
2: За 21-я пакет от санкции има открити въпроси, но и стигаме до споразумение. Повечето министри са склонни да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците на санкционираните, свързани с ударите по цивилни в Украина. А във връзка с обсъждането на стратегията за Черно море, България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура в региона и срещу хибридните заплахи.
1: Външният министър Велислава Петрова заяви, че българските резерви по отношение на руския патриарх и олигарха Алекперов са взети предвид.
3: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет.
1: Възражения е имало и от Гърция заради опасения в енергийната сфера и от Австрия в областта на финансите.
4: Останалите страни, които също имат своите резерви по отношение на обхвата на санкциите, работят в тясно взаимодействие с Европейската комисия, за да намерят решение. Важно е да сме единни. Направихме възможното, за да сме конструктивни. Мисля, че всеки приема подход с ясно съзнание, че ще бъде лош сигнал, ако не успеем да се споразумеем. Вярвам в способността за компромиси.
1: При съобразяване с българската позиция от санкциите е пощаден и собственикът на компанията, доставяща части за Софийското метро. Министър Петрова съобщи, че в сряда ще пътува за Киев, за да обсъди възможностите за укрепване на енергийната сигурност. Ще се разглеждат варианти за пренос на повече газ към Украина за следващата зима.
0: Неправилно изпреварване е най-вероятната причина за тежката катастрофа в прохода на републиката снощи. Един човек загина при удар между лек автомобил и тежкотоварен камион. По първоначални данни, колата предприема неправилно изпреварване и се удря челно в тира. На мястото на изпреварването, на мястото на инцидента, изпреварването е забранено, има и маркировка. Водачът на камиона е направил опит да избегне удара, но за съжаление не е успял. Загива шофьорът на лекия автомобил. Ограничението на мястото на инцидента е 40 км в час. Най-вероятно шофьорът на леката кола е карал и с превишена скорост.
5: На този етап, доколкото аз имам информация, е предприета маневра изпреварване, което е довела до фаталния край. Водачът на лекия автомобил, който е извършил маневрата изпреварване, колкото и да е искал товарния автомобил да избяга челния удар и завършила, за съжаление, с фатален край. Не мога да ви кажа повече, защото не съм запознат в детайли със случая. От тази вечер само знам, че има досъдебно производство образувано. Те първо ще излязат резултатите от кръвните проби, за да видим дали има наличие на алкохол и наркотични вещества, но каквото и да е, за съжаление, трагедията си е отново факт.
0: Обвинение и парична гаранция в размер на 5000 евро получи Дарина Алексиева, дъщеря на бившия столичен общински съветник Орлин Алексиев. 24-годишната жена катастрофира след гонка с полицията на столичното околовръстно шосе, а кръвната й проба отчете 1,89 промила алкохол. По случая е образувано досъдебно производство. За престъплението се предвижда наказание от 1 до 3 години затвор или глоба в размер от 1000 до 5000 евро. Свидетелството за управление на моторно превозно средство на жената вече е отнето. Сметната палата дава за проверка на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители на държавни и общински структури заради установен конфликт на интереси. Това са бившия директор на НДК Андриана Татарова, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров, директора на природо-математическата гимназия в Добрич Гален Канев и изпълнителният директор През 2024 година Татарева е сключила договор с дружество, представлявано от сина й. Комисията трябва да направи проверка на имуществото и доходите на четиримата и дали те съответстват на законно придобитите от тях средства. На протест студенти от НАТВИС отново поискаха оставката на ректора професор Мирослав Дачев. Те поискаха и среща с него, но такава не се проведе. Недоволството избухна в края на юни заради процедура по изваждане на академията от творческия алианс Филм Европ, както и цитирам, опити за целенасочено дисциплинарно наказание за преподаватели пред етична комисия. Това е алианс от филмови университети и висши училища от различни държави в Европа, който дава възможност на студенти да участват в съвместни програми, да организират мобилни обучения и да обменят опит. Тогава от ръководството на НАТВИС отрекоха твърденията на студентите и ги определиха като неверни.
6: Имаме множество проблеми в НАТВИС, включително имаме застрашение от изключване от един международен алианс, в който участва академията, заради бездействие на ректора. Имаме преподаватели, дадени на етична комисия за подаден сигнал за съмнение за нередности към него, който той твърди, че му уронва престижа, че всъщност той е невинен и заради който ги е дал на етична комисия. И има натиск върху всяко едно от нивата на управление. Академичен съвет, факултет съвет, общо събрание. Този човек е не е за нас.
0: България си взе последно с Богом с космонавта и военен летец Александър Александров. Той остава в историята името си на втория българин летял в космоса с мисия на борда на съветски кораб, продължило близо 10 дни през 1988 година. Сред присъстващите на поклонението днес бяха президентът Илияна Йотова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, както и руския посланник Елеонора Митрофанова.
7: България се разделя днес с един от своите съвременни герои. Достоен български офицер, нашия космонавт, човека, който посвети живота си на България, на нейната слава, на космическата наука. Надявам се един ден завета, който ни остави, да бъде поет от неговите млади колеги и от отговорността на институциите, защото благодарение на него, на Георги Иванов, за България се говореше като за космическа държава.
8: С неговия професионализъм, с неговата отговорност, с неговата смелост да изведе България на такива висоти. Той е пример и се надявам и да следваме това, което ни е завещал.
9: Бяхме един сплотен екип, за което бях много благодарен, че той беше преминал предварително пълния курс на подготовка за космонавт и следовател, когато дублира първия български космонавт Георги Иванов.
0: Европейската комисия ще представи след края на лятото законодателно предложение за ограничаване на достъпа на деца до социалните мрежи. Това съобщи председателят на институцията Урсула фон дер Лайен. По-рано комисията поиска създателите на една от най-големите социални мрежи Мета да променят дизайна на платформите си заради опасност от пристрастяване сред потребителите.
10: Обичате ли лимони? Аз сладолед, аз ги обожавам.
11: Чаках и така от заведение на заведение и с майсторство Александър, по-известен като Александър Влог, трупа повече от 48 000 последователи.
12: Държанието трябва да бъде и смислено, т.е. да бъде стойностно. Трябва да има някакъв призив, трябва да бъде полезно за самата аудитория, за да може да бъде по-успешно и за теб самия като инфлуенсър. За екипа, с когото работи, имаме достатъчно видеосъдържание, което да публикуваме буквално всеки ден.
11: Колкото повече популярност набира обаче, усеща и колко му е нужен екип от експерти, които да му помагат в изготвянето на съдържание, за да може по-лесно и ефективно да достига до аудиторията си.
12: Аз не искам да бъда на всяка цена. Тоест, при мен искам съдържанието да бъде така, по приятен начин възприето. Тоест, моята аудитория да го гледа в удобно за него време, когато наистина има желание. Не да се натрапвам прекалено много.
11: Именно заради все повече ентусиасти, които да завладяват социалните мрежи и да държат хората пред екраните, Европейската комисия готви промени и санкции за платформите. Основният проблем, според маркетинг експерта Етиен Янев, е безкрайната дълбочина на платформите. Именно това увлича почти несъзнателно всички потребители.
13: Искат промяна при проверка на възрастта. Нещо, впрочем, което и в България доста често вече отваряме като тема. Но всички тези филтри за възрастта, те абсолютно също могат да бъдат прескочени. Комисията да осигури етични рамки и мерки от тук на сетне.
11: А Александър казва, че каквито и промени да настъпят, инфлуенсерите ще се адаптират, за да бъдат отново успешни.
12: Аз лично за себе си не мисля, тъй като главно разчитам на хората, които ме следват. Пък те не са никак малко, може би около 500 000 последователи. И главно разчитам гледанията, харесванията.
11: За новините ОН ЕР, Цвети Сияна Костова.
0: Така се разделяме. Приятен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Вие сте с прогнозата за времето по България On Air с мен Йоана Микаела Димитрова. През деня ще се задържи ветровито с повече облаци над източните райони и ще превалява по Черноморското ни крайбрежие с временни прекъсвания около обед. Вятърът ще е слаб до умерен от северозапад. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса в Сандански, в района на София 30 градуса, а по Черноморието температурите ще достигат до 29 градуса. По нашето крайбрежие през целия ден се очаква значителна облачност с превалявания по-интензивни в следобедните часове на север от Варна. Максималните температури на въздуха през деня ще са от 29 градуса до 30. Температурата на морската вода ще варира около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 27 градуса по южното. Вълнението ще е слабо с височина на вълните до 2 метра. Над планините ще има разкъсана облачност с следобедни превалявания над централна Стара планина. Вятърът по високите части ще бъде от северозапад със скорости до 30 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са от 11 до 14 градуса, а на 1500 метра от 18 до 19-20 градуса. Поглед и над Европа. Топъл и сух въздух от юг е обхванал западната половина от континента, а над източните части продължават да се вихрят циклони с валежи, грамотевични бури и сравнително хладно време. Валежите над Полша, при Балтийските страни и Украина и Русия ще продължават през цялото денонощие. И през следващите дни у нас, във вторник ще се задържи ветровито с повече облаци над източните райони. В сряда, четвъртък и петък валежите ще бъдат често явление, като отново се очакват валежи и грамотевични бури в цялата страна. Такава е прогнозата за времето. Успешен ден и останете с програмата на България On Air.
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 5. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Practice.bg. Practice. Направи си с нас.
0: България On Air.

България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

Радио България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Подстригване, боядисване, всичко прави с Финес. Само сметката за ток не мога да я оформя.
2: Може би трябва нов стил.
1: Как така?
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка и всичко става онлайн.
1: Аха! Значи не сменям професията, само доставчика на ток.
2: Енергото.бг. Ток с отстъпка за твоя бизнес. Влез и виж как да плащаш по-малко.
0: България On Air.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air и тази вечер може да ни слушате на честотите на радио България On Air в цялата страна. Българското здравеопазване сякаш е стигнало до точката, в която вече не може да бъде обяснявано само с един проблем. Години наред разговорът се свеждаше до недостига на пари. Днес парите обаче са повече от всякога, но усещането за сигурност не расте със същото темпо. И точно това е голямата промяна в дебата. Все по-ясно се очертава парадоксът на системата. Тя става по-скъпа, но непременно по-неустойчива. Държавата увеличава бюджетите, обществото плаща все повече, а в същото време болнични отделения затварят, цели региони остават зависими от шепа лекари, а достъпът до медицинска помощ започва да зависи не толкова от здравните права на пациента, колкото от неговия адрес. Здравната система става все по-концентрирана около няколко големи медицински центъра, докато периферията постепенно губи способността си да осигурява базова болнична помощ. Ако тази тенденция продължи, България рискува да раздели здравеопазването си на две скорости – модерна медицина в големите градове и борба за оцеляване в останалата част от страната. На този фон данните за потенциални аномалии при разходването на стотици милиони евро поставят още един неудобен въпрос. Не дали в системата има достатъчно средства, а дали тя е способна да ги управлява разумно. Защото когато едновременно се говори за недостиг на кадри, затворени отделения и огромни разлики в разходите между сходни болници, спорът вече не е финансов. Той е чисто управленски. Липсата на контрол започва да струва толкова, колкото и липсата на финансиране. И тук се появява още едно противоречие. Политическият отговор почти винаги с един и същи въпрос – да дадем още пари. Но все по-рядко се чува как тези средства ще доведат до по-високо качество, по-добри резултати или по-голяма отговорност. Българското здравеопазване не постепенно се превръща в система, която измерва успеха си с размера на бюджета, а с броя на спасените пациенти, задържаните специалисти и намаляващите регионални неравенства. Темата тази вечер коментираме в студиото на фона на различни тенденции, които виждаме в последните месеци. За съжаление, част от тях се повтарят. В студиото при мен е колегата, журналист от Капитал Десислава Николова, а от разстояние ще говорим с председателя на Сдружението на общинските болници Неделчо Тотев, с когото се надявам сега, че се чуваме и се виждаме. Добре, здравейте, доктор Тотев.
1: И зрители. България.
0: Малко лошо ви чувам, но се надявам с течение на разговора връзката да се подобри. Искам да започнем разговора с това, което видяхме като тенденция и опасност и риск пред болницата в Силистра, която също, както някои други лечебни заведения, рискува да затвори отделения поради липса на лекари. Сега, това превръща ли се вече в твърда тенденция в България или казусът с Силистра ще е само един от маркерите, които ще ни говорят, че пред нас има въпрос, който трябва да решим, но още имаме време да си помислим?
1: Към мен ли адресирате?
0: Към вас е въпроса, да.
1: Да кажа, че тенденция не бих излагал, но сякаш във времето, когато ние алармирахме, че това се случва, никой не обърна нужното внимание. Аз изслушах внимателно вашия анонс. С много от нещата не бих искал да се съглася, но не искам да влизам и в спорове. Наистина системата е в разрух. Тя не е всъщност от сега. Тук, когато и беше време и с повечко пари можеха да си постигнат резултати, сега вече многото пари не биха решили резултати. Не, че ги има, то няма и да ги има тия много пари. Илюзия да си мисли, че България парите са много за здравеопазване. Но пак е тема спорна, която едва ли ще бъде интерес за зрителите. По-скоро може би проблема.
0: Така, обаче аз тук може би трябва да направя леко уточнение, защото може би нещо не става ясно, но ми се струва, че всяка година, като увеличаваме бюджета за здравеопазване, качеството май не се подобрява, ами за сметка на това затваряме болници. Да ви кажа честно, моите близки, с които разговарям, а и в по-широк кръг, не съм чул някой да се е похвалил от това, че качеството на здравеопазване в България се е подобрило, че достъпа до иновативни терапии някакси светкавично се е разраснал, има всичко необходимо в системата. Сега, да, вероятно ще ми кажете, че достъпа до лекари сравнително бързо на фона на някои други държави в Европа се случва в България, но това достатъчно ли е?
1: Аз много неща мога да ви кажа, просто времето е ограничено, зато и ще се спра до следното. Сега, що касае удовлетвореност? Аз така бих го нарекал, защото понятието качество, когато един човек го използва, той трябва да вложи смисъл в него. И много пъти сме питали, добре, кажете коя болница лекува по-качествено и защо, и да изтъкнат мотивите, за да я поставят, не, да я фаворизират нея пред друга, която всъщност не лекува качествено. И никой не знае определение за качество. То не се изразява в това, че го е обслужил хабилитирано лице в едната болница или го е обслужил колега, който е обикновен лекар, да кажем. И за това българина е свикнал от соц време да получава много, но всъщност да не спазва правилата, които са, така да го кажа, които системата налага. И това е колизията, която всъщност генерира недоволство от много хора. Без да... Това да означава, че ние лекуваме на ниво всичко, защото парите, който и да каже, и който да ги смята, в България са страшно малко, които се отделят за здравеопазване.
0: Добре, обаче последните данни, които виждаме, ни говорят за това, че някак малко странно на моменти се харчат тези пари и се задаваме някои въпроси. Сега, ако вие ми кажете, че не съществуват неща като фиктивни хоспитализации и други начини, по които нечестно се изразходват пари, мисля, че отговорът е ясен. Но аз друго исках да ви питам. Всъщност, ако една болница изгуби ключови специалисти и се фокусираме върху казуса Силистра, макар че преди него можем да дадем много други такива, има ли механизъм държавата да реагира и всичко до пари ли опира или до нещо различно?
1: Аз ви казах, че когато можеше с пари да се решат нещата, и ако беше това, този момент беше същия, щеше да е идеално. Сега вече и с много пари не би могло да се реши проблематиката в здравеопазването, особено що касае ключови лекари, като специалисти говоря, и що касае бакалаврите по здравни грижи, които пък в България са под критичното ниво отдавна. И те са всъщност онези, които може би ще обърнат системата и ще я доведат до фалит преди липсата на лекари. И сега наистина при нас е така. Когато един специалист, водещ или на възлова специалност напусне, изведнъж могат да затворят две или три отделения. Причината е, че всъщност провинциалната медицина, никой е, навсякъде се насажда мнение, сега даже и предизборно имаше много мастити хабилитирани лица, които твърдяха, че болниците в общините просто трябва крайно време да се закрият. Те само харчили средства, като се закрили, щяхли да останат много пари и много специалисти, които да отидат в големите болници.
0: Добре, обаче, обаче така не, как да кажа, не е ли несправедливо за пациентите?
1: Това е незаконосъобразно. Това е незаконосъобразно.
0: Това е отделно, но няма ли да е някак, как да кажа, ясно концентриране на лекари, на специалисти на конкретни места, за сметка на други региони, в които няма да остане кой да лекува хората, и изобщо може ли една общинска болница да бъде съпоставена като конкуренция на университетска, например?
1: В никакъв случай. Ние нямаме и такива амбиции. И аз това исках да кажа, че всъщност болницата, която е в региона, където е разкрита, тя не е разкрита да прави пари. Тя е разкрита по някакви си в далечното минало, нашата болница след няколко години, ако изобщо остане да съществува, ще направи 100 години. И тя е открита, за да задоволи определени потребности. А не тогава да трупа печалби или да върти едни обороти пациенти, които да носят определени благинки на определените хора. И затова тези болници, те са сами по себе си разкрити там, където е било нужно. Останали са единствени, защото няма всъщност кой друг да инвестира, понеже нещата са всичко е неблагоприятно. Като почнете от самия град, да не изпадам в подробности, ще загубим време. И хората, когато младите хора, когато не виждат перспектива, когато нямат нужните, така да го кажа, културни забавления или пък не им се предлага нещо допълнително, те изобщо не обръщат внимание на малкия град. Те го пропускат.
0: Добре, вие казвате обаче, че Тези проблеми с пари вече не могат да се решат. Ако бюджета на касата стане още по-голям до година, то вероятно така ще се случи, каква е гаранцията, че резултата ще бъде по-различен в крайна сметка за пациента? Тоест, системата получава повече пари. Какво срещу това обаче получава пациента? Логично е да търсим отговора на този въпрос. По-качествено обслужване от страна на системата ли ще бъде това? Равен достъп навсякъде за всички региони или какво?
1: Никакъв случай няма да получи това. Точно това е проблем, един от големите проблеми. Че парите, които се отделят за здравеопазване, не се разходват по начина, по който би следвало. И във всички години назад, връщайки се, не упреквам никого в момента, защото онези, които сега встъпиха във власт, те просто завариха нещо, което е натрупано с години. Ние от 20 години обикаляме и се мъчим да алармираме, че нещата при нас, то най-напред, за съжаление, рибата не се вмирисва така от към главата, онази поговорка, а тя започва от периферията. Тук проблемите лъсват най-бързо, защото болниците, пак казвам, са неустойчиви и най-трудно понасят несгодите. В големите градове, независимо, че са почти на всяка пресечка има болница, особено столицата и някои, и останалите 3 или 4 големи града, които всички ги знаете, там все пак и пациентопотока е по-голям и платежоспособността е по-голяма. Вие ми попитайте, какво ще получат хората, ако се увлечат парите. Между другото, отварям скоба, парите не са мръднали от 24-та година. Нека да сме точни.
0: Ние работим как го гледаме.
1: Моля?
0: Зависи как го гледаме.
1: Ами аз говоря от това, с което ние работим с твърди бюджети, които отново знаете, че са лимитирани. Второто, което работим при същите цени на пътеките. Оттам нататък вече както искате правете сметките, но над лимитна се плащаше, после спря да се плаща и сега трябва да минем през съда, отново ако имаме над лимитна да си вземем парите.
0: Да, да, но знаеме го този казус и той изглежда да също като един от трудно решимите, да не кажа и нерешим. Обаче, превръщането в търговски дружества обаче не направи ли някои болници да мислят първо за приходите си, а после за лечението на пациентите?
1: Ами след като се регистрирам като търговски субекти, след като лечебните заведения са и по закона за публичните предприятия, просто ако ти визирам, казвайки, ти визирам управителя, ако не се съобразява с тези закони, нали разбирате, че той първо ще бъде през първата проверка, пък и те ще има и такива, които ще сезират определените институции, той ще бъде наказан, уволнен и наложени глоби, които просто няма да може да изплати до края на живота си. Затова, че той е длъжен да се съобразява. И това промени психиката на всички лекари, за съжаление. И всички станахме търговци, защото всички сме с касови апарати. Нещо, което аз никога не...
0: Да, разбирам какво ми казвате. Обаче в светлината на последни данни, които коментираме тук от няколко дни, не остава ли за вас, като човек вътре в системата, въпроса къде изтичат най-много средства?
1: Ама аз ги знам къде изтичат най-много средства. Аз съм от 30 години имах нещастието или какво да кажа, или удоволствието в кавички да бъда управител на болница, първо директор, после управител, така че минах през всички метаморфози на системата, стояйки и въжеиграйки всъщност, като въжеиграч, да мога да се мъча да изкарам болницата или да я изведя до някакъв финансов резултат, който позволява да продължим и следващата година. Така че на мен, на колегите, на всички ми е ясно. Само че сякаш обществеността остава глуха за това. Всички го знаят, защото излезна една платформа. Между другото, има много грешки в нея. Но опитал се момчето, не знам там, младежа, айде да го кажа. Има доста верни неща, но фактологията е сбъркана, не знам откъде са черпени данните. Не влизам в спорове, специално и за моята болница също има. Но тези грешки не са, всъщността е проблем. Той там е разкрил голяма част от начините, по които може всъщност да се източва, казвам в кавички, каст.
0: И а това защо? Не е ли проблем?
1: Огромен проблем е то, нали? Зато и говорим и ние. Нали? Зато и отдавна се мъчим да приведем българско здравеопазване, т.е. да се опитаме да накараме управляващите във всичките им предишни вариации, да могат да инициират промяна в закона, така че да всичко, което се прави в България, да се прави като за България. В противен случай ние мерим с аршина на европейци при българската действителност, извинявайте, и се стига до там, че ние наскочихме себе си.
0: Добре, обаче нямате ли усещането, че всяко ново правителство обещава здравна реформа, но така и не се стига до края на тази реформа и някак си лъжливо ли е усещането, че политиците използват здравеопазването повече като тема, около която да се говори за пари и за бюджет, отколкото тема за резултати?
1: А знаете ли, през всичките години, аз не мога да преброя колко министерства са сменили от времето, от което всъщност аз се занимавам с, в кавички казано, управление на здравеопазването на местно ниво. Съвсем малко там, някъде далеч в провинцията. Значи толкова, бих казал, неща се бяха обещани. Толкова неща бяха започнати и всички накрая стигнаха до едно. Закриване на лечебни заведения, които са в периферията. Защото там никой не го разбира. Това е реформата, ако сега тръгне, още сега се заговори. Крайно време е тия болници са много, дай ще закриваме. Кои ще закриваме? Ще закриваме тези деца в периферията, защото са най-зле.
0: И това става с, какво беше, с цената на това, част от пациентите да им се ограничи достъпа до лечение. Благодаря ви, доктор Тотев, да, за този коментар. А ние разговора сега продължаваме с Деси Николова. Чухме проблеми, които не знам вече колко години дъвчем, но аз пак искам да се върна на това, с което започнахме разговор с доктор Тотев. Защо при всяко увеличение на публичния ресурс, на парите за здравеопазване, кризите не намаляват? Някак си остават същите, но под друга форма. И сега, колкото и вероятно да трябва да се съгласим, че може би част от данните на Мартин Атанасов не са много точни, те ни показват една тенденция.
2: Първо да защитя данните на Мартин Атанасов. Те са от ежемесечните отчетни форми на държавните и общинските болници по ЗДОИ и от отчетите към Здравната каса и на ЗИС, доколкото мисля, по отношение на изпълнените клинични пътеки.
0: Между другото и други шефове на болници казаха, че са видели неточности, но сега
2: да,
0: това
2: да,
0: е спор.
2: Да, твърде възможно е, но той е получил тези данни по ЗДОИ от Министерство на здравеопазването, така че неточностите са някъде по веригата. Но да кажем защо не стигат парите. Ние имаме намаляващо население, то е много под 7 милиона, 6,5, да не кажем 6.
0: Застаряващо население, което не плаща здравни осигуровки.
2: Застаряващо население, което не плаща здравни осигуровки. Огромно 10% от населението е инвалидизирано. 655 хиляди души са, 528 хиляди получават пенсии за инвалидност, което означава, че телка има с над 50%. В същото време какво имаме ние? Ние имаме огромна болнична мрежа и 2,5 милиона хоспитализации, за да може тази болнична мрежа да продължи да съществува в този си вид.
0: И почти никаква профилактика и...
2: Ами почти смисъл за никаквата профилактика не бих се съгласила.
0: Слабо.
2: Защото, защото последните години и особено младите поколения, новите поколения държат на профилактичния си преглед. Младите работещи служители, особено в частни фирми и в държавни, които имат допълнително здравно осигуряване, минават на профилактика. Така че дори държавно платената профилактика се увеличила. Но ние имаме 2,5 милиона хоспитализации. Всеки трети българин трябва да влезе в болница по някакъв повод. Ние имаме да издържаме тази една болнична система, която наистина рухва пред усилията да продължи да съществува в някои болници. Съжалявам, че не успяхме да влезем в диалог с доктор Тотев, но си спомням от миналата година данните, че около 1/3 от общинските болници, надявам се да не се лъжа, защото това е важно, общинските болници нямат нито едно раждане. Тоест, какво правим в част от общинските болници? ние предоставяме по-скоро социална услуга. По-скоро възрастните хора да има къде да се лекуват в вътрешни болести през зимата, тогава, когато нямат пари за дърва. Но ние не предполагаме, че те там ще бъдат спасени от инфаркт. Те ще бъдат спасени от инсулт или в добрия случай ще им бъде сменена ставата.
0: Добре, и какво? Да превърнем общинските болници в нещо като ДКЦ-та ли?
2: Да превърнем общинските болници в това, което те могат най-добре. Само, че доктор Тотев тук каза, тук идва политическия проблем. Аз не виждам нито един кмет, който би се съгласил да закрие местната общинска болница. Но и още нещо. Като говорим за 2,5 милиона хоспитализации и издържането на цялата тая здравна мрежа, която на едно място произвежда висококачествена услуга и спасява човешки животи, на друго място ги крепи, живи с наличните средства. Ние не сме направили болнична реформа. Първо. Второ, не сме направили ремонт на пътищата, така че да може да се стига от Чирпан, където е доктор Тотев, до Стара Загора много бързо, при някакъв тежък случай. И трето, не сме развили достатъчно добре хеликоптерната си помощ.
0: За съжаление помощ това видяхме като казус при един от последните случаи, но искам да продължим веднага след рекламите, когато ще говорим за точно тия политически обещания, за здравна реформа, за това, че уж нещо ще се подобри, но всъщност само го виждаме на думи, а не толкова на факти. Връщаме се в студиото след минути, останете с нас.
3: Ионер. Реклама.
4: Лято с Практис. Ремонтирай, декорирай, обзавеждай с 20% отстъпка. Само от 17 до 19 юли. Получавате 20% отстъпка за дома и градината. В магазините и на Практис.бг. Практис. Направи си с нас.
5: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
6: Ако можеше и токът да вземам на промоция, като доматите...
7: Шефе, може!
6: Айде бе, и откъде? От пазара ли?
7: От Енергото БГ. Ток с отстъпка. И всичко става онлайн.
6: Значи, повече вкус в менюто, по-малко в сметките.
7: Точно така.
6: Енергото

0: Имотинет. Продаваш Имотинет. Наемаш Имотинет. Инвестираш Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
1: Улови своите летни моменти с Виза и ЦКБ. Направи минимум 10 плащания с твоята Виза карта и участвай за страхотни награди. 5 ваканции за двама в Испания и 10 луксозни уикенда за двама в хотел Зорница Естейт в Мелник. Всяка транзакция ти носи шанс за печалба. Плащането с Apple Pay и Google Pay се брои за две участия, а плащанията в чужбина ти носят троен шанс. Улови своите летни моменти сега с Виза и ЦКБ. Научи повече на ccbank.bg.
2: Темите в България сутрин.
3: Какви са причините за зачестилите катастрофи с тежкотоварни автомобили у нас? Каква е диагнозата на България? Питаме Мартин Атанасов, създател на платформата. Големи рокади в македонското правителство. Премиерът Мицкоски сменя 7 министри на живо от Скопие. Ще ви представим новата песен и клип на Тони «Усмивката».
2: България сутрин, всеки делник, 9:30, по България On Air.
4: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио
5: България. На здравното осигуряване, за реформата в здравната система и за няколко случая, които само от последните няколко дни ни дадоха знак, че наистина така системата няма да може да продължи да функционира дълго. Разговора продължаваме сега с моята колега от Капитал Деси Николова. Стигнахме до ситуацията, в която може би трябва на една плоскост да сложим последните данни, които всички коментираме за тези 605 милиона потенциални аномалии, които ни говорят за това какво става в здравеопазването. От друга страна, да се зададем въпроса защо досега и ще има ли достатъчно силна политическа воля това да се промени?
6: Преди малко говорехме за това какво се случва на директорите, ако болницата върви надолу, ако фалира, ако провеждат обществени поръчки, които в системата Диагноза България сигнализират, че имат корупционен риск. За ненужна апаратура, за твърде скъпи лекарства, за твърде скъпа храна, пране, за всички разходи на болницата, за юридически услуги, доколкото си спомням, за 300 хиляди на Пирогов.
5: И такова имаше.
6: Всяка една болница има поне по 4-5 юриста, които би трябвало да се занимават не само с обществените поръчки, но и с цялостната правна защита на болницата. За какво са нужни външни адвокатски кантори, е друг въпрос. Но основно къде потъват парите? В тези обществени поръчки, които са червена лампа. Та питам, кой директор е бил уволнен до момента за влошено финансово състояние на болницата или за това, че плаща по 1000 евро на медицинските сестри и акушерките си? Ами никой. До момента аз не познавам, а се занимавам с здравеопазване от 2004 година, почти не познавам директор уволнен за лошо финансово състояние на лечебното заведение,
5: добре,
6: което управлява.
5: Добре, ама това ли трябва да се случи, за да се промени нещо в системата, да се
6: трябва
5: превърти?
6: Трябва да има политическа воля да се спре политическото назначение на директори на обществени болници и за държавните, и за общинските важи това, защото директорите на общинските болници се назначават от общински съвет и от мнозинството в него. И съответно директора се отчита на политици, независимо дали на ниво парламент, правителство.
5: Ама, добре, и ние пак опираме разговора до политическата основа, в която...
6: Тоест, какво? Някой друг трябва да избира директора. Не анонимна комисия, която в момента в Министерство на здравеопазването се назначава за избора на

0: конкретен директор, изслушва директорите, естествено назначава този, който е казал министъра, на останалите пише двойки, тройки и четворки и след това четем по социалните мрежи колко хората са обидени, защото то е обидно. Но ние не знаем какво пише в бизнес плана на тези директори, не знаем каква заплата им дава министерството и защо им дава такава при положение, че болницата е закъсала, а пък сестрите им, както казах, получават 1000 евро с 300 зора. Ние не знаем той какво е обещал и на кого. След което комисията се разпуска това, което и не знаем дали го изпълнява. Можем да провидим какво се изпълнява от ежемесечните финансови отчети и въобще отчетите, които болниците подават към Министерство на здравеопазването и на които е базирана тая система. Аз се надявам тези данни да продължат да се отварят, за да си съставим мнение как се управлява съответната болница. Но тогава, когато виждаме, че една болница си е купила трети поред скенер, или както примерно в Света Ана Варна, спешната болница на Североизтока, която не може вече да изпълнява своите функции, защото лекарите и сестрите вътре изнемогват, те нямат пари за заплати. Да, но болницата има два скенера, а пък няма кой да работи на двата скенера.
1: И добре, но тогава какво?
0: Ако така кой носи отговорност за това? Ето това питам.
1: Да,
0: тогава,
1: обаче,
0: когато политиците решат, че за тях е по-важно някой друг извън анонимните комисии на Министерство на здравеопазването да избира директорите и този някой друг за мен най-честно би било самия екип, самите лекари, самите сестри, самите санитари, самите лаборанти, самите фармацевти, да излъчат представителство такова, че да изберат най-добрия между тях.
1: Обаче, да,
0: да го авторизират да ги управляват.
1: Връщам се на темата с това има ли политическо желание за реформа. То обаче не е ли на гърба на риска, ако се осмелиш да направиш нещо с твърда ръка, да има протест на улицата или да загубиш електорат?
0: Аз не мисля, че някой би загубил електорат, ако реши, че не трябва да се пилеят обществени средства в надути обществени поръчки.
1: Тоест е по-скоро тогава не политически, а икономически интерес.
0: Точно така. Можем да твърдим, че в част от тези 600 милиона съществуват наистина порочни обществени поръчки и ако ги разгледаме една по една, ще видим, че Агенцията по обществени поръчки е препоръчвала някакви действия, препоръчвала е да има повече от един участник, препоръчвала е да не се избира това. Да, никой не се е явявал, част от случаите са нагласени и в крайна сметка ето там изтичат парите.
1: И ако нищо не се промени, какво?
0: Ако нищо не се промени, всеки в здравния сектор тогава, когато стане пациент, се спасява поединично. Аз неотдавна разговарях с политици в парламента. Аз не съм присъствала на нито един протест за състоянието на здравеопазването. И да, от гледна точка на моята камбанария в София, Пловдив, Варна,
1: Бургас,
0: Русе, Плевен,
1: Стара Загора,
0: бих казала, че здравеопазването е страхотно, има високотехнологични болници, има достъп до най-съвременно лечение.
1: И ако ти потрябва лекар, още сега можеш да отидеш.
0: Да, и ако ти притрябва лекар, можеш утре да си уговориш час при професор.
1: Още днес даже.
0: Да, можеш и още днес. За останалата част от България можем да говорим за шанс дали имаш пари, шанс дали имаш транспорт, шанс дали имаш възможност чисто физически да се придвижиш до големия град, защото хеликоптера няма да дойде да те вземе. Линейка частна трудно би си платил. Докато живота ни и здравето ни е въпрос на шанс и никой не протестира срещу това, масово, така както протестира срещу бюджета, както протестира за
1: сметките
0: по-добро правосъдие,
1: за
0: сметките за ток, за сметките за електричество. Нещата не биха могли да се оправят. Не за нещо друго, защото политиците имат нужда от знак. Те имат нужда от знак този бюджет харесва ли ни, харесва ли ни да имаме по-високи данъци или осигуровки, харесва ли ни тока да се увеличи или парното. Ние не сме дали знак харесва ли ни

за това участие. Аз слушах внимателно какво каза и доктор Тотев, какво говорихме и ние тук в студиото, и си мисля, че наистина, ако няма сериозна политическа инициатива, нещо смислено да се промени в сферата на здравеопазването, този тип разговори ще продължим да ги повтаряме и те, за съжаление, ще продължават да звучат горе-долу по този начин. Благодаря още веднъж. Така благодаря. Завършва предаването днес. Спокойна вечер. Вижте прогнозата за времето и централните новини.

0: Темите в България сутрин.
1: Какви са причините за зачестилите катастрофи с тежкотоварни автомобили у нас? Каква е диагнозата на България? Питаме Мартин Атанасов, създател на платформата. Големи рокади в македонското правителство. Премиерът Мицкоски сменя 7 министри на живо от Скопие. Ще ви представим новата песен и клип на Тони «Усмивката».
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air.

0: са новините на България On Air.
1: Екстрадират утре бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. А вие гледате централните новини On Air. Добър вечер, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото днес, понеделник, 13 юли. Руският патриарх Кирил и олигархът и основател на Лукойл Вагит Алекперов отпадат от санкционния списък на Европейския съюз. Неправилно изпреварване е най-вероятната причина за снощната катастрофа в прохода на републиката между тир и автомобил. Един човек загина. Одит в мини Марица Исток и Марица Исток 2 разкри сериозни нарушения и рекордни загуби. Последния момент от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия отпадат руския патриарх Кирил и собственикът на Лукойл Вагит Алекперов. Това стана ясно от изявление на външния министър Велислава Петрова в Брюксел, където тя участва в заседание на колегите си от Евросъюз. Българското правителство излезе с официална позиция, че страната ни няма да налага вето върху санкциите, но възразява за включването в списъка на руския патриарх, както и това на Алекперов. А това ли е единствената промяна в санкционния пакет? Това ще ни каже колегата Григорий Недялков, който вече е в студиото. Добър вечер, Гриша, слушаме те.
2: Добър вечер. Може да се очаква, да, известно смекчаване на така предложения пакет от санкции. В него са набелязани още 250 имена към лицата, които подлежат на мерки заради ударите по цивилни в Украйна. Атина, например, предпочита срокът на действие на замразяване на тавана на цените на руския петрол да бъде съкратен, за да може Гърция да продължи реекспорта на руски втечнен природен газ към трети държави. Австрия иска отмяна на ограничения и размразяване на активите на важна за нея инвестиционна компания, свързана с руски олигарх. Други държави не са съгласни да се въведе автоматична забрана за влизане в Европейския съюз на всички руски военнослужащи, а тя да се отнася само до краткосрочните визи и за тези, които са участвали пряко в бойните действия. Сигурно е, че вече са приети санкции срещу лица от руското военно разузнаване, хакери, частни компании, заподозрени в кибершпионаж. Българският външен министър също отбеляза, че е трудно да се стигне до пълно съгласие по всички санкции, предложени от Еврокомисията, но страната ни успяла да прокара своите възражения. Вижте нюансите. Преди заседанието обаче, върховният представител за външната политика и сигурността заяви, че работата по разширяване на санкциите срещу Русия продължава, но няма пълно единодушие.
3: За 21-я пакет от санкции има открити въпроси, но и стигаме до споразумение. Повечето министри са склонни да одобрят добавянето на още 250 имена към списъците на санкционираните, свързани с ударите по цивилни в Украина. А във връзка с обсъждането на стратегията за Черно море, България и Румъния работят заедно за защита на ключова инфраструктура в региона и срещу хибридните заплахи.
2: Външният министър Велислава Петрова заяви, че българските резерви по отношение на руския патриарх и олигарха Алекперов са взети предвид.
4: Българските резерви бяха взети предвид и тези две лица вече не са в предложения пакет, така че от наша страна ние имаме готовност да подкрепим пакет.
2: Възражения е имало и от Гърция заради опасения в енергийната сфера и от Австрия в областта на финансите.
5: Останалите страни, които също имат своите резерви по отношение на обхвата на санкциите, работят в тясно взаимодействие с Европейската комисия, за да намерят решение. Важно е да сме единни. Направихме възможното, за да сме конструктивни. Мисля, че всеки приема подход с ясно съзнание, че ще бъде лош сигнал, ако не успеем да се споразумеем. Вярвам в способността за компромиси.
2: При съобразяване с българската позиция от санкциите е пощаден и собственикът на компанията, доставяща части за Софийското метро. Министър Петрова съобщи, че в сряда ще пътува за Киев, за да обсъди възможностите за укрепване на енергийната сигурност. Ще се разглеждат варианти за пренос на повече газ към Украйна за следващата зима.
1: Екстрадират утре бившият управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Той ще бъде конвоиран от Сърбия през граничен пункт Калотина, след което ще бъде доведен в София. С повече информация по тази тема включваме Анелия Джамбаска. Добър вечер, Нели.
6: Добър вечер. След пристигането си в България, Стоян Мавродиев трябва да бъде доведен тук в Националната следствена служба, където се намираме и ние, за да му бъде повдигнато обвинението и лично. Според процедурата по екстрадиция, ако бъде задържан под стража с прокурорско постановление, в рамките на 72 часа той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши каква мярка за него отклонение да му наложи. Стоян Мавродиев, да припомним, е обвинен за отпускането на обезпечен кредит на бизнесмена Румен Гайтански по прякор Вълка в размер на 150 милиона лева и то докато изпълняваше функциите на шеф на Българската банка за развитие. Бившият шеф на ББР Стоян Мавродиев се издирва още от 2024 година, от средата на август, когато се разбра, че е напуснал България в посока Гърция. След това следите му се появяват в Северна Македония, откъдето пък взема полет за Дубай, където и пребивава през последните две години. Той беше задържан в началото на юни месец тази година в Сърбия, където каца с полет от Дубай и прекара близо два месеца в сръбски арест. Преди дни адвоката на Стоян Мавродиев Емануил Йорданов заяви, че клиента му е дал съгласие доброволно да бъде върнат в страната и да съдейства на разследващите органи. А в утрешния ден ще проследим и идването на Стоян Мавродиев у нас след две години издирване.
1: Ще проследим събитията и утре. Анелия Джамбаска, благодаря. И към другите новини от деня. Окръжният съд в Бургас остави в ареста шофьора на тира, който предизвика тежката катастрофа на автомагистрала Тракия край Карнобат миналия петък. Прокуратурата повдигна обвинение на Ангел Иванов за причиняване на смърт по непредпазливост на 40-годишен мъж и за телесни повреди на още двама души. Ако бъде признат за виновен, шофьорът на тира може да получи присъда от 10 до 15 години. Защитата му настоя, че катастрофата е причинена от форс мажорни обстоятелства, а не от умора или превишена скорост. Адвокатът запита и защо до момента не е назначена автотехническа експертиза, която да установи причината за спукването на гумата.
7: Инцидента има спукана гума. Безспорен е факт. Не знам, вие видяхте ли самата гума в какво състояние. И нормален човек погледнат, винаги може да стигне от този извод.
8: Тя може да се изпукала и след удара в мантинелата?
7: Не, преди това е спукана, тъй като има задирания по пътното платно. Без да има задирания по пътното платно, тогава би възможна тази версия.
8: Имаше и твърдение, че може да е заспал. Това също от експерти.
7: Това няма как да се установи на този етап. Може би на по-късен етап. Много трудно е да се установи дали е заспал или не един водач.
8: Обяснявало ли ви, че е преуморен, че е карал много часове?
7: Не, не. Той е карал 50 км. А също така трябва да се подчертай, че е бил в ограничението. Движил се с под 90 км на магистралата.
8: 97 казаха.
7: 97, не знам кой го казва, аз ви казвам, че се е движил в ограничението под 90 км, безспорно. Има си уред камиона, който засича точната скорост преди инцидента. Тоест няма абсолютно никакви нарушения водача.
1: Оставаме на пътя, където неправилно изпреварване е най-вероятната причина за тежката катастрофа в прохода на републиката с нощи. Един човек загина при удар между лек автомобил и тежко товарен камион. А по първоначални данни, колата предприела неправилното изпреварване и в резултат се е ударила челно в тира. На мястото на инцидента изпреварването е забранено, има и маркировка, указваща това. Водачът на камиона е направил опит да избегне удара, но за съжаление не е успял и така загива шофьорът на лекия автомобил. Ограничението на мястото на инцидента е 40 км в час. Най-вероятно загиналият е карал и с превишена скорост.
9: На този етап, доколкото аз имам информация, е предприета маневра изпреварване, което е довело до фаталния край. Водачът на лекия автомобил, който е извършил маневрата изпреварване, колкото и да е искал товарния автомобил да избяга челния удар, е завършила, за съжаление, с фатален край. Не мога да ви кажа повече, защото не съм запознат в детайли със случая. От тази вечер само знам, че има досъдебно производство образувано. Те първо ще излязат резултатите от кръвните проби, за да видим дали има наличие на алкохол и наркотични вещества, но каквото и да е, за съжаление, трагедията си е отново факт.
1: А в София обвинение и парична гаранция в размер на 5000 евро получи Дарина Алексиева, дъщеря на бившия столичен общински съветник Орлин Алексиев. 24-годишната жена катастрофира след гонка с полицията на столичното околовръстно шосе, а кръвната й проба отчете 1,89 промила алкохол в кръвта. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание от 1 до 3 години, лишаване от свобода или глоба в размер от 1000 до 5000 евро. Свидетелството и за управление на моторно превозно средство вече е отнето. Глобиха актьора Александър Кадиев. Причината – заснемане на видеоклип зад волана, докато вози дъщеря си на предната седалка. Случката е от вчера в София. На кадрите се вижда как актьорът се снима с селфи стик, докато управлява кабриолет в проливен дъжд. Санкцията е в размер на 51 евро, а освен това му са отнети и 8 контролни точки. Ето и коментара на Кадиев след наложената му глоба.
10: Живеем в държава, в която очевидно нали всички може да си ползват телефоните по време на шофиране, обаче като някой друг го ползва, проблема е огромен. При положение, че пак казвам, не съм карал нито по големи пътища, нито бързо, нито съм ползвал телефона в критична ситуация, но да речем, че окей, виновен. И дойдоха полицаите, разбира се. Записвам ви това видео, за да видите, че закона работи за всички. Не само за едни, но за всички. Ето както аз, публична фигура, така и за някой неизвестен човек. Ето ги полицаите разкъщи. И сега си понеса последствията. Добрата новина от цялата ситуация е, че полицията в България си върши работата, както виждате, така че поне не плюйте полицаите за нищо. Хората си работят и си правят.
1: Централните новини ОНР на 13 юли продължават. Ето как. Сметната палата дава на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество бившия шеф на НДК, управителят на болницата в Монтана, както и училищен директор. С искане оставката на ректора продължават протестите на студенти от надпис. Върховният касационен съд постанови, че семейството на кмета на Варна Благомир Коцев трябва да заплати над 380 000 лева за използване на части от държавни имоти в морската градина без необходимото основание. Това става ясно след като касационният съд отказа да разгледа жалбата на дружеството Overseas Horizon AD, което е собственост на семейството на Коцев. Освен плащането, дружеството трябва да освободи и предаде частите от терените, които са били използвани извън разрешените площи. Имотите са държавна собственост, но са предоставени за управление на община Варна. Сметната палата дава за проверка на комисията за отнемане на незаконно придобито имущество 4 ръководители на държавни и общински структури. Причината – установен конфликт на интереси. Това са бившият директор на Националния дворец на културата Андриана Татарова, члена на управителния съвет на държавното предприятие Национален производствен център Динко Янев, директора на болницата в Монтана доктор Тодор Тодоров и директора на природо-математическата гимназия в Добрич Галин Канев. През 2024 година Татарова е сключила договор с дружество, представлявано от сина й. Комисията трябва да направи проверка на имуществото и доходите на четиримата и дали те съответстват на законно придобитите от тях средства. На протест студенти от надпис отново поискаха оставката на ректора, професор Мирослав Дачев. Те поискаха и среща с него, но такава не се проведе. Недоволството, припомняме, избухна още в края на юни заради процедура по изваждането на Академията от Творческия алианс Film Europe, както и цитирам опити за целенасочено дисциплинарно наказание за преподаватели пред етична комисия. А Film Europe е алианс от филмови университети и висши училища от различни държави в Европа. Европа, който дава възможност на студенти да участват в съвместни програми, да организират мобилни обучения и да обменят ценен опит. От ръководството на NATWIS отрекоха твърденията на студентите и ги определиха като неверни и изкривяващи реалните факти.
11: Имаме множество проблеми в NATWIS. Включително имаме застрашение от изключване от един международен алианс, в който участва академията, заради бездействие на ректора. Имаме преподаватели, дадени на етична комисия за подаден сигнал за съмнение за нередности към него, който той твърди, че му уронва престижа, че всъщност той е невинен и че и заради който ги е дал на етична комисия. И има натиск върху всяко едно от нивата на управление, академичен съвет, факултет съвет, общо събрание. Този човек е незнатен.
1: А след недоволството министърът на културата Евтим Милошев прие на среща днес протестиращи студенти от NATWIS и техния преподавател Нина Алта Пармакова. Пред тях той обеща да помогне за възстановяването на диалога и трайно разрешаване на прекъснатата комуникация в NATWIS. Веднага след срещата с студентите той проведе разговори с министъра на образованието професор доктор Георги Вълчев и ректора на театралната академия професор Мирослав Дачев, чиято оставка именно искат студенти. Насрочена е и съвместна среща за 15 юли, на която са поканени и студентите, които протестират от NATWIS. И още новини от деня. Освободиха под гаранция директора на ВИК дружеството в Бургас. Цветан Мирчев беше задържан преди седмица при акция на ГДБОП. Разследването срещу него и негов служител е за умишлена безстопанственост, свързана с обществена поръчка за почистване на сондажни кладенци. Според прокуратурата, директорът на водното дружество е участвал в схема за източване на 1,5 млн. лева от държавата чрез фиктивни ремонти. На втора инстанция апелативният съд в Морския град освободи Мирчев срещу гаранция от 2000 евро, а другия задържан, Илчо Боев, също е с по-лека мярка, домашен арест.
12: Смятаме, че трябва да се постанови по-лека мярка и смятаме, че доказателствата не са за задържани под стража. Защото така сме преценили адвокатите, че няма такива доказателства.
13: Ще искате ли експертизи?
12: Всичко ще искаме. Сега сме на много ранни.
14: Извършени ли са тези сондажи или не? Какво
12: казвам? Са извършени.
15: Нещата в доказателствена насока е толкова обезпечени. Имам предвид изготвена експертиза, техническа експертиза, тъй като въпросите, които касаят имало ли сондажи, извършвани ли са ремонтни дейности, извършвани ли са почиствания, са строго експертни въпроси, които могат да бъдат извършени само от съответните експерти. Моят подзащитен е полагал подпис само единствено, когато се приемат документите за това, че е удостоверена вече извършената работа. Неговата работа не е да приема работа, той приема документи.
1: Сериозни нарушения откри одит в Мини Марица Исток ЕАД и ТЕЦ Марица Исток 2 ЕАД. Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на пресконференция в Стара Загора. По думите на министъра, одитът в Мини Марица Исток е установил сериозни пропуски и спорни управленски практики при възлагането на обществени поръчки. Петрова съобщи, че проверката е констатирала и съществено увеличение на разходите за възнаграждения и външни услуги, въпреки намаляващата дейност на дружеството. Министърът уточни още, че по един конкретен случай материалите вече са изпратени до компетентните органи. Петрова отказа да даде повече подробности, тъй като проверката по случая продължава.
16: Това, което констатира одита, са, разбира се, спорни управленски практики във връзка с възлагане на обществени поръчки. Това, което споделих с вас, едно съществено увеличение на разходите, както за възнаграждения, така и за външни услуги, при намаляваща, нали, очевидно дейност на дружеството. И вече конкретен казус, който е изпратен към компетентните органи, не мога да споделя повече, защото в крайна сметка е в процес на проверка.
1: До края на централните новини ОНР в понеделник вечер остава да ви покажем и още. Рекордните горещини в Европа в края на юни са взели досега над 10 000 жертви. В България си взе последно с Богом с втория български космонавт Александър Александров. От света Близкият изток стана арена на най-ожесточената размяна на удари между Съединените щати и Иран от сключването на крехкото примирие на 8 април. Новата ситуация на практика обесили меморандума за разбирателство от средата на юни, предава Франс Прес. В центъра на напрежението отново е Ормузкият проток, върху който Техеран иска да запази контрол. Иран произведе предупредителни изстрели по два кораба, опитали се да преминат. А през нощта Съединените щати предприеха мощна вълна от въздушни удари с прецизни боеприпаси, според съобщение на Централното командване. В иранския град Абадан са загинали най-малко двама души. Техеран нанесе ответни удари с ракети и дронове по държави от Персийския залив, а мишена са били американски бази и съоръжения в Бахрейн, Кувейт, Катар, Йордания и Оман. От иранското командване заявиха, че няма да позволят Съединените щати да се намесват в управлението на проток. 40 български пожарникари участват в гасенето на горски пожари в Испания по механизма за гражданска защита на Европейския съюз. Страната се бори с едни от най-тежките пожари в историята си, взели вече най-малко 12 жертви. Нашите момчета са разположени в провинция Галисия в северозападна Испания, където са едни от най-големите горски масиви. Пожар се разгоря иначе и в историческата гора Фонтебло, южно от Париж. Заради стихията бяха евакуирани жилищни квартали. Нарушена и трафика на влаковете и по магистралите. Заради продължаващата гореща вълна, френската държавна енергийна компания временно спря работата на 3 ядрени реактора, които се охлаждат с речна вода. Европейска мрежа за наблюдение пък оповести данни, според които рекордните за миналия месец горещини в Европа са отнели живота на над 10 000 души. Повечето жертви – възрастни хора. А в разгара на летния и пожароопасен сезон от пожарната служба у нас получиха нова техника за борба с бедствията, които по традиция са най-много през този период от годината. Над 30 дрона и 130 обучени огнеборци и доброволци ще помагат при борба с пламъците. Оборудването е осигурено по оперативна програма, съфинансирана от Европейския съюз. Част от техниката беше демонстрирана днес, а на събитието присъстваха вътрешния министър Иван Демерджиев и социалния министър Наталия Ефремова. По съвместни инициативи са реализирани 28 проекта, а бюджетът по тях е 7 милиона евро.
17: Към настоящия момент реализираме около 50 проекта главната дирекция, заедно с нашите регионални дирекции. Като този проект, за който днес говоря, е свързан с това ние през този пожароопасен сезон да бъдем по-добре подготвени.
18: Нашите пожарникари многократно са доказали професионализма си, но за да бъдат до края ефективни, ние трябва да влагаме в тяхното обучение ресурс, ние трябва да ги обезпечим технически. И това е една много важна крачка в това отношение.
19: Говорим днес за два типа дейности, които се развиват с проекта, който ще представим. Това са всъщност 28 проекта. Говорим за действия, свързани с превенция на пожарите в страната и действия, свързани с отстраняване на последици, когато пожари възникват.
1: България си взе последно с Богом с българския космонавт и изтъкнат военен летец генерал-майор Александър Александров. Той записа името си в историята на космонавтиката, като втория българин летял в космоса с мисия на борда на съветски космически кораб, продължила близо 10 дни през 1988 година.
20: Звънци от бели рози, трибагреник и военни почести. България си взе последно с Богом с космонавта генерал-майор Александър Александров на поклонение в Централния военен клуб в столицата. С черно-бяла снимка от 1988 година Веселина Георгиева също изпрати втория българин летял в космоса.
21: Нося една снимка на представител на група на Обединение Рила,
0: на която позволиха да заминем един ден преди неговия излизане, неговото излизане в космоса. Купихме едно котленце с голям букет от здравец и червен конец. Тогава му дадахме едно малко знаменце на Обединението, което летя в космоса. Когато той се завърна, направихме голяма среща, когато ни каза, че в чисто време, без природни пречки, са се виждали улиците и хората от космоса в Дяден град, когато са минавали.
20: За да изпратят легендарния космонавт, посветил живота си на космическите науки, на поклонението присъстваха държавният глава, висши военни и учени.
21: Достоен български офицер, нашия космонавт, човека, който посвети живота си на България, на нейната слава, на космическата наука.
22: С неговия професионализъм, с неговата отговорност, с неговата смелост да изведе България на такива висоти. Той е пример и се надявам и да следваме това, което ни е завещал.
23: Разбира се, трябва да се спомним и за неговия принос като втори българин, който е полетял в космоса и е издигнал България на трето място в света като държава с повече от един космонавт.
20: А дубльорът на Александър Александров, космонавтът Красимир Стоянов, още пази топли спомени от тяхната съвместна подготовка през 80-те.
24: Той беше преминал предварително пълния курс на подготовка за космонавт и следовател, когато дублира първия български космонавт Георги Иванов. Така че аз останах като дубльор. Почти всички от първия отряд съветски космонавти тогава, които бяха около 20 на брой, с тях оперирахме, работихме, живяхме заедно, дружахме заедно, помагаха ни.
20: На 74 годишна възраст космонавтът напусна земния си път, за да отлети, но този път към звездите.
1: Европейският съюз подготвя поетапно ограничаване на достъпа на децата до социалните мрежи, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Според комисията, платформата Мета е показала редица нарушения, сред които използването на функции като превъртане и автоматично възпроизвеждане на видеа, които стимулират пристрастяващо поведение и застрашават психичното здраве на потребителите. Според експертите, най-силно засегнати са децата, а от комисията настояват за промени в тези функции. В противен случай технологичният гигант е застрашен от сериозни санкции.
25: Обичате ли лимони? Аз сладолед, аз ги обожавам.
26: Чаках и така от заведение на заведение и с майсторство Александър, по-известен като Александър Влог, трупа повече от 48 000 последователи.
27: Съдържанието трябва да бъде и смислено, т.е. да бъде стойностно. Трябва да има някакъв призив, трябва да бъде полезно за самата аудитория, за да може да бъде по-успешно и за теб самия като инфлуенсър. За екипа, с когото работя, имаме достатъчно видеосъдържание, което да публикуваме буквално всеки ден.
26: Колкото повече популярност набира обаче, усеща и колко му е нужен екип от експерти, които да му помагат в изготвянето на съдържание, за да може по-лесно и ефективно да достига до аудиторията си.
27: Аз не искам да бъда на всяка цена. Тоест, при мен искам съдържанието да бъде така, по приятен начин възприето. Тоест, моята аудитория да го гледа в удобно за него време, когато наистина има желание. Не да се натрапвам прекалено много.
26: Именно заради все повече ентусиасти, които да завладяват социалните мрежи и да държат хората пред екраните, Европейската комисия готви промени и санкции за платформите. Основният проблем според маркетинг експерта Етиен Янев е безкрайната дълбочина на платформите. Именно това увлича почти несъзнателно всички потребители.
28: Искат промяна при проверка на възрастта. Нещо, впрочем, което и в България доста често вече отваряме като тема. Но всички тези филтри за възрастта, те абсолютно също могат да бъдат прескочени. Комисията да осигури етични рамки и мерки от тук насетне.
26: А Александър казва, че каквито и промени да настъпят, инфлуенсерите ще се адаптират, за да бъдат отново успешни.
27: Аз лично за себе си не мисля, тъй като главно разчитам на хората, които ме следват. Пък те не са никак малко, може би около 500 000 последователи. И главно разчитам гледанията, харесванията.
26: За новините ОНЕР, Цвети Сияна Костова.
1: Бургас и София продължават над преварата за град домакин на Евровизия 2027. От процедурата отпаднаха Варна и Пловдив. А организаторите на песенния конкурс изразиха огромната си благодарност към Пловдив и Варна, родното място на Дара, за кандидатурите им за домакинство на 71-я конкурс Евровизия. В официалната фейсбук страница на състезанието написаха още, че София или Бургас ще бъде обявен за град домакин още през следващите седмици. И на финала националният отбор по футбол на България да изиграе приятелски матч срещу звездния отбор на Барселона. Необичайната идея за среща между национален и клубен отбор е обсъдена между българския министър-председател Румен Радев и делегация от испанския шампион. Според правителството, подобно събитие би повлияло вдъхновяващо на българските деца. Представителите на Барселона пък заявили, че са готови да сътрудничат на страната ни в развитието на младите футболисти. Още новини очаквайте в 21:30. Сега следва спорт. Спокойна вечер!

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България. Онер сме Владислав Радославов. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес изрази мнението си преди утрешния реванш срещу Борец от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Припомняме, че първия матч в Баня Лука преди седмица завърши 1-1. Ясно е, че това е различен матч. Играем вкъщи. Има неща, които се преповтарят същия противник. Предвид обстоятелствата, направихме добър матч преди седмица. Утрешният двубой ще се опитаме да го проведем по начин, по който е добър за нас и да го спечелим. Колективът е невероятен, групата е невероятна. През миналия сезон постигнахме нещо, което е жизнено важно за нас, а именно да поддържаме човешките отношения в съблекалнята. Това създаде отлична работна обстановка и много добра атмосфера. Много съм доволен от начина, по който работят всички.
1: Мисля, че утре имаме невероятните предпоставки да спечелим матча. Предвид на това, че играем на нашия терен, стадионът ще бъде пълен, очакваме подкрепа на нашата невероятна публика и смятам, че ако се раздадем на 100%, изпълним задачите на треньорския щаб и оставим сърцето и душата си на терена, мисля, че заслужено си поздравим с успеха.
0: България отстъпи на Германия. Волейболистките ни загубиха с 0 на 3 гейма. Следват подробности. Женският национален отбор по волейбол се сбогува с Лигата на нациите след тежка загуба. Момичетата, водени от Марчела Абунданца, отстъпиха на Германия с 0 на 3 гейма в последния си матч от турнира от третата седмица на световната надпревара, който се провежда в Белград. Така българските волейболистки завършиха на последното 18-то място в крайното класиране след груповата фаза с 5 точки, 2 победи и 10 загуби и отпадат от най-престижния световен турнир за следващата година. Поглед и към света на тениса. Яник Синер победи Александър Зверев с 3 на 1 сета и отново спечели Уимбълдън. Яник Синер изигра един от най-силните си мачове на Уимбълдън и заслужено триумфира в успорван и напрегнат финал срещу Александър Зверев. Италианецът наделя след 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 за 3 часа и 48 минути игра. Световният номер 1 изостана в двубоя след загубен тайбрек в първия сет, но след това спечели втората част също с успех в дълъг гейм. Първият пробив матча дойде едва в третия сет и беше дело на Синер, който направи също брейк в четвъртата част, за да спечели и втората си титла на Уимбълдън. Синер вече е петкратен шампион от големия шлем, а Зверев не успя да стане първият тенисист в историята, който печели втората си мейджор титла веднага след като е спечелил първата. Той обаче остава с усещането за добре свършена работа, защото до сега не беше преминавал четвърти кръг на Уимбълдън.
2: Така се разделяме. Още спортни новини може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.
3: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец.
4: Неделя, 19.30, е време за Среща с госпожица Съдба. Романтична комедия по България On Air.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър вечер! Утре сутрин температурите ще бъдат 13 градуса по високите западни полета, по Черноморието около 17-18, а в София 14 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево. Следобед ще се заоблачи над източните райони, но без валежи. Максималните температури ще са от 30 до 36 градуса, край морето 27-28, а за района на София 30 градуса. По Черноморието следобед временно ще се заоблачи, но без дъждове. Максималните температури на въздуха ще са от 27 до 29 градуса. Морската вода е около 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Над планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, следобед предимно над източна Стара планина. Максималните температури над 2500 метра височина ще бъдат около 6 до 9 градуса, а над 1500 метра от 13 до 14 градуса. Топъл и сух въздух, обхванал западната половина от Европа, ще продължава да задържа високите температури от порядъка на 37-39 градуса. А над централните и източни части валежите и гръмотевиците ще бъдат често явление. Най-вече над Полша, Чехия, Унгария, страните около Алпите и цялата територия над европейската част от Русия. На Балканите ще бъде топло с превалявания главно в северните части от полуострова и в Черноморският регион. В сряда се очакват валежи в поречието на Дунав и сухи гръмотевични бури около Велико Търново и Шумен. В четвъртък следобед в Дунавската равнина, в североизточните райони и над Рила и Пирин и Добруджа се очакват дъждове и силни гръмотевични бури. От петък ще има повече слънце с горещо време, високи температури и разхладителни валежи в планините Рила и Пирин. В края на седмицата в южните райони показанията на термометрите ще достигат 32-38 градуса. Такова време ни очаква. Приятна вечер!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

0: Темите в България сутрин.
1: Какви са причините за зачестилите катастрофи с тежкотоварни автомобили у нас? Каква е диагнозата на България? Питаме Мартин Атанасов, създател на платформата. Големи рокади в македонското правителство. Премиерът Мицкоски сменя 7 министри на живо от Скопие. Ще ви представим новата песен и клип на Тони «Усмивката».
0: България сутрин, всеки делник, 9:30 по България On Air. България On Air. Всяка песен е поздрав за теб.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България ОНЕ.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97.FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106.FM, Хасково 95.3, Ботевград 102.FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89.FM, Радио България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

0: България On Air. Часът е 0.
1: Програмата съдържа продуктово позициониране.

Днес в колела. Премиери. С новия Страйкър Дача връща на пазара един почти изчезнал тип автомобили. Изоставане. Разликата между BMW и Mercedes на върха в премиум сегмента се увеличава още повече. Технологии. Европа обмисля да ограничава скоростта на автомобилите ни от космоса. Тунинг. Тази кола, купена за 400 долара, днес струва 3 милиона. Най-великото състезание в света. Репортажът ни от 24 часа на Люман, където тази година се роди нова глобална премиум марка. Здравейте, вие сте с Колева, предаването за автомобили и автомобилен бизнес на България ОНР.

0: Вече 20 години, откакто се появи първия Nissan Qashqai, най-практичният и разумен тип семейен автомобил в Европа е под затягаща се обсада, изтикан до ръба от нашествието на SUV и кросовери. Сега обаче доброто старо комби получава едно рамо от най-неочакваната посока – от Dacia. Това е Dacia Striker, най-новия, най-големия, с 5 см по-дълъг даже от Bigster и най-добре оборудван автомобил, който румънската марка на Renault е създавала някога. Ще го тестваме на пътя чак късната есен, но сега от предпремиерата в едно миланско филмово студио мога да ви кажа, че това изглежда като най-доброто от три свята. Striker има практичността на комби, има високата позиция на седене и високия пътен просвет на SUV, и има ниския център на тежестта, добрата аеродинамика и пестеливостта на седан.
1: Миналото имахме голям избор от такива повдигнати, високопроходими комбите. Но последните години те изчезнаха почти изцяло. Няма го вече Volkswagen Golf Alltrack, няма я Skoda Octavia Scout, няма го Seat Leon XP. Subaru Outback още съществува, но спря да бъде комби и се превърна в SUV. Да не говорим, че и цената му отиде към премиум сегмента. Ако искате кораво комби с 4x4, трябва да почукате на вратата на Audi, след като сте обрали най-близката банка. Сега Striker връща избора в този сегмент, влизайки в него от долния му край. Защото тази кола запазва най-важното качество на една Dacia – достъпността. Колкото и да се промени смисъла на думата достъпен в последните години.
0: Все още не знаем финалните цени, естествено. Производството ще започне чак късната есен. Но Dacia обещават, че базовата версия на тази кола ще е под 25 000 евро.
1: Варианта с 4x4 ще е поне с 2000 евро по-скъп, разбира се, но и така ще е с близо 10 000 под стартовата Skoda Octavia с пълно предаване. И ще е доста по-проходим от нея, разбира се, защото все пак има и част от гените на офроудър.
0: Това смесване на световете си личи от външния вид. Тук Давид Дюран и колегите му от дизайна на Dacia са комбинирали хоризонталните линии, типични за едно комби или седан, и вертикалните линии на класически SUV. Най-характерната черта на този Striker е ето тази линия, която тръгва от предните светлини и стига чак до задните. Самите светлини са следващия етап в дизайнерския език на Dacia с T-образен светлинен подпис.
1: Отзад Striker има толкова модерната напоследък тъмна ивица, свързваща фаровете, което според нас му придава допълнителна елегантност. Като говорим за дизайна обаче, имайте предвид, че в този случай стилистите са играли втора цигулка. Повечето ключови решения тук са взети от други хора.
0: Комбито е една от най-трудните задачи за инженерите по аеродинамиката. Рязко свършващата задница ги изправя пред много сериозно предизвикателство и дори тук, въпреки всички усилия, те не са успели да понижат коефициента на въздушно съпротивление под 0,29, което е добре, но далеч не е рекордно. Компенсацията за това обаче е, че Dacia успява да поддържа едно доста ниско, като за съвременната епоха, тегло. Тази кола тежи едва 1400 кг.
1: А и тези 0,29 са постигнати с цената на много труд и стотици часове в аеродинамичния тунел край Париж. Само за сравнение, при Subaru Outback коефициентът е 0,34. Именно инженерите са наложили на дизайнерите този преден сплитър, или пък тази странна гънка над вратите, която намалява драстично нежеланите завихряния. Пак тяхно дело е издължения заден спойлер, както и новата форма на страничните огледала. Комбинирането на всичко това с задвижването обещава доста добра икономия на гориво.
0: Поне като начало Striker ще има три вида задвижване, като започваме отгоре надолу. Това е новата хибридна технология на Dacia, която комбинира 1,2 литров турбомотор отпред с мощност 140 конски сили и електромотор на задната ос с 31 коня, осигуряващи не само достатъчно мощност, но и задвижване на четирите колела. За сега обаче няма да има вариант на това задвижване с газова уредба, което може би ще разочарова някой български кандидат-клиент.
1: България, един от четирите пазара, за които газовата уредба е ключова, си остава твърде скромна като обеми, за да накара французите да размислят. Но останалите тъй са Италия, Полша и Турция, така че нищо чудно Dacia да отстъпи по тази точка. Иначе фабричен газова уредба от италианската BRC ще има в базовото ниво със същия 1,2 литров мотор, комбиниран обаче с 48-волтова мека хибридна система. Има също и пълен хибрид, който ни е познат от новото Renault Clio с 1,8 литров бензинов двигател с 4 цилиндъра, 2 електромотора и малка високоволтова батерия. Тази комбинация дава 155 конски сили мощност, най-високата в гамата. Този модел прави стъпка нагоре и по отношение на джантите. Тук те стандартно са 17 цова, но могат да пораснат и до 19, ако клиентът поиска.
0: Това повдигнато комби има пътен просвет 19 см във варианта с предно предаване и цели 20 тук във версията с 4x4. При средно 17 см за така наречените паркетни кросовери. В същото време обаче тази кола е с една педя по-ниска от типични SUV в C-сегмента, което несъмнено ще има добър ефект върху пътното поведение.
1: Тук е мястото да споменем, че Striker ще разшири малко географията на Дачия. До сега моделите на марката се правяха или в Румъния, или в Марокко, но този ще идва от Бурса в Турция.
0: Дължината от 4,62, най-голямата дължина всъщност гамата на Дачия, дава и предостатъчно място на задната седалка. Както виждате, аз съм 1,91 висок, предната седалка е нагласена за мен и въпреки това мога спокойно да седна на задния ред. Интериорът няма да се стори непознат на някой собственик на Duster или Bigster. В крайна сметка тази постепенна еволюция е начина, по който Дачия поддържа ниските си цени, но все пак тук има и доста новости. Най-вече започващи от приборния панел, който Дачия нарича Light Visio и който предлага една много интересна проекция, създаващата измерно усещане.
1: Всички нива имат 10-инчов екран на мултимедията, като в по-високите тя е с вградена навигация, с включена интернет връзка за 8 години и с аудио от Arkamis 6 говорителя.
0: Приключенския характер на тази кола си личи и в интериора, където дори този нов материал, който изглежда скъп, мек, приятен на пипане, всъщност може да се мие с мокър парцал. Стелките естествено са гумени и с повишена издържливост.
1: В най-високото ниво Extreme ще получите и огромен панорамен стъклен покрив. Той е без штора, както диктува модата напоследък, но от Дачия се кълнат, че има достатъчно филтри за ултравиолетова светлина, за да опази салона от излишно нагряване.
0: За пръв път в модел на Дачия тук получавате серийно и auto-hold функция, която задържа автомобила на място, ако сте спели на наклон. Най-важното нещо за едно комби естествено е товарното пространство. В това отношение е Striker с неговата електрическа врата на багажника няма да се изложи. Багажника побира 600 литра и е удобно разделен на две секции.
1: Тези удобни отделения за вещи под пода се предлагат за хибридната версия. В останалите можете да имате още по-дълбок багажник с подвижни разделители. Това е само една от многото малки хитрости въведени от Дачия в този модел. Харесва ни идеята на багажника да са изписани точните му размери, за да не се чудите вече дали новия ви хладилник ще се побере вътре. Системата U-Clip получава няколко нови аксесуара, начело с това многофункционално одеяло. В таблото до шофьорската врата има вградена стъргалка за LED.
0: Хитроумните решения на Дачия тук се допълват и от тази добре измислена ниша, която позволява, докато зареждате, да кажем, телефона си, удобно да приберете кабела, така че да не ви се мутае в ръцете.
1: За неща като динамика, разход и електронни асистенти ще си говорим на есен, след като тестваме новия Striker. Честно казано, очакваме го с нетърпение.
0: Последните години и други производители, начало с френски, се опитаха да комбинират SUV-стойката с нещо по-аеродинамично като очертания. Но заложиха най-вече на купетата и това не им донесе успех. Този подход на Дачия, който възкресява комбито и здравия разум, ми се струва много по-обещаващо.

Оспорваната доскоро битка за върха в световния премиум сегмент вече не е никаква битка. Аванса на BMW пред стария съперник Mercedes се увеличава до невиждани размери. Поредното потвърждение дойде с данните за полугодието в Съединените щати, най-потежоспособния от големите пазари. За първите 6 месеца баварците са продали там 186 944 автомобила, като увеличават аванса си пред Lexus с 169 000 продажби. Мерцедес има 162 900 реализирани сделки, но от тях само 145 000 са леки автомобили, останалите са ванове. Разликата с BMW е над 40 000 автомобила, най-голямата за последния четвърт век. Картината изглежда по същия начин и в глобален мащаб. Макар BMW да отчита спад в продажбите спрямо миналата година, заради срива на китайския пазар, баварците са доставили 1 милион и 4 хиляди автомобила от основната си марка. За същия период глобалните доставки на Mercedes са 837 хиляди, но тук са включени и вановете от лекотоварната гама. Работни групи към Европейския съюз проучват възможността за въвеждане на системи, които ще ограничават скоростта на автомобилите от космоса. Сателитно базираната технология ще надгражда над вече въведените като задължително оборудване електронни ограничители на скоростта. За сега обаче идеята е само на етап проучване, без прият план за въвеждането им. Системата за интелигентно подпомагане на скоростта, или ISA, е задължителна за всички нови коли, продавани в ЕС от 2024 година насам. Тя засича чрез камери и с помощ от GPS знаците за ограничение на скоростта, предупреждава ви със звук, ако я превишите, и коригира скоростта, която сте задали на круиз-контрола. Шофьора обаче може да я надмогне, ако желае. Новата идея на чиновниците в Брюксел е за контролиране от орбитални сателити система, която директно ще намалява скоростта на нарушителите, без те да имат възможност за реакция. За идеята пръв съобщи британският таблоид Daily Mail. Такава система ще разчита на сензори в автомобила и на геостационарно позициониране и ако засече, че той се движи с по-висока скорост от позволената на конкретната отсечка, ще намали принудително мощността. Реални тестове, проведени от консултантската агенция Тачъм, обаче показват, че и сегашните системи допускат твърде много грешки. В най-лошия случай веднъж на всеки 4 пъти, а при най-добре работещите системи веднъж от 10 пъти. Какво може да произлезе от един 60 годишен ръждясал Buick Riviera, купен за $400? Случаят с канадския тунинг спец J.F. Lonier, резултата е хиперкола, не само по-мощна, но и значително по-скъпо от чисто ново Ламборгини или Ферари. Луния, който е собственик на ателието JF Customs, Британска Колумбия, е вложил фантастичните 22 000 работни часа, за да превърне старата Ривиера в униката Revision. Всичко е направено по стария начин, без 3D сканиране и компютърно моделиране. Колата е получила нов 6 литров V8 с чугунен блок и добавени два турбокомпресора. Общата мощност скача до 894 конски сили, които позволяват максимална скорост над 280 км в час. Финансовата страна на проекта е не по-малко драматична от техническата. За да завърши своя шедьовър, Луния е инвестирал $300 000 за части и материали. За да събере огромната сума, той е ипотекирал не само собствената си къща, но и тази на родителите си. Риска обаче се отплаща многократно. Проектът печели най-престижната награда в света на къстъм автомобилите от изложението Autorama в Детройт, а днес Revision се оценява на $3 000 000.

0: 361 дни в годината, Мане може би най-скучният град във Франция. Останалите 4 е домакин на най-великото автомобилно състезание на планетата.
1: От 1923 година тук се събират най-бързите, най-смелите и най-малко егоистичните пилоти в света. Защото в Люман печелят отборите, а не индивидите. 94-те издания от тогава славата на това състезание не само не е помръкнала, но и постоянно чупи нови рекорди.
0: 26-та година е изключителна като състав на участниците. В най-високия клас Hypercar има 9 рекордните 9 заводски отбора. Нещо, което не се е случвало в изминалите 102 години.
1: След неуспеха на фаворита Ферари, конкуренцията беше небивала и накрая първите 4 коли на Toyota, BMW и Cadillac завършиха едва на 32 секунди една от друга. Фантастично, ако си дадем сметка, че болидите са изминали почти под 5200 км за 24 часа.
0: Миналогодишният рекорд от 355 000 зрители не беше победен тази година, но ако сметнем и обслужващия персонал, тези два дни на пистата САД са събрани над 420 000 души. Малко повече от актуалното население на Пловдив. Днес обаче ще говорим за една друга роля на Люман. Ролята му на създател на автомобилни марки.
1: Това състезание, което комбинира скоростта, издържливостта и риска, е може би най-добрият трамплин за лансиране на автомобилни марки в премиум и луксозния сегмент. От тук започна глобалната слава на Bentley през 20-те години на миналия век, на Alfa Romeo и Bugatti през 30-те, на Jaguar през 50-те, на Ferrari през 60-те, на Porsche през 70-те. Сега последите им е тръгнал още един кандидат за слава – Genesis. Корейската премиум марка на гиганта Hyundai дебютира тази година в Люман като основна стъпка от плановете си за глобална експанзия. Разговаряхме за това с Петър Кроншнабъл, изпълнителният директор на Genesis Европа. Моторният спорт осигурява трансфер на технологии към серийното производство. Само си помислете за неща като диагностика или аеродинамика. Освен това, разбира се, моторният спорт създава разпознаваемост за една марка. Прави я желана за клиентите. Избрахме състезанията по издържливост, защото от една страна машините в тях не са чак толкова отдалечени от серийните коли. И от друга, защото това е втората най-голяма платформа за достигане до потенциални клиенти. Люман достига до 400 милиона души по света. Само Формула 1 има повече зрители, около 800 милиона. И двете коли на тимът Genesis Magma Racing влязоха в десетката в квалификациите, където бяха по-бързи даже от бъдещия победител Toyota. Самото състезание мина не толкова блестящо. По-бързият от двата болида отпадна заради повреда в окачването на сутринта. Вторият автомобил беше забавен в нощната сесия и успя да финишира, но едва 13-ти. За познавачите обаче това е забележителен успех за отбор, който преди две години още не съществуваше. За удивително кратко време корейците създадоха и болид, и нов двигател за него. Дебютът на Имола дойде само 500 дни след вземането на решението за създаване на отбор. На СПА дойдоха първите спечелени точки. Самият Люман е пословично тежко състезание, може би най-тежкото в света. И обикновено изисква дълги години трупане на опит преди един отбор да стане наистина конкурентен. Само Ферари преди почти 80 години и Мазда през 1991 са успявали да го спечелят от първи опит. На Тойота, най-успешният отбор в последното десетилетие, му бяха нужни 14 години преди да стигне върха. Порше все още държи убедително рекорда за най-много победи – 19, но на германците им трябваха цели 20 години усилия преди да постигнат първата от тях. На този фон резултатите на Genesis впечатлиха познавачите. С Самата Genesis съществува като отделна марка едва от едно десетилетие. До сега тя се развиваше основно в Източна Азия и Северна Америка. Но това се оказа достатъчно да подобри рекорда за най-бързо достигане на 1 милион продажби. Infiniti ги постигна за 14 години, Tesla за 12, Lexus за 9. На корейците им бяха достатъчни 7 години и 10 месеца. Те планират да ускорят темпото с мащабна инвазия в Европа, чиято следваща спирка, доколкото сме информирани, ще е България, първа в нашия регион. Господин Кроншнабъл, да започнем от най-важното. България ли ще е следващия пазар на Genesis в Европа? Това е лесен въпрос и мога да ви отговоря веднага. България определено е пазар с много добър потенциал за премиум автомобили. В момента преговаряме за навлизане на този пазар и ще го обявим до няколко седмици. Според нашите проучвания и според моя личен опит, пазари като България все още нямат тези изразени схващания, кое е премиум и кое не. Тоест, тези пазари са много по-гъвкави. От друга страна, премиум в Централна и Югоизточна Европа означава да искаш изключително добре оборудвана кола. Да искаш да изпълниш всичките си мечти, що се отнася до екстрит. Кроншнабъл, дълги години шеф BMW, има опит от почти цял свят – Япония, Индия, Източна Европа, Западна Европа. Питахме го дали глобалните модели все още могат да работят за всички пазари или вече се налага да се създават специфични коли за Азия, Европа и Америка. Специално при премиум автомобилите глобалната кола работи, но има особености, които научихме от опита на традиционните премиум производители. Ако създадеш кола в Европа, според европейския вкус към дизайн и технологии, после лесно можеш да я наложиш в Азия и Америка. Но ако създадеш кола за Азия или Америка и после искаш да я наложиш в Европа, ще срещнеш доста категорични откази да бъде приета тази кола като премиум. Доскоро и Genesis и още по-младите му конкуренти от Китай наблягаха най-вече на технологиите и комфорта, за да мерят сили с утвърдените имена в премиум сегмента. Но напоследък все повече от тях променят стратегията. Китайската BYD вероятно ще последва примера на Genesis и ще създаде свой тим за Люман или ще откупи този на Alpine, а може би даже и за Формула 1. Chery също гледа към Люман. Great Wall привлече италиански светила и създава своя собствена суперкола, както и автомобил за Рали Дакар. Ако погледнете европейските премиум производители, те всички имат и спортна гама. Аз лично вярвам, че за да се наложиш успешно, ти трябва спортния елемент, защото той създава емоция към марката. А тя е изключително важна, когато говорим за премиум. Следващото издание на Колева очаквайте. Технологии. Защо плъгин хибридите са толкова объркващи за повечето хора? Непознатата Гърция. От Епир до Пелопонес през три епохи и най-впечатляващия мост на Балканите.

0: Македония е била голямата любов на поета и революционер Пейо Яворов. За първи път той отива там през 1902 година като четник, а 10 години по-късно, по време на Балканската война, той става доброволец в Македоно-Одринското опълчение и води чета номер 15. С нея освобождава от турците няколко населени места. С подписването на Берлинския договор през лятото на 1878 година и създаването на княжество България и автономна провинция Източна Румелия, македонските земи започват да се смятат за изгубени. Те остават в пределите на Османската империя и стават емблематични за българското национално съзнание. След създаването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, борбата за освобождаването им става организирана. В началото на 20 век Пейо Яворов е сред най-активните борци. Той участва в дейността на двете големи освободителни организации – и на ВМРО, и на Македоно-Одринското опълчение. В началото е редови член, но израства до ръководител. Личните му разбирания за разрешаването на македонския въпрос също еволюират. От защитник на тезата за автономна Македония като втора българска държава, той става убеден борец за пряко присъединяване на Македония към България. Това пише Милкана Бушнакова в изследването Яворов и Македония.
1: Първият негов приятел Костадин Нунков, с когото Яворов, с когото Пейо Крачолов играе в Махалата, на един чин са били в Пловдивска област на мъжка гимназия княз Александър I.

0: В една квартира са били. Е първият черпанлия, който 17 годишен заминава четник Македония, 895 година лятото. Той загива като войвода 906 година, близо до Куманово. От черпан около 20 млади мъже са ходили в Македония като четници войводи. Четирима от тях загиват като войводи. Включително и неговия първи братчет Костадин Крачолов, единствен син на Чичо Мопейо, който тежко ранен от турците, самоубива на 1 май 906 година близо до Преспанското езеро.
1: Той, както и цялото му поколение, да си дадем сметка, че Яворов има не малко приятели, Коста Нунков, Пейо Гарвалов и толкова много близки хора, които са обвързани с македонското революционно движение. Това въодушевление да бъдат освободени тия български земи от турско робство.
0: Ние знаем, когато нашите смели мъже отиват в Македония да освобождават своите братя българи от турците и когато по изключение са попадали живи в турски ръце, нашите са умирали в страшни мъки. В страшни мъки са умирали. Турци живи са ги драли. Смъквали са им кожите и са закачали кожите им в клоните на дървета да се веят пълни със слама. Живи са ги горели. И затова нашите, отивайки в Македония, винаги са се носили отрова защита някъде и са си оставили един последния куршум в пистолета или в пушката, двойно. Ако едното оръжие откаже, да остане другото.
2: Едва 19 годишен Пейо Крачолов влиза във вътрешната македоно-одринска революционна организация. 4 години по-късно става редактор на партийният вестник «Дело». През зимата на 1902 той отива в Македония като четник.
1: Денят е 1 февруари 1902 година, значи зимата на 1902 година. Яворов една нощ облича харамийските дрехи, слага потурите шаячни, слагат уния цървули с навущата, както си представяме ние, както са били ботевите четници едно време. Слага един силях на пояса, напълва го с пиштови и с ками и поемат през нощта за град Кюстендил, заедно с войводата Михаил Чаков. Там, по река Брегалница, по нейното корито, влизат в Турско. Защото ти влизаш там, ама това е Турция. Знаменит път на едно момче, което е на 23-4 години.
2: В Македония Яворов е пленен от върховистите и се връща в България. По-късно отново отива в поробените земи с четата на Яне Сандански. До разгрома на Илинденско-Преображенското въстание Яворов кипи от енергия и взема участие във всички важни събития.
1: Тук в София, в тогавашния хотел Батенберг, Яворов се запознава с Гоци Делчев. Това е същата тая 902 година. Той така се запознава с Гоци Делчев, с такава любов един към друг. Гоци вече го познава като поет, той го е чел. Личностно, персонално познанство нямат, но иначе те знаят много един за друг. И разказват се какви ли не истории за тая среща, за тая радост, когато те за пръв път се виждат един друг, не могат да се разделят. Това е най-добрият приятел, се оказва на Яворов.
2: На Гоце Делчев е посветено едно от най-знаковите му стихотворения – «Хайдушки песни».
3: Ден денувам, кътища потайни, нощ нощувам, пътища незнайни. Няма тато, нито мама, тато да ругае, мама да ридае. Леле моя, ти пирин планино, море черно, цари градско вино.

0: Той пише на своята муза Дора Габе 905 година лятото, следното месец юли. Той пише следното. Говори се за сълзите, когато той е плакал. И той казва, аз съм плакал само 2 или 3 пъти в моя живот. Кога? Може би след смъртта на Гоце Делчев. След смъртта на Гоце Делчев Явор е смазан.
1: В планините на Македония Яворов издава хектографският ръкописен вестник «Свобода или смърт». Това става от февруари до април 1903 година. По това време той освен революционер е и професионален журналист. А през Първата балканска война през 1912 година Пейо Крачолов отново е доброволец в Македония.
0: Войвода на чета номер 15 от Балканската война, с която освобождава Неврокоп, сегашния град Гоце Делчев, Михомия, сегашния разлог, Кавала в Гърция, превзет по идея на Явов, като се правят на парламентаристи с бащата на Вапцаров, с Христо Чернопеев и Михаил Чаков, и този 50 хиляден град пада без бой, иначе тяло да бъде разрушено нашата артилерия на генерал Ковачев, която била гори по Бейрич, Банско. Там казва, това е нашия македонски Ботев. Ние знаем какво казва Михаил Чаков, войводата за Яворов. Ние знаем кой е между нас. 1902 година, когато влизат в Македония с месец февруари, чета от 37 човека. Това беше нашия македонски Ботев. Носихме го на ръце, когато минава така Бригалница. Пазихме го, да не вземе да го разболеем този гениален поет. Това е Яворов. Яворов е българският световен поет.
1: На 18 октомври 1912 година Неврокоп е освободен от турците. На следващия ден местният революционен комитет единодушно избира Яворов за първи кмет на града. На този пост обаче той остава само седмица.
2: Отгледан в патриотично семейство, от малък Пейо Крачолов Яворов е слушал разкази за турското робство и освобождението. В неговият бащин дом е основан черпанският клуб Единство, членовете на който са се борили за обединението на българските земи.
1: Пейо Тотев Крачолов е роден на 1 януари 1878 година в Черпан в чорбаджийско семейство. Фамилията е притежавала бакалски дюкян, 2 месарници и кръчма. Занимавали са се и с лозарство. Баща му, Тотю Крачолов, е бил уважавана личност в града. Една година дори е бил заместник кмет. А майка му Гана, местните разказват, че е била най-хубавата жена там.
3: В своята автобиография поета споделя: баща ми и майка ми са се взели с голяма любов. Баща ми, като чорбаджийски син, не можел да вземе богата. Давали са му. Но той си и харесал хубавата малка бяла Гана, тогава тя е била на 16 години. И така се увлякал от любов по нея, че няколко дни и нощи стоял пред портите на родния й дом и не си тръгнал, докато не му я дали за жена. И в Черпан били много впечатлени и създали една народна песен, в която се пеело за бялото Гани и черното Точи. Те са имали 8 деца, но 3 от тях умират още в много ранна детска възраст и освен поета оцеляват още 2 братя, Никола и Атанас, и 2 сестри, Мина и Екатерина.
1: Гана е била неграмотна жена, но е поощрявала децата си да учат. Казват, че Пейо е любимецът и още 5 годишен той се научава да чете.
3: Неговите връстници си го спомнят постоянно зачетен над някоя книжка в неговата стая. Викали са го да играят, а той им отвръщал: оставете ме да чета. От играта каква полза? А от книгите се ще научи човек нещо. И живота му е потвърждение на тези негови думи. Тук живее до 18-та си година и това са най-щастливите му години, най-безгрижните на детството и юношеството, и той винаги с умиление е разказвал за тях.
0: Когато говорим за малкия Пейо, бащата, който е смятал, че познаваш сина си, е бил много изненадан, когато няколко години, когато се прави съединението, и Пейо тогава е бил на 7 години, на Мегдана, когато е дошъл в войовата Панайот Хитов, малкият Пейо, който е бил свит, не е обичал да общува, даже неговите сестри са го изблъсквали на улицата и са заключили вратата отвътре, за да играе с момчетата. Той отива и хваща войводата Панайот Хитов за ръката и заедно обикалят Мегдана, центъра на града. Бащата е бил смаян. Това момченце, което е слабичко, свитичко, необщително, общува с войводата.
1: Яворов завършва началното си образование в родния Черпан, след което семейството му го изпраща да учи в Пловдивската мъжка гимназия.
3: По това време в Черпан не е имало гимназия. Бащата е бил привърженик на идеята да си остане да помага, тъй като не е бил склонен да дава пари за образование. Но майката, която е слушала толкова много похвали за ученолюбивия си син и знайки неговото желание за учене, успява със сълзи на очи да примоли бащата да го изпратят да учи в Пловдив или Казълна, както казват, толкова черпанли са изпратили децата си там, а те, които имат възможност да го лишат от образование, и бащата склонява. Записват го в Пловдивската мъжка гимназия Княз Александър I в класическия отдел. Точно там е открит и неговия поетичен талант.
1: Поетът обаче не успява да се дипломира, защото бизнесът на баща му фалира. В края на 19-ти и началото на 20-ти век голяма част от лозята в България са унищожени от филоксерата. Загубите спохождат и семейство Крачолови.
3: Баща му го спира от училище и едва 15 годишен го прави телеграфист в местната пощенска станция. Първоначално той е ученик без съдържание, след това стажант, а в края на 1896 година държи изпити и става пълноправен чиновник. През целия си живот Яворов съжалява, че не е получил добро образование, затова прави всичко възможно неговите по-малки братя и сестри да получат добро образование. Той ги издържа, за да завършат гимназия.
1: От 1897 до 1901 година Яворов е телеграфист. Първоначално работи в Скобелево, а по-късно е изпратен в Сливен и Стралча.
0: Когато е бил на гарата в Скобелево, среща арменци, които са избягали от турски кланета в Анадола. Знаем, между 894 и 6 година турци са изклали 300 000 арменци. 100 000 са избягали, които са могли в Русия, в Европа и за останали в България. Някои са работили, който намерят. Турци са изклали техните деца, техните родители, техните любими и са пиели много червено вино да избият стреса от тия кланета. Там Пейо Крачолов замисля своите гениални арменци.
4: 1895-6 година Яворов е телеграфист на гара Скобелево. Там е и живота, там е търговията, там е пристигащите влакове, там идват стоките, там идва народа, там идва пощата. Около гарата е едно оживено, пълно със живот място. Там именно на гарата пристигат един ден една група, тя е била 50-60 човека, нови хора, чужденци, окъсани, одрипавени и с вид на клошари, отеготени и омъчнени, прашлясали, и това са арменските бежанци. Тези хора са били хамали, товарачи.
1: През 1894 година арменците, които по това време са част от Османската империя, вдигат въстание за независимост. При потушаването му редовната турска армия и башибозуците избили десетки хиляди души. Запалили много села. Две години по-късно група арменски революционери превзели сградата на Отоман банк в Цариград и поискали Османското правителство да проведе реформите, които обещало при подписването на Берлинския договор. В отговор, турските власти извършили погром над арменската общност, която живеела в Цариград. Започнали репресии, които били пренесени и в други части на империята. 300 000 арменци загинали при тези кланета, а около 50 000 намерили убежище в освободеното княжество България.
5: Изгнанници клети, отломка нищожна от винаги храбър народ мъченик. Дечица на майка, рубиня тревожна и жертви на подвиг чутовно велик. Далеч от родина, в край чужди събрани, изпити и бледни, в порутен бурдей те пият, а тънат сърцата им врани и пеят, тъй както през сълзи се пей.
4: Истината е, че когато той създава това стихотворение, то отеква по същия начин, като много бързо влиза в критическите анализи. Вазов даже го забелязва. Той има много мощно влияние не само върху отделни хора, той има мощно влияние върху цели държави. Това стихотворение е изградило в огромна степен от българо-арменски Те отношения. Яворов е тачен по невероятен начин в Армения. Колцина са световните писатели, които имат изграден паметник в чужда държава, благодарение на едно стихотворение, което е случая на Яворов.
0: Ето ние сме пред този бюст на Яворов от Григорий Харонян, който софийските арменци Мерин Орикян и Координационния съвет на арменците подариха на музея преди 5 години. По този бюст е направен паметник на Яворов в Армения. Вие знаете ли, Ганка Найдио ми разказва преди години племеницата на Яворов, казва Тодоре, аз казва бях на откриването на големия паметник на Яворов в центъра на Ереван, месец май 66-та година. И когато едно арменче, един Мартин на 10 години, излезе да рецитира Яворовите арменци, каза тя, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада пред паметника, същия ден са открили гимназия Яворов зад паметника, пред паметника започва булевард Яворов. И когато едно арменче изрецитира Яворовите арменци, всички десетки хиляди хора, които бяха на площада, паднаха на колене. И на колене слушаха Яворовите арменци.
5: Кът гонено стадо от някой звяр гладен, разпръснат я и ги навсякъде вече. Тиранин безснеещ, кръвник безпощаден, върху им издигна за всякога меч. Оставили в кърви нещастна родина, оставили в пламък и бащин си кът. Немили недраги в далека чужбина, един в механата, открит им е път.
1: В началото на август 1899 година Пейо Крачолов е назначен за телеграфист в Анхиало, днешният град Поморие. Там написва над 35 стихотворения и поеми. Едногодишният престой на брега на Черно море е един от най-значимите в поетичното му израстване. В брой първи на списание Мисъл е публикувана поемата му Калиопа, която става причината той да се премести в София. Така новият век за него започва с ново начало.
5: Де момче умът и хвърка, все навън са ти очите. Дявол някой тук се бърка, пак разтеглихме ушите.
4: Тази поема, когато той я изпраща в списание Мисъл, събира се ред колегията. Когато го прочитат една сутрин, като се събират и Пенчо Славейков, който отговарял за поетическия отдел на списание Мисъл, много развълнуван, много възрадван, говори на всичките. Голям талант има той Крачол.
3: Тогава Кирил Христов възразява, че това име е много грозно. Пенчо Славейков се съгласява, като казва, че колкото е грозно името, толкова са красиви стиховете над него. Но под тези красиви стихове не може да стои това грозно име и предлага да му измислят артистичен псевдоним. Започва да изрежда с нисък глас различни имена. Детелинов, Тополов, Яворов. Ах, да, Яворов. Всички се обединяват около мнението, че това е най-подходящото.
1: 3 години след преместването си в столицата, поетът започва работа в Народната библиотека. Там написва биографичният роман за Гоце Делчев и издава втората си стихосбирка. Той вече е любимият поет на България.
0: Един ден, Яворов е на 27 години, старши главен библиотекар в Народната библиотека. При него водят една чудно красива девойка. С матова кожа, тъмни очи, невероятно излъчване. При него е заявила една влюбена в Яворов поетеса от град Севлиево, Екатерина Ненчева. Кого е заявила тя при него? Заявила е 18-годишната украинска еврейка Изидора Габе.
1: Това е първата среща между Яворов и Дора Габе. След това той става нейн първи учител в поезията. Когато тя се връща отново в родния Добрич, двамата продължават да поддържат връзка чрез писма.
6: Вие трябва да се пазите да не ме обикнете. Ако пък някога, по зла Орисия, доживеете такова нещастие, горко ви, ако бъдете безумна да ми го кажете. Оставете да ви обичам само аз и тъй ще бъде най-добре.
1: През пролетта на 1906 година поетът среща Мина Тодорова. Той е на 28 години, а тя само на 16. Момичето става една от музите в любовната му поезия.
7: Две хубави очи, душата на дете. В две хубави очи, музика, лъчи. Не искат и не обещават те. Душата ми се моли, дете. Душата ми се моли. Страсти и неволи ще хвърлят утре върху тях. Булото на срам и грях.
1: Няколко месеца след запознанството си с Мина, Яворов среща Лора Каравелова, на излет в Драгалевския манастир.
0: На този излет Яуров е с братята на Мина, Петко и Христо, а Лора Каравелова, 20 годишна, току-що се е върнала от един католически пансион в Белгия, преди това е била и във Франция една година, знае няколко езика, свири на пиано и на цигулка, рисува ето доста добре. Прясно с година от един месец за един сив годиник от Русе и на партийно протеже на майка Екатерина Каравелова. На този излет Лора е с майка си Екатерина, с един влюбен в нея ревнивец, Андрей Протич. Протич е запознала Яуров и Лора.
1: Яворов е силно впечатлен от красивата Лора, от пламенната и натура и откритата индивидуалност. Те стават една от най-отдумваните двойки в България в началото на 20 век. Причина за това е, че когато официално започват да се показват заедно пред обществото, дъщерята на бившият премиер Петко Каравелов все още е омъжена за Иван Дренков. По това време Пейо Яворов е артистичен секретар на Народния театър. Пише статии, театрална критика, превежда и редактира пиеси, учи актьорите на правоговор. Написва пиесите в полите на Витоша и Когато грамодари. Проявява се и като режисьор в 6 постановки.
2: При голям успех са минавали премиерите на Яворов в Народния театър. На тях винаги е присъствала и Лора Каравелова. Двамата са били сред най-забележителните двойки на София.
1: На 19 септември 1912 година двамата се венчават в Подуенската църква, а два дни по-късно революционерът се включва като войник в Балканската война.
4: Тук няма никакъв здрав разум. То няма никакъв разум в това. Иди на фронта, ако не те гръмнат, и ще се събереме. Това, колко жени от 100, колко ще го направят това? Три ли, или пет, или нито една? Иди, управете се там с тая война, като си толкова мъркли да се биеш турците. Иди, върни се и ще се женим. За какво ми е на мене да се ожениме и да идат да те гръмнат на фронт? То какво е това? Обаче Лора казва така, и да си жив, и да не си жив, аз искам да съм твоя.
1: Яворов се връща жив и здрав от фронта. Семейният му живот обаче не е щастлив. Започват къвги, причината за които е голямата ревност на Лора. В нощта на 29 срещу 30 ноември 1913 година, след един скандал, Лора се самоубива с неговия пистолет. Той също посяга на живота си, но успява само да се простреля в слепоочието. Следва дълъг съдебен процес. Яворов сменя къщата на улица Раковска с стая в кооперация, която се намира на ъгъла на улиците Витошка и Солунска. Именно там година по-късно се самоубива. На Лора е посветено едно от най-красивите му стихотворения – «Стон».
5: Душата ми е стон, душата ми е зов, защото аз съм птица устрелена. На смърт е моята душа ранена, на смърт ранена от любов.
7: Миражите са близо, пътя е далек. Учудено за смяна жизна радост, на неведение и алчна младост. На знойна плът и призрак лек.
2: Пейо Яворов остава в литературата като гениален поет, а в историята като непримирим комита, жадуващ свободата на Македония.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, преданието, което всяка неделя, точно 16-3 часа, търсим истините за българската и световната история, опитваме се да разберем какви са били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за много интересни теми и неща. Ще обсъдим значението на Търновската конституция и ще видите едни нейни уникални копия. Ще обсъдим и връзките между българите и хазарите и това как България стана ядрена сила преди 52 години и може ли да стане такава и в бъдещето. А при мен ще бъдат нумизматът Валентин Недев и изследователят на нашето минало издател господин Николай Колев. Всичко това е още много факти в предаването Операция История. Предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко история от моите книги, ще си зададем заедно следния въпрос. Къде ли са се родили първите европейци на нашия континент? Или по-точно казано, къде са открити най-древните останки от нашия вид Homo sapiens, разумния човек в Европа? Отговорът е в пещерата Бачо Киро. Тя се намира, както знаете, в Стара планина, съвсем близо до Дряновския манастир Свети Архангел Михаил и представлява по принцип много сложен лабиринт от многобройни разклонени галерии, разпространени на 4 етажа, в които постоянната температура през цялата година е около 12 градуса. И така, пак да повторим, в тази пещера са открити най-старите останки от разумни хора, Homo sapiens, в Европа на възраст около 46 000 години. 46 000 години. И в този смисъл това са първите, да ги наречем, европейци. Открити са и множество сечива от кремък, изработени по съвсем нова технология. Удивителен факт е, че кремъкът, добиван за тях, е пренасен на разстояние от 190 км. Най-вероятно от Лудогорието или района на днешния град Никопол, та чак до Дряновския Балкан. Това говори за наличието на висока степен на организираност и дисциплинираност в тази човешка популация. Има ли се голяма дисциплина, която големи нейрхолог професор Николай Сираков определя простичко като общност от модерни хора. Така историята на разумните човеци в Европа, за която се смяташе дълго време, че е на 40 000 години, бе върната назад с още цели 6 хилядолетия. Откритията в пещерата Бачо Киро доказват и нещо друго и важно. Оказва се, че Homo sapiens и нискочелите неандерталци са съжителствали 6 000 години и дори са се смесвали помежду си. Това обяснява наличието на 2% неандерталски гени у нас, а първите разумни европейци от Бачо Киро са имали между 3 и 4% неандерталски гени. Но дори това не е най-важното откритие от тази пещера. Генетични изследвания на института Макс Планк и екипа на Нобеловия лауреат Сванте Пеебо показват, че популацията от нашата пещера е оставила своя генетичен отпечатък в Азия и дори чак в Америка. Тоест, нейни представители са мигрирали успешно на огромни разстояния. Както пише в списание «Космос» научния журналист Петя Минкова, образно казано, Homo sapiens от Бачо Киро е завладял света. Защо са важни тези открити, уважаеми зрители? Защо съм разказал за тях и в моите книги, а и днес ви занимавам с тях? Защото те поставят нашите днешни земи в съвсем различен световен контекст, като изключително важно място в човешката еволюция. Но идва отново риторичния въпрос, а какво прави българската държава, за да представи тези неща по света? Не става дума за общината, местната и местните хора. Те са направили доста неща. Говоря за голямата държава, за голямата Софийска държава. Не говоря също и за специализирани научни издания, а за информацията на по-масово ниво, която да достига до повече хора. Няма ли да речем да е интересно на европейците къде са открити аджиба първите европейци? А на някой в Америка няма ли да му интересно, че в кръвта му може да дреме някой дряновски ген? Последното, разбира се, е шега, но генетиката си е генетика и това е точна наука. Истината, уважаеми зрители, е, че на масово ниво светът не знае много нито за историята на народа ни, нито за наследството на земите ни. Това, че ние знаем за откритата Бачо Киро или Козарника, тези пещери, за праисторията на нашите земи, за селищата открити у нас, или пък за нещата останали от траките, за римското наследство или българското средновековие, това, че ние знаем за тях, не значи, че и светът знае за тях. Съдбата ни отредила да живеем на особена земя. Земя станала свидетел на най-важните етапи от човешката еволюция. Земя видяла възхода и падението на не една цивилизация. Но и земя, урисана от провидението, по нея да броди и незнайния български чиновник. Уважаеми зрители, сега ще говорим за нещо, пред което се полага клетва, но което и доста често се нарушава. Нещо, което е крайъгълният камък и основата, върху която се гради една държава и едно общество. И това е Конституцията. А днес ще се върнем към Търновската конституция, една от най-модерните в Европа за своето време, която обаче в реалността твърде често остава просто един красив блян. Една реалност погубена в нашата... Една мечта погубена в нашата балканска реалност. Едни хора се взеха и изработиха фототипни копия на този исторически документ по един изключителен начин, влагайки в тях дори истинско злато. И човек, след малко ще ви ги покажа, и човек неизбежно се задава въпроса: защо? Кому е нужна тази конституция с златни букви днес, след като в българската история законът твърде често е, как да кажа, врата в полето, а ние самите сякаш все така предпочитаме да се оправяме с връзки или да имаме хора навсякъде. И така, за да говорим за Търновската конституция, за нейното значение в миналото и днес, при мен е един от авторите на този проект да тя да се пресъздаде, нумизмата, господин Валентин Недев. Добре дошли, господин Недев.
1: Добре да варля.
0: За да не говорим така пусто празно, ще си позволя да отворя,
1: разбира се,
0: това произведение на изкуството, специални магнити. Благодаря, че ми се доверихте, то е много скъпо.
1: Няма за какво.
0: Ето да го покажем. Вижте, уважаеми зрители, за какво става дума. Да не пипна само... Тези букви са със златно покритие, така
1: ли? Златно покритие от месинг изработене, точно както е и на оригиналната конституция, правена 79-та година.
0: Това е сертификат за автентичност, виждам.
1: Да.
0: А това е самата конституция. Тоест, така е изглеждала Търновската конституция, да. 1879 година.
1: Форма, размери, дори вътре правописните грешки и остатъчното мастило.
0: Мога да я разгърна?
1: Може, разбира се.
0: Да покажеме.
1: От едната страна е писано на руски, от другата страна на български. Интересен факт е, че е било много трудно да бъде направен така и затова даже има три пропуснати думи на български и на руски, които краснописъца е допуснал умишлено.
0: Да. Изключително издание. Герба, надписа. Какво знаете вие за историята на Търновската конституция? Кое ви впечатли, когато правихте това нещо?
1: Историята на Търновската конституция мен още от началото, когато я разбрахме, грабна. Това, което знаме, е, че тя е била най-демократичната за времето си. Основната част от Търновската конституция е взета от белгийската, която пък е била най-демократичната за времето си. И също... Как сме изненадали Европа с свободолюбивия си дух и как точно за два месеца успяваме да направим това, за мен, произведение на изкуството и реално, и морално. И как дори точно в този момент, може би, още сме били... Все още не сме били независими, обаче сме имали много сериозен независим дух. И това най-ново ме впечатли в цялата история покрай Търновската конституция.
0: Вие самия сте на 30 години.
1: Аз съм на 30 години,
0: само,
1: да.
0: Само 26 години по-малък от мене.
1: Да.
0: Горе-долу сме набори. Кое кара един човек на 30 години, доколкото знам сте нумизмат, да се захване с такъв проект?
1: Всичко започна съвсем случайно. На Софийски битак успях да намеря... успях да намеря създадено от Народното събрание копия на Търновската конституция, обаче когато го видях, бях крайно разочарован от това,
0: защо?
1: Което... Ами, въобще не беше вложено старание, беше направено евтино и изглеждаше много гадно, с две думи. И от гледна точка на колекционер и нумизмат, когато видях и самия оригинал как изглежда, с мои колеги си говорихме как този документ е може би един от най-важните в съвременната ни история и трябва да му отдадем почет.
0: Може би е най-важният.
1: Еми, даже е най-важният,
0: да.
1: И затова решихме да го пресъздадем. Всичко, да.
0: Как... Колко време ви отне да направите тази книга?
1: Около година и 2-3 месеца.
0: Защо толкова дълго време? Човек си каже, фототипни копия има, преснимва се и готово, лепи се там.
1: Ами, буквално на всяка една стъпка срещахме трудност, която преодоляхме, продължавахме напред. Примерно още от началото с намиране на печатница, която да ни обърне внимание, беше много сложно. Повечето даже не ни даваха отговори, а тези, които не даваха, ни даваха негативни, защото в днешно време може би са свикнали да правят главно тефтерчета и някакви по-лесни неща. И когато им показахме какъв е проектът, те повечето директно казваха, това не можем да го направим, това не може да го изпълним.
0: Чакайте, аз пак да
1: я показвам, да. Тук говорим за рамката.
0: Тя от кожа?
1: Значи естествена кожа е,
0: да.
1: А самата рамка е с клише направен топъл печат.
0: Да.
1: Натисната. Самата рамка е рисувана ръчно на ръка.
0: Кое наричате рамка? Това?
1: Това, да.
0: Да.
1: Тя е рисувана, пречертавана едно към едно с оригинала и се получи перфектно, наистина, едно към едно.
0: А герба, буквите, как са създадени?
1: Герба също беше доста сложно, когато стигнахме до частта с герба, понеже много трудно успяхме да намерим добър 3D дизайнер. Значи аз имам много близък приятел дизайнер, който цялостно ми помогна с проекта, който успя да нарисува рамката, буквите. Той успя да нарисува всяка една част на герба и въпреки това 3D дизайнерите много трудно... Поне 5 човека пробвахме и те не успяха да го направят, докато попаднем на 6-ти, който успя да изработи хубав 3D модел. И съответно...
0: Добре, а той отлива ли се това? Как?
1: Печата се на 3D принтер, да. Оттам се взема силиконова отливка и оттам се лее от месинг, което също беше много сложно. Само един ляр в България успя да изпълни герпчето толкова добре. Всички други, които пробвахме, просто не бяха достойни за този важен документ.
0: И после това нещо се позлатява?
1: И после това нещо се позлатява. Отделно, и това е само за герпчето. Отделно, като...
0: Буквите с лазер ли се режат?
1: Буквите се режат с лазер. Там също имахме много сериозни трудности, защото повечето хора, които режат лазер, с лазер, предпочита да избягват месинга, защото месинга много отразява и има шанс нещо да се щупи на лазера.
0: Да.
1: А когато се изрежат, те стават много малки и падат в самите машини.
0: А вие защо решихте да са от месинг?
1: Защото така е направен оригинала. Това е факсимиле. Идеята беше
0: едно... Самата конституция
1: е направена? Самата конституция е точно по същия начин изработена. И е с позлатани, с златни на оригинала, тя пак е с месинг, позлатени.
0: Значи това е тотално копия на...
1: Затова е факсимиле, не е копия, да.
0: Да,
1: едно
0: да.
1: Към едно
0: факсимиле,
1: с оригинала. Да.
0: Да.
1: И първо, докато намерим кой да ги изреже, след това в България и в Европа няма месинг, който да е полиран. Всичко след като се режеше, трябваше да бъде полиран на ръка, за да може да хване позлатата. Директно по златата не хващаше добре, затова първо се помедняват и след това се позлатяват, за да се получи този ефект, който в момента виждате.
0: А на времето как са ги правили? Или тогава е по-било развита тая технология?
1: Ами,
0: а всъщност те са направили една.
1: Те са направили една. Не е било чак. Било е пак много сложно за времето си, но и допълнително всичко се лепи на ръка. Отнема много време и това, много внимание също.
0: Да. Колко бройки произведохте?
1: 250 бройки.
0: Вашата идея е хора да ги взимат, да ги подаряват.
1: Не само да ги подаряват, ами буквално като нумизмат, това, което най-много харесвам е как когато държиш някоя стара княжеска или царска монета, държиш част от историята. И с максималното издание на Търновската конституция искахме точно това да пресъздадем. Понеже това е най-важната, както казахме вече, част от съвременната ни история, да можеш да я хваниш, да я разлистиш.
0: Еми общо взето преди 9 септември се е една борба за възстановяване на Търновската конституция. Тя е суспендирана веднага след създаването. Общо взето тя е била знамето на всички демократични сили тогава. Да възстановим Търновската конституция.
1: Да.
0: Да.
1: И за мен лично и исторически, точно периода след освобождението до може би 2-3 години след независимостта, въпреки васална територия на Османската империя, ние имаме изключително свободолюбив дух и тогава наистина сме успяли да бъдем истински свободни, колкото и странно да звучи.
0: И голямо развитие претърпява България.
1: Абсолютно.
0: От черешовите топчета до крупова артилерия за 33 години. Нали?
1: Точно така.
0: Да. ЖП линии. Аз по някой път разсъждавам за историческите времена. Цялото управление на Стамболов е 5 години. Нали?
1: Тъй, да.
0: Ние сега 37 години се занимаваме
1: глупости. Да, абсолютно.
0: Да.
1: Абсолютно.
0: Кое кара един млад човек като вас да се занимава с история? Как се насочи към нумизматиката, да речеме? Предполагам, че оттам идва интереса.
1: Оттам идва интереса, ами съвсем случайно. Съвсем случайно намерих една турба с княжески и царски монети. Почнах
0: да кажете със злато, намерих една турба.
1: Не, да беше със злато. И малко по малко навлязах в средите, почнах да разбирам по какъв начин се държат, по какъв начин се реставрират, какво се гледа. Стана ми много интересно, защото хем запазваме стойност, хем е един вид инвестиция, хем учим и нова история с това хоби.
0: Кои са най-интересните монети от царско и княжеско време?
1: Най-интересни от гледна точка на цена или от гледна точка на дизайн?
0: Ми и да двете, от дизайн и цена. Първо за дизайна, после за цената.
1: Значи най-скъпите са от Първата и Втората световна война. Съответно, лев 2,50 стотинки 1916 година са много редки, защото веднага след тяхното пускане са претопени и са спасени много малко бройки.
0: Да.
1: А пък съответно Втората световна война, поради недостиг на благородни материали, са използвали желязо и затова масово са реждиви. И там ако намерим в момента някоя монета, която е като чисто нова запазена, може да стигне десетки хиляди евро.
0: 30 години. Вие коя година сте роден, значи?
1: 95-та.
0: 95-та. Значи вие сте си дете на демокрацията от всякъде.
1: Дете на демокрацията, което е видял и едното и другото. Аз съм много доволен, че съм...
0: От другото нищо не сте видял. То свърши 89-та година.
1: Това не съм видял.
0: Така е.
1: Напълно.
0: Интересно е, че млад човек се е запалил по такъв проект. Сега за някой ще кажат, ми това е бизнес, те я продават тази конституция, ама какъв бизнес може да правиш от Търновската конституция? Пожелавам на всеки да го направи, нали, ако успее, нали? Защото това е много скъпа книга, да.
1: Така е, абсолютно. Да. Ами, между другото, това, което наблюдавам, примерно аз започнах да занимавам с нумизматика около 2020 година. Точно тогава имаше много голям бум, даже до старите нумизмати не вика, че ние сме COVID нумизмати. И точно тогава навлязаха много хора като мен, които тачим за България, харесвам България, обичаме да се колекционираме монети и това си ни стана. Оттам си изградихме общности.
0: Живял сте дълго време в Малта?
1: 3 лета съм работил в Малта, да.
0: Там казахте, че сте станал голям български патриот. Защо?
1: Ами, значи, историята е интересна. Аз докато бях дете, около мен беше много нормално да се говори как България не става, как в чужбина е по-хубаво. Да. И ми се наложи на 21 години да отида да работя едно лято в Малта. Точно една седмица след това вече много харесвах България и българите като цяло, защото това, което видях е липса на всякаква духовност. Толкова материални са хората на Запад, защото аз работих като сервитьор. Успях да се докосна до хора от абсолютно цял свят. Да. Имах много приятели, аз като цяло съм и комуникативен, но единствените истински дълбоки разговори, които можех да проведа, са с балканските народи. Българи, сърби, македонци. С всички останали, те дори и между семействата си, ако ги наблюдаваш отстрани, са крайно дистанцирани. Дори имах една ситуация, точно една седмица след като попаднах в Малта, работих на крайбрежно заведение и наблюдавах в морето и видях една жена как няма да може да излезе от водата. И веднага почнах да привличам внимание. Около мен имаше испанка, малтийка, американка, германец. И всички стоят и казват, е много тъпо. И накрая аз, бармана македонеца, хвърлихме едно въже и тръгнахме да ги теглим. То стана така, че около 200 човека стоят и гледат и не реагират по никакъв начин. А ние сме наистина активни хора, които то даже и си личеш. То 10 минути преди да се случи, то се виждаш. И ние сме такива хора, които винаги бихме помогнали. И точно оттам...
0: Може би сте свикнали и сами да се оправяме, докато там чакат някоя служба да се намеси.
1: Ами, и това е така, и това е така. Да, в интерес на ясната, шефката ми точно тогава звъна на полиция. Тя не знаеш, тя не е изпадала в такава ситуация, да, звъна на полиция.
0: А при нас каква полиция? Сам трябва да се справиш.
1: При нас полиция, абсолютно. И оттам много сериозно се замислих, че точно наследство на прадедите ни под формата на нашия език ни прави доста емоционално интелигентни, защото наистина да можеш да разбереш българин, ти трябва да си емоционално развит като личност. И това е може би нещо, което искам да отправя призив към вашите зрители, което да ценим, да уважаваме и да гледаме, да не вкараме толкова много чуждици. Имаме страхотни български думи, които можем да използваме и да се образуваме. Да, а не да бъдем подвластни на Запад, на Запада и на...
0: И на изтока, да, да.
1: Еми на Запад, на изток, на съвременните течения, социалните мрежи.
0: Много, много хубаво говорите.
1: Благодаря.
0: Впечатлен съм. При мен повечето хора така са на години, на моите години и когато видя млад човек да говори така за България, наистина се впечатлявам, че въобще ще се захвана и с такова нещо. Какво ще пожелаете на българите като финал? Ето един млад 30 годишен нумизмат създал Търновска конституция с златни букви.
1: Като финал искам да пожелавам на вашите зрители да бъдат колкото са може по-добри хора, да изграждат истински дълбоки взаимоотношения, да изграждат общности, да не забравят думите на Левски. Времето е в нас и ние сме във времето и ние се градим нашата история.
0: А от къде сте по принцип?
1: От Шумен.
0: От Шумен? Е, един славен възрожденски град.
1: Абсолютно.
0: Кой беше оттам? Каварналиев?
1: Ами, Тодор
0: Константин
1: Колев.
0: Тодор Колев, говоря за генерал Каварналиев, полковник Каварналиев.
1: Да.
0: Гръб не давам, той изрекал тези думи.
1: Да, абсолютно.
0: Добре. Желая ви всичко най-хубаво, успех с начинанието. Надявам се скоро да се видим пак по някаква друга тема, свързана с нумизматика или с история. Виждам, че имате интерес и наистина сте направили нещо много добро. Благодаря ви още веднъж.
1: Само нещо да вметна. Да. Благодаря за поканата и също като човек, който много оценява и вашия труд.
0: Да.
1: Конституцията пред вас е за вас самия.
0: Не мога да я приема преклено скъпа книга.
1: Не, това си е подарък и е 24 ноември, вие сте родени на 24, защото сега си градим историята и е много важно наистина да оценяваме хора като вас, които ни помагат да я съхраним.
0: Това ще помисля върху вашия подарък.
1: Не
0: рекламите по България ОНЕР. Ще говорим за връзките между българи и хазари и дали те са врагове, родственици или просто част от един и същи народ.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНЕР.
4: България ОНЕР.
0: Уважаеми зрители, сега ще говорим за една от най-интригуващите обвити в мистерия страници от нашата ранна история. Тя е... Каква е истината за сблъсъка, съседството, съперничеството, родството между българите и хазарите? Две мощни средновековни сили, империи, бих казал, които по някакъв начин разделят наследството на Велика България и преначертават картата на Източна Европа в 7 век. Какви са били отношенията между българите и хазарите, кога преговорите са заменили оръжията и обратното, какво крият всъщност древните хроники за българо-хазарските отношения? И още веднъж всъщност, дали те не са били много близки, или практически идентични народи или племена. Защото някои от изворите казват точно това. И така при мен, за да говори по тази тема, един от любимите ми и ви събеседници, господин Николай Колев. Добре дошъл, господин Колев.
5: Добре заварил, благодаря за поканата.
0: Българи и хазари, в нашата история те са като някакви архиврагове така. Разтурили Велика България, прогонили ни, воювали сме с тях, те юдеи, ние християни. А също с някои от изворите май се твърди, че българите и хазарите са близки народи.
5: Абе, ние в училище на тая тема нищо не научихме. Научихме, че Кирил имал хазарска мисия и отишъл там да ги мисионира за християни. И толкова, повече моите познания от училище стигат до тук.
0: Е, хазарския халенат, нали? Той е разгромил Велика България.
5: По-късно, като се занимава човек систематично с изворите, научава много неща и днеска много неща фактически са определени и със сигурност се знаят. И то, в тия 20 минути ще се опитаме да проследим какво казват старите автори за хазарите и каква е връзката им наистина с България. Първо с думата хазари. Това фактически е думата козари, тя е българска и произлиза от коза. Записът и варира като козаци, козаки, ой, днеска се произнася като А на руски. С латински букви е записвано хазари. В старогръцкият превод в старите автори, това е много интересно, се привежда буквално. Например, агатир, както се наричат те агатирзи, означава ловец на кози. А приписвачите на Херодот казват, че ги записват като агатирзои, а в преводната литература ги записват агатирзи. Всъщност, самият Йордан ни казва, че те се занимават, не познават земеделието, а се занимават с скотовътство и лов. Фактически съвпада всичко това нещо. Значи, оттам остава и названието козари, като българско, произхождащо от българската дума и означава нещо съвсем конкретно. И гърците не го приначават, ами просто го привеждат дословно.
0: Тоест в гръцките извори те са наричани ловци на кози.
5: Да. И сега, интересно, на какъв език са говорили тия хора?
0: На какъв език?
5: Имаме пътешественици между 9 и 12 век, арабски и андалуски. И аз просто искам дословно, защото...
0: Всъщност те съобщават, че българите и хазарите са много близки, да не кажат, че са едно и също.
5: Точно това съобщават те. Ето, да. Понеже държа това, което си говорим тук, да може да бъде проследено от други хора.
0: Да.
5: Затова буквално искам да прочета текстовете на тия хора.

0: е като езикът на хазарите. Езикът на Буртас, тюркски народ, живееш по-на юг от Волга, е друг. Както е друг и езикът на русите, различен от тези на хазарите. Това пък може да се намери в книгите на Заимова. Една голяма руска историчка. Ето какво казва един андалузец. Ал Андалус Абу Абдула Ал Гарнати. Хазарският език не е като другите езици, и след това добавя, българският език и хазарският език е един и същ. Това е много интересно. Значи, изяснява се този въпрос на какъв език говорят тия хора.
1: И защо Кирил е имал мисия там?
0: Ами, баба му е била хазарка. И той е научил хазарския диалект, вероятно било диалект, от баба си. И не е научил нов език Кирил, за да отиде там. Ние, нали, си мислим, че е научил някакъв специален език. Но ще видим как се развива етнографията и етнологията въобще на хазарите.
1: Добре,
0: но
1: тук сега идва големия въпрос. Тогава защо българите и хазарите са врагове?
0: Нека да систематично да разгледаме старите автори. Например, Херодот, да речем, днеска се казва бащата на историята.
1: Да.
0: Нали? Казва, че агатирзите живеят по склоновете на Карпатите, около Трансилвания и Североизточните Карпати, от които извира река Марис, днескашната Муреш. Това го казва той в 5 век преди новата ера. Птоломей Клавдий във 2 век казва, картограф в Александрия, те живеят на същото място, в Североизточните Карпати. Моисей Хоренски, който пише в 2 век от новата ера, пише: хазари и брасили през Кавказ нападат Армения и се връщат бедейки от блъснати. Значи виждаме едно движение от североизточните слони на Карпатите, вече те са слезли до Кавказските планини и през Кавказските планини нападат Персия. Нали, това е 2 век. Много интересно какво пише Приск Тракиец. Агатирците били в начало съюзници, а след това почти всички се починили на Атила, с владетел Елак, големият син на Атила. Тук има една много интересна история, описана от Приск. Приск Тракиец се нарича той. Това е единственият човек, който е виждал Атила, разговарял с Атила, разговарял се с дворяните му около него, посетил неговата столица. Има много интересни сведения в тази книга. По-късни автори пишат, че хуните били нечовекоподобни, всичко вършили на коне, лицата им били израскани и така нататък. Няма нищо такова от очевидецът. Това е изключително интересна книга. И то описва една любопитна история. Значи византийците, за да се противопоставят на Атила, изпратили един да ги подкупи. Хубаво, той не си свършил работата и не е научил кой какъв е по ранг и подарил повече на по-низкия ранг. От това върховният княз се разсърдил и съобщил на Атила за цялата история. И Атила изпраща най-големия си син да въдвори ред. И тук става дума сега за Северното Черноморие. Тоест, българите властват по това време, тоест в империята на Атила, големият син на Атила властва по това време в Северното Черноморие над хазарите. И само един единствен владетел остава независим. Той, който е съобщил. Атила вика: ела ми на гости, а он му отговаря: абе, не мога да отида на гости на слънцето, ще ме изгори. Това е много интересна книга на Приск Тракиец. Така, интересно е, че в именника на българските владетели се казва, че Ирник е бил един от владетелите на Дунава. Ирник или Хирник или Ерик. Има различни записи. Интересно е, че Ерик е финикийска дума и се дава на Венера, която финикийци наричат Аста род Ерик. Не е скандинавска дума, а е финикийска дума. Да, и в превод това означава Венера, продължителница на живота. Това пък може да се види от книгите на Йонко Владикин. Горещо препоръчвам на всички да прочитат тая изключителна книга на нашия възрожденец. Йонко Владикин. Той описва, че тракийците са 4 групировки в Мала Азия, в днешните Балкани, в Карпатско и в Кавказско. И прави оценка на армиите по това време и вижда, че това е една огромна мощност, огромна общност, тракийската общност. Да. А сега да видим за географията. Значи, ние споменахме преди малко, интересно е, че във времето почват да се появяват те по Каспийско море, по Черно море и в Карпатите.
1: Това за хазарите говорим?
0: Да, за хазарите.
1: Да.
0: Така.
1: И ако отидем на този въпрос, който си го зададе всеки зрител, добре, ама ние сме учили, че

0: Пазарите са основни врагове на българите.
1: Това не е точно тъй. Ние сме били големи приятели, например, по времето на Тервел. Има текстове, които казват, че Тервел е приемал парада в Цариград, като е сложил на власт
0: Юстиниан,
1: заедно с хазарският хаган, който е седял до него. Нали, те са били приятели.
0: Той Юстиниан е бил при хазарите, бяга.
1: Той е бил при него, нали, да. И след това идва при нашите хора и ги моли да му помогнат.
0: Те говорят това, което и полулегендарно сме чели за Аспарух.
1: Не, текстовите съвсем ясно е това нещо.
0: Да, да.
1: Терел му е помогнал, сложил го е на власт. И има много гръцки текстове, които...
0: Тогава откъде идва това, че хазарите са наши архи врагове?
1: Не сме стигнали до там.
0: Да.
1: До тук даже са приятели. Вижте какво казва Нестор. Около Атило време своя летопис, когато славянският народ, както вече казахме, живял по Дунава, дошли скитите, т.е. хазарите, така наречените българи. Нестор не прави разлика между хазари и българи. Това е изключително интересна книга, между прочим. Той се смята за бащата на руската история.
0: По-съвременни хлеб.
1: Да. Писана е след като са издадени българските български исторически книги, пренесени в Русия. Така, а вижте какво казва Лъков Дякон за това нещо. Казват проче, че мизите се отделили от северните котраги, хазари и кумани, напуснали бастовчените си лежилища, скитайки се по Европа, превзели и заселили тази страна по времето, когато Константин Погонат управлява румейска държава и по името на своя племенен началник България нарекли България. Това е Лъв Дякон. Лъв Дякон също не прави разлика между българи, котраги, хазари, кумани. Той ги смята за един народ. Ние, между прочим, имаме много селища Куманово тук в България. Така, има един много интересен турски съвременен историк, Туган се нарича. Той човек е някъде от Башкирия, белогвардейски офицер. След революцията бяга през Иран в Турция и става известен историк. Един от най-известни турски историци. След това работи известно време в Германия и така нататък. Той е превел за първи път на немски книгата на Ибн Фадлан «Пътешествие
0: из Ложка
1: България». Да,
0: да.
1: И вижте какво пише Туган. Това е много интересно, защото дава сведения и за други елементи на нашата история. След 558 година сибирите с хазарите управляват дълго време в вилаетите Васпуркан, това е басейна на Ван, на езерото Ван. И Сисештан, това е Карабак, източно от езерото Ван. До началото на 7 век хазарите се споменават рядко, а от тогава, 626 година, когато помогнаха с една 40 000 войска, това е войската на Кобрат. На император Ираклий против персийците почнаха да провеждат различни войни и малко по малко на север от Волга и на изток даже до Бористан и Днепър и почти целият Крим, наричан Таврически полуостров, за което някога ги наричаха тавруските. И какво излиза? Хазари и българи едно и също. И тук се говори за хазарска войска, за войската на Кобрат, която е била от около 40 000 души, когато той помага на приятеля си Ираклий срещу персийците. Това е много интересно. Този полуостров се казва Хазария и от това му име остана много време. И след разоряването на царството им, за което през 13 и 14 век още генуезците му даваха име Газария. Значи запазено е името тогава на Крим. Сега днеска много хора викат, а Крим е руски. Крим не е бил руски. Това е много интересно сведение тогава.
0: Значи отгоре Крим е хазарски.
1: Първоначално бил хазарки. И сега нека да разберем едно друго явление. Те са много важни. Согдиана. Това е днеска по пътя на Куприната. Нали, на времето това е бил един изключително богат район.
0: Е Централна Азия, нали?
1: Централна Азия, да.
0: Да.
1: Хуни и ефталити завладяват Согдиана за около 100 години. Значи, до този момент има експанзия от балканските народи по всички посоки на света, включително и към Азия, до Согдиана. От този момент алтайските тюрки стават силни, те изобретяват коването на желязото за себе си, нали? Това е го имало преди това в Европа, и започват да настъпват на запад. И тогава те завземат Согдиана. Какво следва от това нещо? 30 000 души арийци, добре въоръжена армия тръгва от там и стига до Каспийско море. И отива в държавата на хазарите. Те са мюсюлмани. 10 000 души от тях идват в независима България и от тогава се насетне проблема с аварите е решен. И ние се откъсваме от аварската държава. Вижте каква връзка има между тия събития. Тези, които остават в Хазария, са войската на царя. Те са мюсюлмани и с мюсюлмани ние воюват.
0: Това кой век се случва?
1: Това се случва по времето на Кубрат. Единият от синовете му остава в днешна така наречена Волжка България и става данъкоплатец на хазарите. И това е все много интересно. И той, понеже знае, че хазарската войска, тези мюсюлмани, не воюват с мюсюлмани, иска да приеме исляма. И това е всъщност предметът на тая книга. Обръща се към Багдад, да му изпратят една 5000 делегация, така да се каже, с коне и камили, да му нанесат книги и така нататък, и приемат българите на Волга и Сляма с цел да не воюват с хазарската държава. Това е причината.
0: Сега, по мои спомени, говоря от академичната история, Волжка България приела исляма, за да се противопостави на хазарския хаганат, които са приели юдаизма.
1: Това е за юдаизма, той идва малко по-късно.
0: Да.
1: И ще кажем и за юдеизма.
0: Не говоря, защото в масовото съзнание българите и хазарите са неприятели.
1: Във времето, в момента, неприятели са... В този момент, в който идва, така да скажем, мюсюлманска арийска армия, която е била много добре въоръжена и боеспособна, и нашите хора приемат исляма, за да ни воюват с тях. Обаче не става така. След това те продължават войни с тях. Сега за юдеизма. Евреите смятат и днеска, че с българите са имали обща държава. И това е втората им държава след първото разпръсване на евреите по времето на Тит и на Веспасиан. И какво се има предвид? Значи, източниците пишат, че устройството на хазарска държава е следното. Има един проформа цар. Като загубят война, го убиват. Назначават друг. Но той не е изпълнителната власт. Изпълнителната власт е онова момче, което се проявява най-добре в битките. И по едно време е имало едно въстание на евреите в Персия, 6 век някъде. Искали са да въведат общност на жените, между прочим, което не е станало. И голяма част от евреи са дошли в хазарска държава. И едно еврейско момче се проявява в битките и го назначават него за владетел. За изпълнителният командир на военните части. И от тогава насетне пък при евреите чрез майчина линия става родът, така да се каже. И тогава се говори за юдеизъм в тази държава. И сега, когато Кирил, да речем, 9 век е отишъл там, там има вече три религии. Едните са Тора, евреи, другите са християни, третите са мюсюлмани. И фактически делото на Кирил е било да убеждава всички едва ли не да станат християни, но то не става това. Така. И затова има едно известно писмо на един хазарски хаган до един испански търговец, който му казва, в началото българите владееха тази земя и бяха като песъчинките в морето, обаче ние ги дойдохме, завладяхме ги тук и от тогава на след няколко години ние владеем. Нали?
0: Да.
1: Така, и сега днескашното схващане за хазарите е едва ли не, че това е мюсюлмански народ, че това, което виждаме около Каспийско море, Тюркестан, Казахстан и другите тюркски народи, едва ли не наследството на хазарската държава. А както виждаме в момента, хазарската държава в началото е част от България. Когато руснаците всъщност варяги отиват при Олег, и той се отърве от тях, века, превземете Киев. Те отиват, превземат Киев. И от тогава насетне Кинев плаща данък не на хазари, а на варяги. И след това Олег да се отърве от тях, ги изпраща към Цариград. Те претърпяват едно страхотно поражение и така нататък. И след това пък той с хитрост успява да завладее Киев. И от тогава насетне, така да се каже, Киев почва да плаща данък на руснаците, а не на хазарите. И сега малко да скицираме какво става в последствие. В последствие те си владеят Кримския полуостров до 14 век почти. Нали? Макар че Святослав е
0: Не, има хора, които дори извеждат произхода на съвременните казаци от хазарите.
1: Точно така е. Съвременните украинци или нали, казаци.
0: Ловците ги наричат. Хора да, на полето. Да, българи, остатъци, да, хазари.
1: По, и те по боен дух са били винаги основната сила на руската армия. И както ги виждаме и в момента, много яко се бият. Да. Тъй, че наследници на тия казари, но аз преди малко иска да кажа нещо друго. Значи, идват Златната орда. Златната орда завзема Крим. Тогава Крим става, така да се каже, монголски. След това идва Турската империя, Османската империя, и тя завзема Крим. Нали? И татарите се чувстват доста по-добре при турците, отколкото при руснаците. Руснаците ги канят с писма. Има много интересни писма там. Айде, прехвърлете се към нас, те викат, нас и така не е добре. И не се прехвърлят.
0: Те за няколко бройки дори Москва не превземат.
1: Не, те са я превзели, монголците са превземали Москва.
0: Говоря за кримските татари.
1: Да. А кримските, това е Златната орда, нали? Да. И те фактически, превземането на Крим става при руските царе.
0: При Екатерина Велика.
1: При Екатерина Велика, да. Тъй, че Крим едва тогава принадлежи на Русия. И фактически, ама народът си е там. Нали, може да има дошли монголци на Кримския полуостров, може да има дошли и османци на Кримския, както и в България, нали, си има такива. Но огромният народ на север от Черно море, това си украинците.
0: А защо ви е интересна тая тема? Вие сам си избрахте.
1: Защото е част...
0: Какво ни казва тя за българската история?
1: Ами тя е част от българската история. Фактически разпадането на българската държава на времето, нали, господството на Атила и разкъсването, хазарите продължават, така да се каже, своето господство там, докато идват варягите, след това, докато идват руснаците.
0: Тоест, за вас хазарите са част от българската история?
1: Разбира се, и след това. То се вижда в историята на Украина, каква самостоятелна история имат в много векове украинците, със собствена държава, пък с литовците, с поляци заедно и така нататък, непрекъснато в войни и така нататък. Нали? И фактически, вижте украинския език. Той е доста различен от руския. Да се храниш тази една култура, трябва да имаш една голяма общност, трябва да имаш една силна култура, иначе не се съхраняват тия неща. И фактически украинският народ е наследник на днешните хазари. А пък понеже в началото етнологията е такава, че ние сме имали вземане даване с тях, сега има и неприятни вземания и давания с тях. Например, Симеон воюва с една войска, която е хазарска войска, наемници. Вземе, че им отрежи носовете и ги връща на император Лъв. Нали? Ние ни в историята
0: си. Основното е историята с Кобрат. Оттам идва, нали, във Вазов има стихотворения, посветени на така с антихазарски настроения, меко казано.
1: Да. Но при Кобрат, общо взето, те са част от българска държава. Да. И нека той да остане в нашето съзнание, че в ранната си история хазарската държава е била част от българска държава. При разпадането на огромната българска империя тогава, на Атила, възникнат множество държави, между които и хазарите, и по времето на Светослав, фактически, преди да дойде той в България, той унищожава хазарска държава и взема тяхната столица. Бела Вежа се нарича, Бела крепост. Нали? Тя е била там, където в момента има един огромен язовир. Тя вече не се вижда, тая крепост. Но хазарите продължават да съществуват от 10 век на 7 до 14 век, така като отделни формации, държавни формации, докато накрая видим днешната картина. Мюсюлманско население около Каспийско море. Еврейството остава силно в Украина. Еврейството и до днеска е било силно в Украина. А това са били главно тия изселници от Персия, след въстанието на маздиките. И на север от тях украинци. Нали? А след това днеска почти целият район на бивша Хазария, нали? Северните Карпати, да слезете до Черно море, това си е в Украина фактически. Да.
0: Добре, като извод, какво да кажем за българите и хазарите, финал?
1: Би следвало да изучаваме тая част от нашата история. Защото, както виждаме, те са говорили същия език, както ние сме говорили, както ни казват всички автори. И във времето, както Ганчо Ценов казва, българите загубиха народа си политически, а не физически. така и откъсването, така да се каже, на казарската държава, по-късно в рамките на украинска държава и така нататък, е загубване на българщината, в кавички, по политически причини. Политически се разделят държавите и възникват нови държави.
0: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това гостуване. В рубриката история ще говорим за миналото и бъдещето на ядрената енергетика у нас.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България он ер. България он ер.
0: Уважаеми зрители, днес за тяхната история ще говорим за миналото и бъдещето на едно нещо, без което практически май вече не можем. Това е ядрената енергетика. Ще потърсим отговор на въпросите защо на времето България успя да построи, пусне първи блок на АЕЦ Козлодуй само за 4 години, а днес за толкова време само едни документи не могат да се придвижат. И въобще какво е миналото и бъдещето на ядрената енергия у нас? Човекът, с който ще говорим, често ни разказва за древната история, за древните извори, но всъщност неговото професионално поле е точно това — ядрената енергетика, и то на супер високо световно ниво. И така, говорим за ядрената енергетика с господин Николай Колев. Господин Колев, бихте ли направили една кратка визитка на себе си като специалист в тази област? Хората ви познават в друго ампула — българи, хазари, Кирил и Методий, издател на стари книги, а също вие сте се занимавате с това. С това сте си изкарали хляба, да, както се казва.
1: Умряла е циганката да ме хвали. Те трябва да се хваля сам. Аз завърших ядрена енергетика в Технически университет Дрезден. И там в продължение на 4 години завърших висшето си образование със специално отличие и същевременно защитих кандидатска дисертация с магна кум лауде. След това дойдох в България и в продължение на 11 години съм бил член на Института по ядрена енергетика.
0: Това кои години става? 80-те?
1: Фактически в 80-та започнах професионалната си дейност, а следвах до 79-та, 4 години преди това. И бидейки в Института за ядрени изследвания, бях стипендиант на Александър фон Хумболдт в Карсруе. Бил съм няколко пъти там.
0: Долу скромно го казвате.
1: След това получих наградата Масуда в Япония и там изнасих лекции.
0: Имате собствени патенти в...
1: Имам 30 патента в Siemens. Много от тях вече, вие знаете, в тежкото машинство, след 17 години патента не важи. Да. Много от тях не въжат. Аз съм пенсионер вече към 10 години. И след това в 89-та година окончателно преминах на работа в Siemens. Главната ми задача там беше да се занимавам с аварийни процеси и там, където имаше проблеми, трябваше да нетривиални методи да използвам, за да разбера физиката и да помогна на действащите централи.
0: Става дума за ядрени централи.
1: Става дума за ядрени централи, да, на действащите централи. Те действащите централи искат непрекъснато хора, които да седят и да разбират процесите. И ако стане някъде била или проблем, комисиите по ядрена безопасност казват, че спрем блока. Той блока дава по 2-3 милиона на ден. Как ще го спреш? И така се налага да има много голямо ноу-хау, което да помага в такива процеси. Това е едното. А другото, по този време имаше едно съвместно мероприятие между Фраматом, френската фирма Фраматом, и Siemens за създаване на нов ядрен реактор. Той се нарича Европейски реактор свобода под налягане. И този реактор фактически в момента се строи. Два се строят в Англия, един се строи в Финландия, един се строи в Франция и в Китай има построени такива 4. И фактически аз участвах в конструирането на този реактор. Моята главна специалност беше овладяването на така наречените тежки аварии, но съм се занимавал с маса елементи от цялостната конструиране на този процес.
0: Специалисти в тази сфера. Като специалист да ви попитам, как една средна европейска държава, която ние наричаме малко, като България, успява за 4 години да построи атомна централа от първа копка до пуск на ядрен реактор 1974 година, а днес 5 години ще правим нови реактори и само документите не могат да се придвижат.
1: Значи, има няколко фактора. Единият от факторите — ние имахме добра образователна система. И аз, получавайки средното си образование, до средното си образование в България, не ми е липсвало нищо на Запад. Нали? Даже някои неща, които ни преподаваха в техникума по механотехника в Габрово, се учаха след това в университета. Например, техническа термодинамика с големи подробности.
0: Да поясня, че вие не сте с леви убеждения.
1: Но образованието беше добро. Това е безспорно. Да. Второто нещо – централизирана държава. Той може да е диктатор, може да е цар, може да е къвщо ще да е, като каже нещо и то става. Нали? И пратиха. По това време се пратиха много хора в Русия. Нали? Моите колеги бяха завършили в Русия, там се учеше солидно. По 7 години се завършваше ядрена енергетика, след това 3-4 години трябва да направиш кандидатска дисертация и идваха страхотни специалисти. Тъй. Това е едното. И второ, помагаха и виетнамци, и други. Там държавата успяваше по някакъв начин да обедини 100 000 души да работят на тия 6 блока. Да работят за построението на тия 6 блока.
0: Това голям ли успех или е някаква носталгия по
1: себе? Това е страхотен успех. Значи, на нас ни се падаше по един реактор на 1 400 000 души. Ако го пресметнеш това обратно, колко реактора би следвало да имат немците, те би следвало да имат 65 реактора, те имаха 15 реактора. Тоест, за България това беше един огромен скок да построи такива енергийни мощности.
0: Това е и технологичен скок, нали така?
1: Ами, все пак трябва да я разбереш тая технология. И имаш и маса труженици на тая дисциплина, които си даваха, така се каже, кръвта от сърцето, за да могат да функционират тия машини безопасно. А руската техника не е така, че от само себе си функционира безопасно. И трябва да знаете, че много неща се компенсираха от уменията на тия специалисти
0: тогава. Тук възниква този въпрос. Ами, те Съветски съюз го е построил, какво толкова се тупа в гърдите?
1: Експлоатацията изисква национален екип, който да разбира процеси и да ги управлява. Иначе билата е голяма. И фактически България беше докарвала там, че имаше такава една ядрена общност, която разбираше от тия процеси и в момента, нали, управлява двата реактора. Малко е отдадената чест на тия хора, които да експлоатират тия станции без сериозни аварии. В тия 20-30-40 години. Нали?
0: Доколко съм чел и съм разговарял с тези специалисти, огромен опит е натрупан за тези години.
1: Да, натрупан е опит. За съжаление, 2-3 грешки станаха по този време, нали, които ни костваха много пари. Една от тях е, че в Съединените щати стана една авария в Три Майл Айланд и след тази авария се промени законодателството, както в Америка, така и в Западна Европа. И в закона се записа, по време на крупна авария, каквато и да е тя, не трябва да има евакуация на населението. Нашите първи 4 блока не бяха направени така, че да има да не е необходима евакуация на населението. Значи по време на крупни аварии можеше да се отдадат до 50 тона, това пък беше резултат от моята дисертация в Дрезден, което засекретиха веднага. 50 тона се отдава в атмосферата. Това ще да е малко радиоактивна пара, но все пак беше необходимо да се евакуира. Щеше да бъде необходимо да се евакуира населението. За да се реши този въпрос, трябваше да се построят едни допълнителни постройки, които да поемат тази пара и да прекарат там по специален начин през вода и така нататък и да се удържи тази радиоактивност там, а пък да не станат много тежки процеси вътре в самата активна зона на ядрените реактори. Би следвало да има така наречените хидроакумулатори, каквито ние нямахме на тия блокове. Разчиташе се на помпи, високо и ниско налягане, на електричество се разчиташе, на дизелови двигатели. Но и на връзка с електрическата мрежа отвънка. И ние, когато се прибрахме тук в България и разговаряйки един с друг с колегите, стигнахме до извода, че трябва да се направят тия неща. И отидохме при министър Тодориев тогава. Министър Тодориев е инженер с много голям опит. Има заслуги.
0: Тогава министър на енергетика.
1: Да. И ние се надявахме, че като инженер той ще разбере тия проблеми и ще реагира адекватно. Приена изключително любезно. Млади момци, какво ви води тук, сладко от вишни и така нататък. Нали? Ние му разказахме, че какви проблеми виждаме в бъдещето.
0: А това е пресоца още.
1: Да, това, да. Това е пресоца.
0: Да.
1: И да, но ние имаме връзка с електричеството вънка. Да, ама земетръсна е зоната, може да се прекъсне електричеството. Да, ама ние имаме дизелови генератори. Да, ама те след 3 минути дават максималната си мощност. Нали? През тия 3 минути могат да станат много големи проблеми в активната зона, тя да се разтопи, ако няма хидроакумулатори и така нататък. И в края на краища той разбра проблема. Разтрепера му с скулата. И ние тогава от млади момци се превърнахме в другари. Вие какво искате да кажете? Че руските инженери не мислят за здравето и живота на българските граждани. И с това аудиенцията беше приключена и от тогава насетне нямаше никакво изменение на тия блокове. В същото време Чехия и Унгария направиха тия реконструкции, техните реактори и днес къде действат. При нас се правяха някои козметични действия, а фактически тия реконструкции не се направиха. И когато България влезе в Европейската общност, те ни отговаряха на изискванията по ядрена безопасност на Европейската общност. И затова бяха спрени. Какви ли не легенди се разказват в интернет за тая работа? Истината беше, че те ни отговаряха на законите за ядрена безопасност на Западна Европа, които след това се приеха и у нас. А 5 и 6 блок отговарят. И затова и функционират днес. Така, и другото нещо, което е интересно от гледна точка на стопанската история на България. 89-та година идва при мен директора на завода в Радомир и плачи.
0: Този за тежко машинно строение?
1: Да. Аз нямах понятие какво е било тогава. Казва, с японски лицензии е построен един огромен завод за тежко машинно строение. Може да ковем 280 тона стомана в инертен газ. Такива заводи има само 3 в Европа. Ние сме третият. Нали? Японците изключили договор с нас 5 години да наобучават, обаче те да изнасят продукцията си къде искат и след това ние да поемем завода. Прекъснати от българското правителство договора или някой да правим. Сега да се построи такъв завод без Тодор Живков не става. Нали? А да се ликвидира договора с японците, без руснаците не става. Тъй, че такава беше политическата ситуация тогава, че нещо, което е много добро по себе си, е било унищожено по политически съображения. И той търсеше поле всъщност продукти за производство. И тогава беше много на мода така наречените малки отоплителни реактори. В България се строяха квартали във всеки голям град. Хората регулираха отоплението с отваряне и затваряне на прозорица. Цените бяха политически на топлината. И аз тогава имах идеята, дайте да създадем малки модулни блокове, които евентуално средно машинно строение, което е българско, да ги произвежда.
0: Говорите за ядрени?
1: Да, за малки ядрени реактори, което е голяма мода и днеска, между прочим.
0: Да.
1: Там има един друг проблем за акцептирането, за възприемането от хората на множество малки блокове, но това е друга тема. Тъй, направих аз един проект, предадох го на академик Сендов. Той беше приет в изследователския план на Българската академия на науките под рубриката «Ако има пари за това». Пари нямаше за това.
0: Че в България в състояние била да произвежда малки ядрени модули.
1: Защо? Имахме добре развито средно машинно строение. Това е така. Да.
0: Това в момента изглежда като най-напредничевата ядрена технология. Въпреки че аз знам, че самата ядрена енергетика е започнала с малки реактори, а не с големи.
1: Идеята да се правят все по-големи и по-големи реактори е свързана с цената на електричеството. Колкото е по-голям, толкова е по-евтено електричеството. С малките реактори няма да го направиш по-евтено. А там проблема е следният. Представи си, че примерно строя блок с 1600 мегавата. И с голям проблем съм убедил населението да го възприеме на това място. Французите го правят много хитро. Те продават по-евтено електроенергия за тия, които живеят наоколо. Там отива индустрия, понеже е по-евтин тока. Там има работни места и хората викат, добре, ние сме за атомна техника. Тъй, че такова нещо в Германия не успяха да направят. Както и да е. И във всеки случай, сега...
0: Сега, че ли има ренесанс на ядрената енергия?
1: Има, ще говорим за това.
0: Да.
1: Но представи си сега, че аз произведа по 100 мегавата блок. И трябва да примерно 160 кг реактора да ги наслагам. Трудно се убеждава населението всеки да приеме.
0: Да. Всеки ще вижда, че това е малка ядрена централа, безопасност. Да.
1: Макар, че в историята на ядрената енергетика има такива куриози. В Германия заради движението срещу ядрена енергетика стана така, че отработеното гориво, т.е. отпадъците от централите, да, в момента се съхраняват там, където са централите. Тоест, вместо да се съхраняват на едно място и добре да се охранява, се съхраняват на 15 места, да речем, в Германия.
0: Което е по-зле. Практически.
1: По-зле, разбира се. Ама това е парадокса на...
0: А колко централи там закрива?
1: Германия имаше 15 централи и ги затвори. И това бяха едни от най-сигурните реактори в света. Значи, аз лично познавам цялостната технология. Мога да кажа, примерно, че те бяха световни шампиони по 5-6 параметъра. Те бяха най-мощни.
0: Сега те признаха, че това е грешка преди години или нещо.
1: Ето, правителството призна на Германия, че било грешка, обаче Мерц каза, че има взето решение. И фактически няма никакви...
0: Просто изглежда една такава могъща индустриална държава да няма ядрена енергетика, изглежда нелепо.
1: Това е самоунищожението на тая умна нация, което си гис-то-гис на всеки 70 години си го прави. Или, дали ще е с война, дали ще е да пусне много чуженци, които не може да поеме, дали ще е с унищожане на атомната енергетика. Аз, когато отидох в Германия за първи път като стипендиант на Хумболт, в 85-та година плащах електричество 2 евроцента, 4 фенига. момента плащаме електричество 34 евроцента.
0: 17 пъти.
1: Да, почти 20 пъти е увеличено. И сега еко. Ето ти еко, има еко, нали, може. Повече от 50% в момента електроенергията на Германия се произвежда от възобновяеми, така наречени енергийни източници.
0: Но екото и е скъпо.
1: Но е страшно скъпо. Това е цялата работа. И сега, както оня, който си научил кравата да не еде, и тя умряла. Ти можеш да произвеждаш, нали, само екологично, но може да се унищожи индустрията. И може да си загубиш работните места. Може да си загубиш стандарта на живот. Разбираш, произвежда еко. Но нямаш тия неща. И в момента има един такъв процес на осъзнаване в Германия. И затова и зелените загубиха.
0: В България как гледате на тези неща, които тук се случват?
1: Аз мисля, че решението да се построят два блока АПЕ 1000 е правилно.
0: Има хора, които изказват съмнение, че са много скъпи.
1: Не. Днеска не може да платиш по-малко от 10 милиарда за 1000 мегавата. Общо взето така се настройка цените. Аз не съм в правителството, само средства за масова информация мога да съдя за това нещо. От друга страна, политическата конъюнктура е такава, че от Русия да се купят реактори в момента. Надали ще е възможно въобще. Голямия реактор, който Siemens и Framatome създадоха, той е 1700 мегавата, защото това е огромен реактор. Т.е. както 4 козлодийски блока, първите 4. Тъй, Дозан е фирма, която произвежда добри атомни реактори, корейска, много далече. Китайци произвеждат атомни реактори, понеже те накупиха лицензии от всички страни. В началото ги устраиха страните да печелят в Китай. След това наполовина 50-50 произвеждаха те централите, сега си ги строят сами. Китайците притежават цялостната технология. И фактически това решение да се купи от американците АПЕ 1000 не е толкова лошо. Интересен е въпрос, има ли ги построени? Има ги. Има построени 4 в Китай и 2 в Америка от тия АПЕ 1000.
0: А тази идея Белене да се възстанови наново?
1: Ето Белене е място. Да. Нали? А да се възстанови с руска техника, аз смятам, че е невъзможно в момента.
0: По политически съображения.
1: Ами, той и технологично е безкрайно трудно, защото той е започната една система, в момента руснаците продават друга система и това ми се струва просто невъзможно. А да кажем за света какво става?
0: Да.
1: Света строи в момента около... Само Съединените щати има към 93-95 реактора.
0: Не, защото 70-те години България е била на пика на прогреса, а сега е някакси все едно сме не зад последния вагон, не знам къде.
1: В Китай има 63 реактора. В Китай строят в момента още 60.
0: 60 реактора строят?
1: Строят в момента. Те почти всеки месец пускат реактор.
0: Това ми изглежда фантастично.
1: Да, то е. Да. Нали, това, което става в Китай, е извън нормалния разум на човек в Европа.
0: Да.
1: Нали, аз съм бил в Китай, чел съм лекции в Нянджин. И познавам менталитета. Аз имам издаден 5 томник от 3000 страници и те веднъж ми викат, бе, доктор Колев, дай да го преведем от английски на китайски. Викам, как ще го преведете, бе, това е такъв труд. Никакъв труд не е. Ще го раздадем на 100 студента, всеки ще преведе по 30 страници, не е много труд. Така става в много области. Нали? И понеже има нормално разпределение на интелекта в обществото, най-голямата нация има най-много умни хора. Както и да го гледаш. Нали, просто
0: аз
1: броят...
0: съм ходил от 2016 година, там и бях изумен от техния прогрес.
1: И понеже дадоха възможност, печели колкото искаш, само казвай, че комунистическата партия е начало на това велико общество, и богатей. Нали. И гледаш как мои колеги, например, богати хора, не смеят да кажат нищо за политиката. Защото такава е основата, на която се гради това благосостояние в Китай в момента. Да. Тъй, че и Китай успява.
0: Да, но в крайна сметка те ще имат евтината енергия, а не Европа.
1: Еми така е. Така е. Нали? И другото нещо, има някои модерни технологии, в които те и американците в момента с много голяма интензивност ги развиват. Например, мечтата на ядрения инженер е да имаш един реактор, в който като му се скапи отоплението, сам да спре. Да не правиш нищо. Той сам просто да спре. Да работи, да произвежда топлина. Такъв реактор беше създаден в Германия, работи около 20 години в Юлих и го затвориха. Американците в момента следват тая технология и китайците. И са много напред. Имат вече установки, които функционират по 100 мегавата.
0: А това е с оглед на безопасността?
1: Да. Този реактор е много интересен. Той представлява топки от билярд, така да се каже. И една купчина от тия топки. Това е реактора. Много интересно се произвежда горивото. Представете си ядрено гориво, което се впръсква в полувилизиран силиций, течан. Около горивото се натрупва силиция в слой. След това същото нещо се впръсква в течен въглерод. Тогава около него се натрупа частички въглерод. И сега от тия мънички частички си представете една билярдна топка, запълнена с тях и затворена херметично. И фактически това представлява реактора. Има реакторен съд, в който има канали, в които се вкарват абсорбиращите пръти, и това се охлажда с газ. И когато не се охлажда, мощността му пада. Физическите принципи са такива, че мощността му пада на нула. Така. И ето това е технологията, в която, например, има големи перспективи в бъдеще.
0: Ние разбира се. Ще ви задам един, може би, странен въпрос. Има ли вече къде да се създават хора като вас, които така да обясняват, така да горят в работата си? Вие
1: хора...
0: сте рожба на друго време.
1: Тие хора ги създават бащите и майките. Така че има.
0: Не, просто гледах как обяснявате за тия билярди топки и се впечатлих.
1: Вижте, има много любознателни хора. Аз съм във възторг, той е учител в Казълнак, който ще събере млади момчета и момичета, ще ги научи на физика.
0: Физик имате пред?
1: И те ще се пръснат по света и ще печелят световни конкурси и ще учат Харвард и Ренам Коси. Отговор е да, има. Има. Да. Имах един колега, индийски професор, той ви каже, няма значение къде учиш. Ако в тебе трябва да експлодира, нещо ще експлодира където да си.
0: Да.
1: Тъй, че...
0: Като извод, понеже напряхме с времето,
1: един мой приятел физик каза, че тая година имало само 5 кандидата за специалността физика. Сега дали е вярно или не, аз не мога да кажа. Но ако това е вярно, това прави невъзможно строителството на атомни реактори в бъдеще и тяхната експлоатация. Нали? Държавата трябва да се вземе по съвсем друг начин. С, така се каже, производство на специалисти. Ето вижте как стана с учителите. Повишиха им заплатите и изведнъж тая професия стана интересна.
0: Може би оня човек с мустаците се окаже прав, че кадрите решават всичко.
1: Ами, то винаги е така. Тъй, че в момента бих искал да апелирам към всички уния, които носят отговорност в българска държава. Ако искат един ден да експлоатират 2 блока по 1000 мегавата, в момента трябва да има масивно
0: промяна.
1: По създаване на кадрите. Могат да се спратят в Америка, да речем, както е ставало. Китайците така направиха на времето. Китайците на един президент идват и му казват, абе, тая затворена държава, Китай, искат студенти да учат при нас. Той вика, добре, бе, нека пратят синовете и дъщерите си на управляващите. Там ще ги вземем. Ама те вика, искат 20 000 души да пратят. Така стана в Китай. Аз лично съм имал сътрудници, които са били по тая програма. Подписват едни договори да се върнат. Част от парите, които им дава Китай, трябва да ги върнат след това от заплатите си. Такива униформи използват китайци. И се върнаха тия хора. Нали? Аз имам примера с габровските индустриалци на времето да пратят децата си душат на запад и те да се върнат и да поемат фабриките или да поемат технологиите. Искаме с такива работи да станат един ден в България.
0: Добре, благодаря ви, господин Колев, за това интервю и този разказ за ядрената енергетика. Дано някой чуе това, което казвате. Това беше всичко за днес от нас. За мен беше удоволствие и чест да бъдем заедно. Гледайте ни следващата неделя, точно 16:30, когато ще започне отново операция История. Предаването за нещата, които не трябват българите.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.

0: Далеч на северозапад, близо до границата с Сърбия, се намира едно от най-тъжните села. В околностите му бойни действия са водени последно през Втората световна война. Но къщите изглеждат така, все едно до неотдавна там са падали бомби. В Големаново преди са живеели над 2000 души, а днес са не повече от 60 човека. Малкото останали местни разказват, че корена им е от Тетевенско. Техните предци намерили спасение от кърджалиите в това закътано местенце.
1: Умира тихо българското село и няма кой за него да заплаче. Там някъде зад билото изчезват последните орачи и сеячи. А младите, доколкото ги има, отчаяни отлитат от гнездата, висят по гари, търсят хляб в чужбина, по чуждите полета са аргати.
0: В края на 18 век, когато България все още е под турско, Тетевен е нападнат от кърджалии, опожарен и напълно разрушен. Населението на малкото балканско градче се разбягало. Групата, която тръгнала на запад, се спряла около пътя, който отвеждал към Сърбия. Там един от бежанците построил голям хан.
2: Къде е бил хана, никой не може да каже. Покрай този хан вече се оформя селото. Като тука то хан, ханджията, бил с турците долар. И идва един момент, когато те идват да събират тук данъците и остават парите при него. Като то същия турчин, белия бил, нямам представа, остава да нощува тук. Обаче в един хубав момент, нашия решава и го убива. Взима парите и затова казано, че кой пипа, ето какво се получава.
0: 200 години по-късно от голямото и богато село почти нищо не е останало. Отдавна са паднали оградите и мрежите на имотите. На порти и врати висят ръждясали катинари, които на практика не пазят нищо. Големите къщи стоят като призраци, едва прозиращи иззад храстите и дърветата. Те са с отворени прозорци, с счупени стъкла, а на много от тях покривите са открити, без керамиди. Всичко се руши.
3: Според мен вина имат самите собственици. Те продават къщите за разрушаване. Защо?

0: той, който ги разрушава без бележка, без документ, той не може да извози този материал никъде. А това става въз основа на нотариален акт и така нататък. Така че всичко става по желание на собственика, на тая къща. Никой не разрушава къща така да я разруши и да я опустоши. Друг е въпросът, че собственика я продава за никакви пари. За 300 лева, за 400 лева, то тука и кой ще купи къща за повече пари? Няма водоснабдяване, няма канализация.
1: Имаме кладенци, селски чешми, от това пият хората вода и с това се перат и така, гледат животни и така нататък.
0: Имаше някакъв проект за вода, обаче оказа се, че това е село, че това е населено място с затихващи функции, така го определиха господата депутати и никой не даде 300 000 лева на времето да... Всъщност тук водопровод има по времето на социализма, ама тогава па вода нямаше, Кула беше много зле с водата и до тук не достигаше и той се разруши, тия тръби се разрушиха и така. Кой ще купи къща на пари големи в село, където няма вода? Това е първото условие. Така.
2: Неуредените битови условия са една от причините за обезлюдяване на селото. Единствените нови жители са няколко семейства от малцинството, които са намерили спокойствие там.
1: Тока, за съжаление, тия харчета ма не обичат да плащат. Идва един момент, дето идват и ги режат от тока, не са такова и тия тогава се прехвърлят друга къща. Тая чупат, продават материала, предимно дървения материал. Такова самозаселване няма, разбираш ли? Те просто купуват. Купуват ги на изплащане тия къщи. Нанасят се, не платят еди колко си време тока, енергото идва, реже тока. И тия чупат къщата и се местят друга, купуват друга. Но в момента вече няма къщи за продаване. До там е стигнал.
3: Колко са така разрушените къщи?
1: Ами бая са дъжко. Две трети от къщите било, това село е било с около 700 къщи.
3: Две трети от тях разрушени?
1: Ами да, да. И пусти. Много има пусти къщи.
2: Пътят, който води към Големаново е тесен и разбит, но от двете му страни се виждат обширни плодородни земи. Веднага след като се подмине указателната табела, от лявата страна на шосето се издигат останки от разрушена постройка, която като че ли подготвя съкартината, която предстои да се види.
4: Тук къщите сами мълчат по залез. Куминът към земята е наклонен. И хищни сенки нощем обикалят, за да откраднат стока или спомен.
5: Постепенно всеки, който почине, другите ги взимат в града. И така, доста обезлюдено. В този квартал тук има 5-6 човек в тая част от населото. Надолу има още 5-6. И така, обезлюдено. Младите живеят във Видин, в София, в Кула. За Европейския съюз аз не знам да е заминал. Поне някой не познавам от тук.
1: Имало е живот в това село. Две училища. Църква. 1883-та е правена, 86-та осветена. Църквата се казва Свети Рождество Богородично. 1881 година населението на село Големаново са 1127 жители. Следващото преброяване 1910-та 2089 жители. 1926-та година 2141 човека. Това е апогея. Най-много хора тогава е имало. 1934 година 2138. 1946 2085. 1956 1629. 85 532. И 2011 126 човек. И сам момента 2021 61.
3: Наполовината. За 10 години.
1: За 10 години. От последното преброяване. Като половината са българи, половината са от младсинствата.
6: Стари хора, тук има едни хора, къде ходят и ги помагам. Старец се починал преди няколко време. Дни. Не, починал, хова, помагам, кой ме вика, имам каруци, имам кон. Хова да помагам, хова да избираме царавица, препродаваме сега, ще продаваме кучувал за препитаване, какво е. Това е. Не е добре. Тук има двама-трима, къде са до мен. Къде живеят, иначе другите, всеки по Видин, по София. Двама-трима човека, те тук има жените, тук е ми комшиите, това са ми комшиите, двама-трима души.
2: Проблемите в Големаново започват след Първата световна война. По силата на подписания Ньойски договор, една голяма част от западните покрайнини е отнета от България и присъединена към Югославия. Това засяга пряко населението на пограничното село, защото част от землището му остава извън границите на страната. Тогава хората, чието имоти са включени в пределите на съседната държава, съвсем логично последват земите си и напускат не само Големаново, но и страната. Следващото голямо изпитание е колективизацията от 1950 година, когато комунистическата власт създава трудово-кооперативните земеделски стопанства. Тогава големановци ревностно защитават селскостопанските си имоти и отказват да се включат в новосформираното ТКЗС. Постъпката им е изтълкувана като саботаж. Милицията арестува 24-ма жители на Големаново. След продължителни побоища, половината приемат да се включат в колективизацията. Останалите, които отказват, са обявени за врагове на народа и изпратени на принудителна работа в кариерите при строежа на ВЕЦ Китка, над Горни Лом. По това време, около 70 души от селото принудително са изселени оттам.
1: Ами, какво да ви кажа? Значи хората са пътили и им дошло нади шапките. И видя, че не са рита тук така. Тук има много хора, които дадоха фира покрития размирици. И хората са наплашени вече.
0: Тук има много хора, които са напуснали, избягали зад граница точно в този период. Най-напред се обезлюди селото, защото всички хора след колективизацията напуснаха и тръгнаха да търсят работа без земя. И така, с течение на години, този процес се задълбочи. Те излизаха от тук заедно с децата си, училището се затвори, работни места само в града и ето така стана.
1: При нас много богати хора не е имало. Не е имало и много бедни хора. Тук средна ръка е бил народ, но не е имал под 50 декара земя, да кажем, къща. И, нали, разбираш, тие са дали мило и драго за декар земя. И до еди, кой си казва, отутре това не е твое, това е примерно на държавата. Хората не са съгласни. Не е като при сърбите, както беше. Е, сърбите умират, нали, примерно, продължават да си държат за земята и за всичко. Обичат. Тук не ни даваха да ходим и на църква, нали умръзваш? Нямаше такова нещо. Беше забранено на Великден, кой отие на църква, примерно. После заминава.
4: Умира тихо българското село. И вместо школският звънец да бие, камбанен звън обажда се несмело. А ние? Доколко живи сме и ние? Какво, че в хитър бизнес ни е провървяло? Какво, че можем чак в Париж да идем? Умира тихо нашето начало, а пък какъв е краят ни? Ще видим.
1: Какво да ви кажа? Още по времето на социализма, тук училището го закриха, Душко. Детска градина, всичко закриха. И хората избягаха. Кои в Кула, кои в Видин. Аз и майка и баща ми са тук от това село. Аз съм ходил тук на детска градина, но съм учил първи клас, от първи до осми клас в Кула. Като закриха училищата, хората избягаха. Отидаха в града. Ако иде в града, в селото се не върши. Тук има копани, има пластени, има косени, има работа. Не е само, примерно, на 8 часа и да вземеш парите в своя джоба и край. Тук са работили хората за по 50 стотинки. Това им е било надницата. Кой ще работи на нещо време, ни кажи, за тия пари? Ама ония старци са работили, че някакво правят.
0: Има моменти, в които носталгията по социализма се усеща много ясно. А млади хора тук почти няма. Младите хора тук, те не са учени хора, както се казва, за да правят разлика, кой знае колко голяма. Но общо взето не се харесва демокрацията. Аз такова впечатление има едно носталгично отношение към социализма. Тогава всичко било безплатно. Училището, лечението и така нататък. Хляба бил толкова, сега е толкова. Тогава имало работа за младите, сега няма и така.
1: Единствено аз съм на заплата в това село. Имаше и фелшер. Аз съм работил тук като ветеринарен техник в Големано.
6: Каква работа? Като всеки месец съм на подпис. Всеки месец съм на подпис, никой не ме вика за работа. А в кого има? Ай, къде работа там по 14, по 6 месеца, по 8 месеца, мен никой не ме слага на работа.
2: Добре, а тук нещо може ли да се работи в Големаново?
6: Какво се работи тук? Тук нищо не може се работи. Какво може работиш в Големаново? Какво няма народ и ще се работи? Стока си имам вкъщи, не взимам никакви пари. Взимам една социална пенсия за децата ми, къде почива майка ни, 220 лева ми дават, по 15-16 лева. Детските взимам и те това, с това препитавам. А иначе ода, частно работя на дървата, хода в гората, викат мора, ода, работим и те така.
2: И така, бавно и полека, година след година, селото умира. Демократичните промени след 1989 също не се отразяват положително на северозападния край. Общественият транспорт отдавна е спрян. Магазин от години няма. А надеждите, че поне членството на България в Европейския съюз ще донесе нещо положително, също не се оправдават. Големаново е забравено. И докато се разхождаме из запустялото село, чуваме лай на кучета. Те охраняват няколко крави. Самотен пастир върви след тях с чупена пластмасова макара, която използва за столче, за да поседне, докато животните пасат. Така се запознаваме с Михаил Въков на 71 години. Възрастният мъж с тъга говори за миналото и настоящето на родното си място.
7: Тук едно разбито селце по времето на така наречения социализъм, който имаше работа, имахме столова, която хранеше хората тук възрастните, имахме здравна служба, сега нямаме абсолютно нищо. Ето това, имаме едно разрушение и друго нищо. Наказани за изчезналото имущество на бившото ТКЗС, в което имаше комбайни, трактори. Видица, като във всяко населено место, изчезна всичко, без никой да знае къде, или се правиха, че не знаят къде е. Гората се изсече, масово се сече и се изкарва за Румъния. Дори идваха румънски секачи, сечеха гора в нашата такова. Не знам че гора сечеха. Наша собствена, за нас няма нищо. Ние нямаме право да отечем едно дърво от бащите си, дедовите си гори. И това ни е придобивката за Европейския съюз. Не симпатизирам на нито една партия, бил съм партиен член, до разпада на така наречения социализъм. Не симпатизирам на нито една, защото всичките са виновни за тази катастрофа днешната. Без изключение на нито един. Всичките нагодиха децата си, себе си. Държавата се затри.
1: Европейския съюз даде възможност на тия, които имат възможност да пътуват. И тия почна да пътуват. И от циганчетата, и от българчетата, и аз съм ходил. Но разбрах, че и там ни имат за втора ръка ора. Немат ни за специалисти или ери, какво си е и що си. Мъченци и там. И решиме да се приберем тук. Нали сте чули, че камика се тегне на местото. И това е положението. Има и сега пътуват. Ама идат до Италия и изкарат един сезон, па се върнат. Вземат някакви парички, тук изгубят.
0: Общо взето, кореняците, големанчани не са отишли никъде. Макар, че границите са били отворени след 2007 година. Защото те са такава възраст, че дали са отворени границите или не, на тях просто им е все едно.
2: Късметът си на Запад опитал и Николай Рангелов, или Начко, както всички го знаят в Големаново. Но на него не му провървяло.
6: Аз съм ходил в Австрия с моите госпожа, тя там се разболява. Седехме 5 месеца, бехме добре му. Бех строител там, на трудов договор, сигурен. Взех си семейството и жена ми и децата ми. Там бех добре, ама жена ми се разболела и аз се прибрах, че просто коварна болест. Не е било за там да седим. Дойдохме си тук, седехме 6 месеца и приключваме.
2: Така, като си видял какво е в Австрия, в Европейския съюз, и като виждаш какво е тук, разликата каква е?
6: Много голяма. Голяма. Разликата е много голяма. От там с България. Жестоко голяма.
7: Имах 20 крави. Първо съм бил търговец. Оборудвах се, помещение закупих, глупости. И доде времето да ги затворихме 120 хиляди фирми в държавата, за да обслугваме интересите на така наречените молове и западни фирми, които внасят всичко навън. Почнах с животни. Млекото го карахме в кула на млекопункта по 35 стотинки, ни го плащаха след една година. И в един даден момент преди 2 години затворих и млекопунктовете и това е последното за собствени нужди, може би до тази година се отказвам, защото за да гледаш нещо ти е нужен капитал. След като не ми дава нищо, за какво ми е? Оставени сме държавата и обикновените хора, особено ние селяните, на произвола на съдбата. Това е истина. Гражданина не е толкова язвен, защото ви имате все пак някакви човешки условия. Тук няма нито вода, нищо. Ето това е. Пълна мизерия в цялата държава.
2: Най-хубавото нещо в Големаново е детската площадка, която се намира в началото на селото, близо до кметството. Изградена е с европейски пари. Тази единствена придобивка показва на местните, че все пак и България е държава член на общността.
1: Колко молби съм подал и колко подписи съм събрал. Години наред. И накрая реших да отпусна. Като Големаново е с най-много деца от всички села тук в околията, Кулско околие. Благодарение на братията, защото тия са по 3, по 4, по 5, по 10. Идва буса, фъргат учили, чанти, фъргат яките, фъргат през оградата и почва игра. И викат, и писък, и така.
2: От колко време я имате?
1: По 2 години. От 2 години.
2: Направо е успех, че не е стигнала като...
1: Значи, гледай сега, имаме надзор над нея. Кой видим, че прави пакос, аз ги изпитвам, привиквам ги тук. Плашам майките, таткоците и така нататък. Кой ги правим?
2: Освен новата детска площадка, друга забележителност на Големаново е 130-годишната църква. Изградена е за 3 години. Осветена е на 8 септември 1886 година от видинския митрополит Антим I. В двора й са погребани военни, загинали в Първата и във Втората световна войни.
1: Беше напредничало село. В смисъл, всяка къща имаше по 4-5 човека, примерно. Родители, деца, имаше две училища, детска градина, пионерски лагер. После лагера го прехвърлиха на заставата, че тя запустя. Свалиха войската. Дигнаха от пограницата и направиха пионерски лагер заставата. След това пак стана застава. От 3-4 къщи излизаше люкса с овце. Значи по 5, по 7, по 10 овце. На 10 къщи излизаше люкса с кози. Имаше стопанство, хората работеха. Имаше теки заседнали в селото, трактора. Имаше живот, имаше подем, има читалище. Вече и това в разруха. Префелено е тук, книгите са докарани тук в една стая. И това е положението.
7: Никой няма да управи България. Ето, вие сте млади хора, аз казах на 70-на година съм, защото България е разсипана основа. Ето това нещо, ако мога се върне, имахме две училища. Бяха пълни с деца. Сега и двете училища са строшени, черквата е порутена, читалището ето го среща е порутено, застава нова горе, всичко ограбено и строшено. Това нещо не може да се възстанови от никой. А и никой няма желание.
0: Било едно от най-хубавите села в общината, в околията, тогава така е било, с много хубави къщи, с много будно население, с богат културен живот. От тук са излезли много учители, икономисти, адвокати. доктори, много, много. Било е село с интелигенция, а днес е село с стари хора, за съжаление. Известно време четох в един вестник едно стихотворение от човек, живеещ в такова село, и той беше написал, запомни го, защото то точно пасва на нашето положение. Той беше написал: отива си селото, коренът съхне и няма кой да го спре. Боже, кажи ни, ще пратиш ли някого в гроба последния да прибере? Ето нас това ни чака. Да.
3: Много е тъжно.
0: Е, тъжно е. Тъжно е наистина, но такова е положението.
2: Обезлюдяването, за съжаление, е част от живота. Когато някъде започне този процес, той трудно може да бъде спрян. А заедно с хората от обречените населени места изчезват също спомени, занаяти, културни традиции.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Когато една държава започне да обяснява защо не може да си позволи санкции, защо може да си позволи дефицити и защо никой не трябва да задава въпроси за частни самолети, значи проблемът вече не е политически. Проблемът е морален. Бюджетът за 2026 година разбуни духовете с милиарди обещания за дефицит, който ще плащаме всички. В парламента вместо отговори чухме нов епизод от сагата «Полетите на Делян Пеевски». Кой е летял, кой е плащал и кой всъщност проверява проверяващите. Три истории. Един общ въпрос. Има ли още правила, които важат за всички, или вече живеем в държава, в която законът е за едни, бюджетът за други, а въздушното пространство за трети?
1: Що се отнася дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции, не че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно, защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Добър вечер, вие сте с Опорни хора, аз съм Даниела Ангелова, продуцент на ефира е Таня Харизанова, вижте акцентите.
2: Радев ще наложи вето на новите санкции срещу Русия. Каква е целта? Скандалите за полетите на Делян Пеевски. Ще подаде ли оставка Десислава Атанасова? В студиото Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Остър политически сблъсък в парламента за новото ръководство на Националната здравноосигурителна каса. Парите за здраве, защо доплащаме 36% от джоба си, говори доктор Александър Симичиев, депутат от парламентарната група на Демократична България.
0: Бюджет с повече въпроси, отколкото отговори, напрежение около позицията на България за 21-ят пакет европейски санкции срещу Русия. И спор дали държавата може да си позволи по-високи обезщетения за майките. Гост в студиото е Явор Гечев, депутат от Прогресивна България. Ще питаме къде свършва социалната политика и започва бюджетният риск. Защо управляващите защитават позицията си по санкциите? И ще има ли пари за подкрепа на семейството? Разговор без заобикаляне на неудобните въпроси. Добър вечер и добре дошли.
3: Здравейте.
0: Започваме с санкциите и ветото, което ще наложи Радев.
3: Ми, то най-хубаво се почва санкции, но е тема, да се казва.
0: И то от известно време е тема, но вчера то го е научихме тема, но... категорично.
3: Ми, аз не мисля, че някой друг е очаквал нещо друго, защото в публичното пространство Радев ясно артикулира мнението, че всяко е